0: Bună dimineața! Într-o zi de vineri, 11 septembrie, o zi în care Statele Unite comemorează 25 de ani de la atentatele teroriste care au distrus turnurile gemene din New York, pentru a marca momentul, o replică luminoasă a turnurilor gemene a apărut deasupra portului din New York aseară în cadrul unui spectacol comemorativ impresionant. Organizat la 25 de ani de la tragedie, momentul a reunit 2977 de drone iluminate, fiecare dispozitiv reprezentând simbolic viața unei victime a atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Vom vorbi despre 9-11 pe parcursul zilei în programele RFI România. Până atunci începem matinal de zi cu zi. Sunt Andreea Pietroșel, colegul meu Vlad Tofan este în regia de emisie și pe Dan Andreșescu l-auziți în fiecare oră la fix. La jurnal citim presa locală. Continuă saga zborurilor de lux. G4 Media scrie că oamenii de afaceri din Constanța, care au zburat la Mykonos cu șeful tribunalului în avion privat, au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul croitoru Mihai Daraban. Florin Cârstocea și Virgil Lixandru sunt trei oameni de afaceri din Constanța, despre care mai multe publicații au relatat că au zburat într-un avion privat împreună cu alți oameni de afaceri politicieni și doi judecători, Marius Croitoru, șeful tribunalului Constanța, și Cristian Del Iorga, unul din cei 9 judecători ai Curții Constituționale. Oamenii de afaceri au interese și sau dosare în instanțele din Constanța, multele chiar la tribunalul condus de Croitoru împreună cu care au zburat în jetul privat, arată ancheta G4 Media, la care a contribuit Info Sud-Est. Adevărul scrie că PSD îi forțează mâna lui Nicușor Dan, Grindeanu premier sau alegeri anticipate. PSD îi cere lui Nicușor Dan să aleagă între un guvern condus de Luca Niculescu, unul condus de Sorin Grindeanu și alegeri anticipate, susțin surse politice. Socialdemocrații mizează pe mobilizarea primarilor pentru un scor de 20% și o posibilă guvernare cu aur. Prima variantă luată în calcul e un guvern condus de Luca Niculescu cu miniștrii PSD și UDMR. Pentru ca această formulă să fie posibilă, Nicușor Dan ar trebui să-l convingă pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, să susțină noul executiv, arată sursele Adevărul. Nu credeți prea mult în sondaje, realitatea e mai complicată, scrie Emilian Isăilă în spotmedia.ro. Actualul sistem de putere, construit în urmă cu aproape 37 de ani pe ruinele regimului ceaușist, dă semne că se apropie de sfârșit. După 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan de către o alianță PSD-AUR, a reapărut barometrul opiniei publice realizat de Inscop. Simplul fapt că din nou în spațiul public apare un studiu sociologic independent e un semn că actuala criză politică a intrat într-o nouă etapă. La începutul săptămânii a fost testată desemnarea lui Luca Niculescu, diplomat și coordonator al dosarului de aderare a României la OECD pentru poziția de prim-ministru. Testul n-a mers prea bine. Deși în discuțiile cu liderii partidelor aceștia nu l-au respins formal, în momentul în care negocierile au avansat, s-a ales praful. În ziarul financiar, Sorin Pâslaru observă că antreprenorii sunt chemați în aceste condiții de ceață totală în politică să dea mesajele de încredere necesare pentru perioada următoare. Avem și capital, avem și cunoștințe, avem și curaj. Când leadershipul politic lipsește, leadershipul de business este chemat să-l înlocuiască. Pe măsură ce România înaintează fără un guvern numit de parlament, riscurile economice de securitate și geopolitice devin tot mai mari, nu mai e de glumă. Raluca Ion publică în newsletterul Jumătatea Plină interviul pe care l-a făcut cu regizoarea Alina Șerban, singura cineastă română prezentă la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde săptămâna aceasta, pe covorul roșu al festivalului, s-au aflat și 16 copii și tineri. Rezidenței două centre de plasament, aceștia fac parte din distribuția filmului Eu Contez, debutul în lung metraj al regizoarei Alina Șerban, singura cineastă română prezentă în festival, după cum spuneam mai devreme. Să intru cu muzică live a trupei Mahala Raibanda pe covorul roșu alături de copii și de mulți oameni din echipă a fost de vis. Câțiva dintre cei prezenți mi-au zis că n-au văzut în viața lor un red carpet mai cool. I-a povestit prin telefon de la Veneția regizoarea Raluca Ion. Citiți întregul interviu în newsletterul Jumătatea Plină. Și și presa internațională scrie despre comemorarea celor 25 de ani de la atentatele teroriste care au zguduit America la 11 septembrie 2001. Între timp, diviziunile s-au acumulat, iar rolul Statelor Unite de bastion al democrațiilor rămâne chestionabil, spun comentatorii. Ovidiu Nahoi.
1: Un articol din revista The Atlantic susține că sentimentul de unitate națională de după atentate s-a destrămat între timp. New York-ul și-a revenit, ridicându-se din ruine. Însă, națiunea este profund divizată, marcată de alegeri tot mai tensionate și de o escaladare a violenței politice. Un nou conflict a izbucnit în Orientul Mijlociu, iar originile sale dubioase amintesc de războiul necugetat declanșat în regiune după prăbușirea turnurilor World Trade Center. Corriere de la Sera consideră că America și-a pierdut rolul de bastion al democrațiilor occidentale, începând cu nesăbuitul război împotriva terorismului al administrației Bush, o reacție de factură imperială și o tentativă eșuată de a exporta democrația, declanșând totodată pe plan intern o serie de evoluții nedorite care au culminat în cele din urmă cu populismul suveranist al unui Donald Trump tot mai autoritar, notează ziarul italian. Potrivit unei analize a revistei online The Conversation, evenimentele de la 11 septembrie ne-au schimbat relația cu știrile și au pus bazele crizei de încredere din prezent, renunțând la normele jurnalistice elementare în favoarea unui consens patriotic și a unor narațiuni impuse de sus în jos, alimentate de frică, instituțiile de presă au contribuit la transformarea scepticismului public într-un cinism profund înrădăcinat. Teoriile conspirației apărute în urma evenimentelor au pus bazele erei dezinformării de astăzi, de la apariția mișcării QAnon până la negarea realității pandemiei de COVID-19. Le Monde vorbește despre amintirile mereu schimbătoare ale lui Donald Trump despre 11 septembrie. Președintele Statelor Unite s-a prezentat constant drept martor ocular al atacurilor, însușindu-și scene pe care în realitate nu le-a trăit. Oare posedă Donald Trump darul ubicuității? Se întreabă ziarul francez. După cum relatează el însuși, se afla peste tot în același timp. Conform relatărilor sale, care au variat de-a lungul anilor, miliardarul s-a aflat în anumite momente acasă, privind pe fereastra apartamentului său din Trump Tower, iar în altele, într-o clădire adiacentă turnurilor gemene, avariată în timpul prăbușirii acestora. Pe aceeași temă, CNN precizează că nu există dovezi publice care să ateste că Trump a avut o echipă care să ajute la operațiunile de salvare de la Ground Zero. Totuși, el a făcut astfel de afirmații explicite în trecut și, de această dată, le-a mulțumit imediat oamenilor săi, după ce a menționat activitatea echipelor de salvare și recuperare, dar el nu a prezentat niciodată dovezi în sprijinul afirmațiilor sale, conform cărora ar fi lucrat la Ground Zero sau ar fi organizat un grup care să lucreze la fața locului, cu atât mai puțin grupul de 100 de lucrători, despre care a vorbit anterior.
0: Este 7:25. Comisia Europeană pregătește o nouă legislație privind achizițiile publice. Are un dublu scop: pe de o parte să simplifice regulile și procedurile, pe de alta să avantajeze produsele fabricate în Europa și nu în China.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: 2.500 de miliarde de euro este suma pe care autoritățile publice europene și administrațiile locale din întreaga Uniune Europeană o cheltuiesc anual pentru achiziții publice, spitale, autobuze, drumuri, cantine școlare sau software, ceea ce înseamnă 15% din PIB-ul european. Este o sumă uriașă, după cum spune chiar Stefan Séjourné, vicepreședinte al Comisiei Europene, de 4-5 ori mai mare decât bugetul anual al Uniunii. O propunere legislativă prezentată săptămâna aceasta urmărește să reformeze fundamental normele care reglementează procesul de achiziție publică la nivel european. Oficial este o inițiativă care vizează un hățiș legislativ foarte greu de descifrat. 3 directive europene, 20 de norme secundare și aproximativ 900 de pagini de text. Séjourné a declarat că se va face trecerea de la 900 la 200 de pagini de reglementări, adăugând că se va reduce și numărul de proceduri de achiziții publice de la 5 la 3 și diminuarea formularelor de achiziții de la 200 la numai 5. Dar această eficientizare administrativă este doar vârful icebergului. Adevărata miză este una strategică și anume cea a reducerii dependenței de produsele fabricate în China. În același timp a apus epoca celui mai mic preț. Criteriile nefinanciare în cazul procedurilor de achiziții publice se vor modifica, respectiv aceste criterii înseamnă protejarea mediului, inovarea, aspectele sociale sau securitatea cibernetică și vor avea o pondere de la 30 până la 50% din total în cazul contractelor care implică utilizarea intensivă a forței de muncă. Ponderea de 30% este văzută ca un minim, iar oficialul european consideră că prin schimbarea metodologiei se evită folosirea excesivă a celui mai mic preț, dar totodată nu se va da cale liberă pentru risipa banului public. Se creează și pilonul al doilea care va conecta platformele naționale existente și va forma astfel o piață digitală integrată. De asemenea, se va aplica principiul doar o singură dată, ceea ce înseamnă că IMM-urile nu vor mai fi obligate să depună de mai multe ori aceleași documente atunci când fac cereri de achiziție în state diferite. Comisia Europeană estimează că prin schimbările care vor fi făcute, economiile în bani vor ajunge la aproximativ 649 de milioane de euro, din care 220 de milioane doar prin introducerea platformei digitale. Dar textul de lege include și ceea ce se numește în termeni europeni preferința comunitară. Stéphane Séjourné crede că Europa nu-și mai poate permite să deschidă piețele în timp ce alte mari forțe economice, India, China sau Statele Unite, nu ezită să restricționeze accesul la propria piață. Mecanismul este foarte precis în sensul că dacă o țară din afara Uniunii Europene nu răspunde prin măsuri reciproce de deschiderea pieței, atunci Comisia Europeană va avea forța de a exclude operatorii și produsele din țara respectivă de la licitațiile europene. Comisarul european spune că administrațiile locale nu mai au nicio scuză să păstreze principiul celui mai mic preț și implicit mărfurile chinezești. Noul text de lege oferă toate argumentele legale pentru a alege produse europene și nu din alte țări. Această schimbare strategică răspunde dificultăților cu care se confruntă unele sectoare, precum industria energiei solare, afectată de practicile comerciale ale Chinei, de prețurile de dumping și de o supraproducție care amenință viabilitatea economică a produselor europene. Situația rămâne totuși delicată. Europa este membră a Organizației Mondiale a Comerțului și semnatară a numeroase acorduri care garantează accesul reciproc la contractele de achiziții publice. Cu toate acestea, Uniunea Europeană face încă un pas pentru a reduce dependența de China la o serie de produse.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Și 30 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: Ilie Bolojan spune într-un interviu pentru postul B1 TV că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se va ajunge acolo. Totuși, spune el, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție. Alianța Nord-Atlantică comemorează azi victimele atentatelor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Oficialii Alianței Militare vor rememora evenimentele, drapelele vor fi coborute în Bernă la mai multe sedii NATO. Vladimir Putin a sosit în India pentru a participa la summit BRICS, convocat în acest weekend în pline turbulențe geopolitice globale, de la conflictul din Orientul Mijlociu până la războiul din Ucraina. Este cod portocaliu de caniculă în mai multe zone din țară, vor fi temperaturi de până la 36 de grade, spun meteorologii care au emis aceste avertizări. Căldura se va intensifica azi în Banat și în părți din Oltenia și Transilvania, iar în capitală vremea se va menține călduroasă până sâmbătă, urmând ca duminică să se răcească semnificativ, așa că dacă vreți să prindeți ultimele două zile de plajă, acum este momentul. În capitală la această oră sunt 18 grade, dar maxima ajunge la 32, spun meteorologii. Avem 17 grade la Timișoara, Craiova, Iași, Chișinău și 15 la Sibiu și la Cluj-Napoca.
2: RFI.
0: Revenim cu clarificări despre atacul asupra avionului președintelui Zelenski. Avionul nu ar fi fost ținta dronei, aeronava se afla la sol și nu era în proces de decolare, precizează președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Speakerul moldovean îl contrazice pe premierul norvegian, care declarase recent că aeronava lui Zelenski, care îl transporta la Oslo, ar fi fost la un pas de a fi lovită de o dronă în Republica Moldova, dar mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
4: Există o disonanță dintre ceea ce a anunțat premierul Norvegiei și realitatea din teren, o spune speakerul Parlamentului Igor Grosu.
5: Avionul era la sol, pentru că aici e disonanța dintre ceea ce a anunțat domnul prim-ministru a Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era în proces de decolare și câteva navi trebuiau să decoleze, altele să aterizeze. După ce a părăsit spațiul aerian a nostru, drona, avionul a decolat. Am văzut ce a fost scris în presă norvegiană, de a fost nevoie să intervenim noi și să explicăm.
4: Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în după amiaza zilei de 8 septembrie, după ora 16:30, în urma depistării unei drone rusești care a pătruns neautorizat dinspre Ucraina. Decizia a fost luată pentru protecția aeronavelor aflate în acel moment în spațiul aerian al țării noastre. Măsura a cauzat întârzierea trei nave la decolare și pentru alte patru la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au primit confirmarea că drona a explodat la sol în zona Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, la circa 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate. Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski a decolat cu întârziere de pe aeroportul internațional Chișinău. Principala preocupare a autorităților în prezent este să existe capacități de interceptare a dronelor, iar discuții în acest sens se poartă cu Ucraina și România. Din nou, președintele Parlamentului Igor Grosu.
5: Pe partea de monitorizare a spațiului aerian noi am rezolvat. Acum tot obiectivul și toată atenția este spre sistem de interceptare prin care să le putem doborî la necesitate. Se discută intens cu partenerii, cu vecinii și ne dorim foarte repede să rezolvăm și această problemă. Se poartă discuții în care am putea veni cu niște soluții mai rapide. Evident, mă refer în primul rând la România și Ucraina, care au capacități și au posibilități mai mari decât ale noastre. Noi avem capacități de a monitoriza spațiul aerian, lucru care ne-a permis să, bine, și ne anunță și colegii ucraineni când se întâmplă lucrul ăsta. Noi, la rândul nostru, anunțăm colegii români. Ei au capacități să vadă și fără noi ce se întâmplă, dar suntem în contact permanent.
4: În același timp, speakerul legislativului califică drept act terorist atacul Rusiei asupra punctului de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina în apropiere de Republica Moldova, în urma căruia două persoane au decedat, alte trei au fost rănite, inclusiv un șofer din Republica Moldova.
5: Și incidentul de la Starokazachie, un act terorist din partea unui stat terorist, și lucrul ăsta l-a recunoscut statul terorist Federația Rusă, care a spus că ei deliberat au lovit în acest punct de trecere, o infrastructură civilă, încercarea de a justifica ulterior că acolo au fost vizate transporturi sau de armament, este un fals. Acolo erau civili, erau autocare, erau autoturisme, erau copii, bătrâni care se deplasau. Nu era nimic altceva. Stat terorist.
4: Între timp, vicepremierul moldovean Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii, avertizează că Rusia ar putea ataca portul Giurgiulești după acuzațiile privind transportul de arme către Ucraina.
6: Eu cred că acțiunile care le fac în imediat apropiere sau survolarea spațiului nostru aerian au multe scopuri în sine, dar au evident și scopul de presiune psihologică asupra cetățenilor din Republica Moldova și înfricoșarea. Federația Rusă este un risc pentru toată lumea civilizată, nu numai pentru Republica Moldova, dar toate declarațiile care face Federația Rusă sunt la fel de absurde ca și declarația că au început războiul în Ucraina ca să lupte cu nazismul. Deci de asta au atacat Ucraina. O absurditate totală. Omoară zeci de mii de oameni, au distrus orașe, au făcut distrugeri de miliarde de euro pe teritoriul unui stat. Denazificarea, o tâmpenie mai mare care nu mai poate fi auzită în general. Exact la fel și cu, ca, spunem că prin portul ăsta trece, nu știu ce, prin vama aia altă trece orice altceva, sunt niște niște lucruri, niște scuze care nu și-au niciun fel de fondare, pentru că de principiu ei nu vin cu argumente, ei aruncă niște lucruri în spațiu public pentru, repet, pentru atac psihologic la adresa cetățenilor de Republica Moldova și presiunea asta și starea de frică. Deci noi vorbim despre diferite situații care pot interveni, pentru că noi vorbim despre un război la hotarul Republicii Moldova, bombardamente continuu, drone care pot ieși de sub control sau de sub să cadă în orice loc, cum cadă pe teritoriul Republicii Moldova, explodează și pierd legătura cu cel care a lansat-o. Și în acest considerent noi trebuie să fim pregătiți pentru a putea reacționa în fiecare caz concret.
4: Trebuie spus că în mai puțin de 3 săptămâni au avut loc 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră, dintre care 4 cu Republica Moldova. Rusia a recunoscut atacul asupra punctului de trecere Starokazaciei din Ucraina, menționând că acesta era folosit pentru transportul unor încărcături militare pentru Ucraina. Ministerul de Externe de la Chișinău a respins acuzațiile Federației Ruse, dând asigurări că pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina. Externele susțin că este o afirmație falsă și lipsită de orice temei. Mai e precizează totodată că prin punctele de trecere dintre cele două țări circulă oameni, familii, copii, mame și persoane în vârstă care călătoresc între Republica Moldova și Ucraina. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Este 7:38. Vorbim despre un proiect de lege inițiat de Partidul AUR alături de parlamentari PSD și PNL, care propune amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute drapelul României de ziua tricolorului. De asemenea, televiziunile și radiourile private vor fi obligate să celebreze tricolorul, vor fi ceremonii obligatorii în școli și instituții, iar toate orașele vor fi obligate să aibă o piață a tricolorului. Inițiativa legislativă a trecut tacit de Senat și se apropie de votul decisiv în Camera Deputaților. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a anunțat că UDMR nu va vota un asemenea proiect. Naziștii cerau ca oamenii să-și dovedească public supunerea față de putere prin salutul obligatoriu cu brațul ridicat și jurământul de loialitate. În perioada comunistă, Partidul de Stat ne spunea cum să sărbătorim, ce să privim și când să aplaudăm. Acum s-ar dori readucerea aceleiași mentalități, a declarat deputatul UDMR. O astfel de lege nu ar trece de Curtea Constituțională. Iubirea de națiune nu se impune prin amendă. Ar fi un pas mai departe către crearea condițiilor pentru un regim autoritar în România, explică la RFI politologul Cristian Bârvulescu. A stat de vorbă cu colega mea Mirela Dădăcuș.
7: A trecut pentru că n-a fost dezbătut în Senat acest proiect de lege. De altfel, încă de atunci, oportunismul PSD-ului și PNL-ului și disponibilitatea lor de a colabora cu AUR se vedea, pentru că au semnat și parlamentari PSD și PNL. Acum, însă, în acest moment specific, o criză guvernamentală care continuă, partidele se află într-o situație foarte complicată, pentru că trebuie să spunem că se poate declara acest proiect de lege este absolut neconstituțional. El ar impune oficial un ritual religios, cu sfințirea drapelului, cu o rugăciune creștină. Deci înțelegeți că musulmanii vor avea probleme foarte serioase, nu mai sunt buni cetățeni români și sunt cetățeni de la apariția statului român, mă gândesc la comunitățile turce și tătare. Într-un stat care garantează libertatea conștiinței și neutralitatea față de curte, un asemenea text nu poate trece de Curtea Constituțională, oricât de multe probleme ar exista la Curtea Constituțională. Pe urmă, obligația impusă televiziunilor și radiourilor private de a dedica un program acestei sărbători este o atingere directă la libertatea editorială. Vedem aici care sunt riscurile naționalismului, apropo de discuția legată de naționalismul sănătos provocată de discursul președintelui Dan de la Catedrala Mântuirii Neamului. Nu există naționalism sănătos. Naționalismul este o formă de exces și iubirea de națiune nu se impune prin amendă, fie și ea de 10.000 de lei. Ar fi un pas mai departe către crearea condițiilor pentru un regim autoritar în România.
8: A spus că o astfel de lege nu are cum să treacă DCCR, va fi declarată neconstituțională. Oare nu asta urmărește AUR? Urmărește un câștig politic? Se va victimiza, nu?
7: Nu știu dacă se va victimiza sau nu, dar cred că orice om normal înțelege că o astfel de lege nu face altceva decât să impună unor oameni care n-au niciun fel de obligație gesturi inacceptabile. Este o încălcare a libertății de conștiință. Revin la...
8: Din
7: spiritual, religios,
8: da, da.
7: Constituție. Și mai e ceva, dacă toți suntem susținătorii tradiției, trebuie să spunem că România nu are decât o singură tradiție constituțională. Dintr-un început, adică de la declarația de la Padeș, de acum mai bine de 200 de ani, și este liberală. În România nu avem o altă tradiție constituțională. Libertatea de conștiință este esențială din acest punct de vedere, iar respingerea de către Curtea Constituțională ar trebui să se facă cu unanimitate într-o astfel de situație. Problema e care vor fi partidele care vor avea curajul să o trimită la Curtea Constituțională sau o va trimite președintele la Curtea Constituțională câtă vreme ne-a obișnuit cu ambiguități legate de naționalism, pentru că sunt foarte multe riscuri aici. Președintele avea obiecțiuni împotriva unei legi care condamna antisemitismul tocmai pentru că aducea atingere libertății individuale. E bine, această lege este pur și simplu un atac deschis împotriva libertății de conștiință.
8: Deocamdată avem o reacție din partea UDMR. Liderul deputaților Cioma Boton se opune propunerii AUR și îndeamnă partidele să nu voteze acest proiect, dar este o singură reacție momentan.
7: Ceilalți nu vor avea curajul. Era normal ca UDMR să aibă o asemenea reacție pentru că este evident o lege care are o puternică tentă antimaghiară. E cu un atac direct împotriva maghiarilor și ne arată în ce zonă riscantă ne aflăm. Celelalte partide nu au curajul pentru că evaluează, din punctul meu de vedere, în mod total greșit, că în România conservatorismul și identitatea radical-națională sunt cele care domină. Partide care sunt dedicate democrației liberale au însă obligația să facă corecturile necesare. Legea nu este constituțională și trebuie să le explicăm foarte clar concetățenilor noștri că nu poate să fie introdusă niciun fel de obligativitate de genul acesta. Până la urmă, patriotismul este o chestiune care ține de instrumentele pozitive ale statului, nu de cele punitive.
8: Presupunând că ar fi o lege gândită să pice la CCR, ce efect electoral real ar putea avea o astfel de lege? Mobilizează baza AUR sau îndepărtează electoratul moderat?
7: Electoratul moderat oricum nu se îndreaptă spre AUR. Există un electorat care are serioase probleme economice și sociale și care este în mare măsură indiferent la această dezbatere, dar ideea aceasta pe care o impună, am testat-o astăzi la câteva persoane de a săruta drapelul și trebuie să vă spun că a trezit o reacție de ilaritate clară. Deci mă aștept ca majoritatea românilor să o privească la fel. În fond, suntem un popor care știm să glumim și să înțelegem absurditatea. Până la urmă, absurdul s-a născut la noi și Urmuz și Ionesco erau români.
8: Ultima întrebare din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar fi percepută o astfel de lege în spațiul european? România ca statuie care amendează oficialii care nu sărută drapelul?
7: Ca o lege liberticidă. Nimeni nu ar avea niciun fel de îndoială din punctul ăsta de vedere și e foarte posibil ca și foarte multe glume să se facă pe tema asta, dar eu sper să nu ajungem în această situație și să avem oameni care văd că această lege nu poate fi aplicată într-o țară democratică și să o blocheze încă din Parlament pentru a nu mai ajunge la Curtea Constituțională.

0: 7:47 de minute, Rusia a recurs la practici înșelătoare, coercitive și fondate pe exploatare cu scopul de a recruta străini pentru a integra forțele armate ruse, care sunt trimise apoi pe frontul din Ucraina. E ceea ce scrie Organizația de Apărare a Drepturilor Omului Amnesty International într-un raport publicat ieri. În numeroase cazuri, este vorba de o violare a drepturilor omului și de exploatare umană, arată raportul întocmit pe baza unor declarații făcute de prizonieri de război care au combătut pentru Rusia. Unii dintre ei erau originari din Brazilia, Columbia, Cuba, Egipt, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia și Africa de Sud. Ancheta realizată de Amnesty International arată că armata rusă și-a consolidat trupele cu străini vulnerabili financiar și a utilizat drept carne de tun în războiul dus împotriva Ucrainei. Pentru a vedea mai clar cine sunt acești oameni care au ajuns să lupte în Ucraina pentru Rusia, RFI a stat de vorbă cu un specialist. O ascultăm pe Cristina Teacă.
1: Autoritățile ucrainene anunțau în aprilie că au identificat mai bine de 28.000 de persoane din 135 de țări care au fost recrutate pentru a combate alături de forțele ruse, iar la această cifră se adaugă circa 14.000 de soldați nord-coreeni, arată calculul autorităților de la Kiev. Cine sunt acești oameni, explică Emrique Luan, este unul dintre responsabilii Amnesty International.
2: Alors ce sont des étrangers qui proviennent de ce qu'on appelle le sud global, souvent dans des pays...
1: Regăsim pe frontul ucrainean străini ce provin din sudul global, din țări precum Brazilia, Sierra Leone, Africa de Sud, Columbia, Egipt, Sri Lanka. Sunt persoane care au o situație materială precară. Lor li s-au oferit locuri de muncă civile foarte bine plătite în domeniul construcțiilor, informatică, logistică, securitate, iar cu aceste argumente, acești oameni au fost practic momiți. Dar odată ce au ajuns la fața locului, ei constatau că de fapt au fost înșelați pentru a fi atrași și se trezeau că erau utilizați împotriva voinței lor drept carne de tun în cadrul forțelor ruse.
2: Ces personnes vont se retrouver ensuite contre leur volonté embrigadées et utilisées comme chair à canon dans les troupes russes.
1: Iar în plus, refugiați în Rusia s-au regăsit în aceeași situație.
2: Oui, tout à fait. En fait, vous avez deux dynamiques. La première qui consiste à recruter des étrangers. Donc,
1: da, practic am observat două etape. Prima viza recrutarea de străini din afara Rusiei, iar a doua era recrutarea de migranți, de refugiați ce se aflau în Rusia și care se trezeau exploatați de ruși. Spre exemplu, migranți cărora le-a expirat permisul de muncă și care, pentru legea rusă, se aflau în ilegalitate, astfel că li se propunea o soluție alternativă. În loc să fie expulzați, li se propunea să integreze forțele armate ruse, dar ca necombatanți, adică bucătari, șoferi și așa mai departe. Dar nu li se spunea că munca lor se va derula pe frontul ucrainean, iar astfel acești migranți se regăseau în primele rânduri pe frontul ucrainean, erau transformați în carne de tun după un așa zis antrenament de nici măcar două săptămâni. În plus, acești oameni nu mai beneficiau de libertatea de circulație, le era confiscat pașaportul.
2: Pendant deux semaines, on les accoutume à l'idée d'aller sur le théâtre de combat. Et en plus, on les prive de la faculté de se déplacer.
1: Cine a recrutat intermediari privați sau unde anume autoritățile ruse chiar au jucat un rol în acest proces de recrutare?
2: Les autorités russes, indubitablement, jouent un rôle...
1: Autoritățile ruse au jucat fără doar și poate un rol în această chestiune. Autoritățile naționale intervin peste tot în lume în ceea ce privește situația unui migrant. Poliția, Ministerul de Interne, Ministerul de Justiție este implicat. Iar când se recrutează o persoană în străinătate, pentru ca apoi ea să fie trimisă într-o zonă de război, există un întreg comandament care este la curent. Există o complicitate în cadrul unui întreg lanț de la funcționari, militari, autorități naționale. Pe scurt, autoritățile naționale din Rusia sunt la curent cu ceea ce se întâmplă, dar, da, sunt utilizați intermediari, agenți locali, aflați în diverse state care au facilitat recrutările. Unii au fost recrutați în baza unor oferte de muncă postate pe internet. Așadar, există un întreg lanț implica, dar care permite stabilirea unei responsabilități ruse în recrutarea acestor persoane. Împotriva voinței lor au fost recrutați acești oameni, iar la ora actuală Rusia nu face nimic pentru a opri aceste recrutări.
2: Permet d'établir une responsabilité russe vis-à-vis de, du recrutement de ces personnes contre leur volonté. Et aujourd'hui, la Russie ne fait rien pour arrêter ce phénomène.
1: Este un sistem organizat așadar, dar ce se întâmplă cu cei care odată ce se trezesc pe front ar dori să plece de acolo, să părăsească armata?
2: Ils n'ont pas le choix. Nous, on a recueilli des témoignages où on leur disait l'alternative est la suivante. Soit vous allez au combat, soit vous mourrez. On vous tue, tout simplement.
1: Donc, nu au de ales acești oameni. Ei ne-au explicat ce alternative li s-au oferit. Fie merg pe front, fie mor. Pur și simplu. Practic, nu erau lăsați să aleagă. Pur și simplu, nu exista altă variantă. Ei nu mai erau oameni. Așa cum se întâmplă când oamenii sunt exploatați, ei devin obiecte. Erau manipulați. Acum ne-am stabilit toate acestea pe baza unor mărturii făcute de prizonieri de război, persoane care se află în tabere din Ucraina, gestionate de autoritățile ucrainene. Amintim că organizația Amnesty International este interzisă în Rusia. Mesajul nostru este acum ca oricine vede un anunț de angajare în Rusia ori într-o țară aliată Rusiei să nu cadă în capcană.
2: On sait que c'est un fort aujourd'hui à pas pour attirer les personnes. Dans le contexte russe et même d'offres d'emploi venant de pays alliés à la Russie, méfiez-vous.
1: Emeric Eluan este unul dintre responsabilii Amnesty International.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzuliță de făget, săptămâna trece încet, dar nu-i bai că o să ne ajungă, toamna asta este lungă. Pam, pam!
2: Libertatea ne dezvăluie cum să faci duș când nu ai apă caldă la bloc. 7 metode eficiente pentru toate buzunarele. Montarea unui boiler electric, metoda mai costisitoare. Instantul de apă e mai accesibil și mai ușor de folosit, centrala de apartament pe gaz e eficientă, dar costisitoare, fierbător electric sau încălzirea apei pe aragaz, abonament la o sală de fitness, dușul la o rudă sau un prieten sau chiar cameră închiriată cu ora la hotel.
3: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea că înainte ne oprea doar unul apa caldă, acum ne oprește cine are chef, bre. Cea mai bună soluție dacă n-ai apă caldă e să faci duș prin rotație la aia care ți-a oprit-o. Ba acasă la șeful de la termoficare, ba la șeful de echipă care doarme pe revizie, ba la primar, ba la consilier. Vă spui eu că așa o să se grăbească cu reviziile, că altfel o să li se înfunde, tataie, scurgerea la duș, taică.
4: Numai dumneata ce puteai să ai o idee atât de genială.
2: Adevărul realizează o istorie a autostrăzii A1, cea mai lungă din România. Cum a fost construită și când va fi finalizată după mai mult de 50 de ani. Autostrada care leagă capitala de frontiera de vest cu Ungaria are 578 de kilometri, din care 491 au fost finalizați. Mai sunt 87 de kilometri pe două tronsoane, Sibiu-Pitești și Lugoj-Deva.
3: Dorele, lasă roaba aia, Dorele, că ți ajunge câte selfie-uri ți-ai făcut cu ea de azi dimineață. De când ne știm noi, Dorele, aici pe șantier la A1? De 20, de 25 de ani ai îmbătrânit și tot nu ți-arde să muncești, Dorele. Mai avem 87 de kilometri de lucrare și în ritmul ăsta o să-ți vină poștașul cu prima pensie tot pe Sibiu, Pitești, ți-ar cheful ăla de muncă să-ți fie, Dorele?
5: Păi ce să le fac, domne, dacă lucrează cu amatori?
2: Ziare.com ne spune de ce se întorc borcanele cu zacuscă după umplere. E metoda simplă pentru o conservare mai sigură. Întoarcerea borcanelor scoate la iveală eventualele probleme de etanșare. În plus, căldura preparatului ajuns pe partea interioară a capacului contribuie la reducerea microorganismelor de pe această suprafață.
3: Mamicule, vă pupă tănțitănțica, ce să fac, mamă? Uite, prin bucătărie fac niște gem de prune, că mi-au rămas de la țuică, să nu se irosească, mamă. Dar întâi le storc bine. Să știi, mamicule, că tanti întoarce de mult toate recipientele etanșe, că am învățat asta într-o cramă din Sâmburești la vinul roșu, ca să nu respire pândop. Ca să zic că tanti un secret, eu și ciorba o țin de sticlă.
6: Tu, nu te plictisești singură.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Ilie Bolojan spune într-un interviu acordat postului B1 că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se va ajunge acolo. Totuși, spune el, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție. Alianța Nord-Atlantică va comemora azi victimele atentatelor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Oficiale Alianței Militare vor rememora evenimentele, iar drapelele vor fi coborâte în Bernă la mai multe sedii NATO. Vladimir Putin a sosit astăzi în India pentru a participa la summitul BRICS convocat în acest weekend în pline turbulențe geopolitice globale, de la conflictul din Orientul Mijlociu până la războiul din Ucraina, notează AFP. La această oră avem 16 grade în capitală, iată știrile pe larg. În această dimineață, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România, dar nu au fost pătrunderi în spațiul aerian al României, anunță MAPN. Un mesaj ro-alert a fost transmis în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de protecție de poliție aeriană de la baza 86 Borcea, au decolat pentru a monitoriza situația. Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 6:30. Ilie Bolojan spune într-un interviu acordat la B1 că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se ajunge acolo. Totuși, spune premierul interimar, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție. Ascultați!
2: În condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu-mi doresc, subliniez, pentru că sunt lucruri serioase pentru această țară, să avem un guvern, următoarea formulă prevăzută de Constituție este la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care nici încă o dată nu trece, se îndeplinesc condițiile pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta este soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă. La urma urmei, dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcționeze, dacă în continuare partidele nu ies din pozițiile pe care le au, PNL a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care sunt efectele atitudinii irresponsabile a PSD-ului, uitați-vă unde am ajuns, atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție.
0: Vladimir Putin a sosit azi în India pentru a participa la summitul BRICS, convocat în acest weekend în pline turbulențe geopolitice globale, de la conflictul din Orientul Mijlociu până la războiul din Ucraina, notează AFP, potrivit Agerpres. Putin a aterizat la baza aeriană Palam din New Delhi, potrivit agenției ruse de presă RIA Novosti. El și omologul său indian Masoud Pezeshkian urmează să aibă discuții azi cu premierul indian Narendra Modi. Președintele chinez Xi Jinping participă de asemenea la summit. Vizita în India a liderului chinez este prima din 2019 încoace. Aceasta marchează o nouă etapă în apropierea lentă dintre două țări rivale la 6 ani de la confruntarea militară sângeroasă ce le-a opus de-a lungul frontierelor disputate în Himalaya. Xi Jinping urmează de asemenea să aibă o întrevedere față în față cu Modi în marginea summitului organizat pe parcursul la 2 zile, anunță surse diplomatice indiene. Forumul BRICS a fost creat în 2009 pentru a reuni marile economii emergente, Brazilia, Rusia, India, China, cărora li s-a alăturat rapid și Africa de Sud, în afara instituțiilor dominate de Statele Unite și de puterile occidentale precum G7. Blocul s-a extins de atunci, în special prin includerea Iranului și a Emiratelor Arabe Unite, care sunt de asemenea anunțate la New Delhi. Alianța Nord-Atlantică va comemora astăzi victimele atentatelor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Oficiali ai Alianței Militare vor rememora evenimentele, iar drapelele vor fi coborâte în Bernă la mai multe sedii NATO. Mugur Mihăiță ne spune mai multe.
3: Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Șecherinska, va participa alături de însărcinatul cu afacere al misiunii Statelor Unite la NATO, Scott Outkirk, și reprezentantul militar al Statelor Unite în Comitetul Militar al NATO, general-locotenentul William D. Taylor, la o ceremonie solemnă organizată la cartierul general al NATO în memoria victimelor atacurilor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Alianța Nord-Atlantică transmite într-un comunicat că că vor fi rostite scurte discursuri comemorative. La ceremonia de la Bruxelles vor mai fi prezenți reprezentanții permanenței NATO ai celorlaltor țări membre, precum și personal diplomatic, militar și internațional din cadrul Alianței Nord-Atlantice, informează Ager Press. Evenimentul va include un moment de reculegere la ora 14:46, ora locală, exact la 25 de ani de când un avion de pasageri, deturnat de teroriști, a lovit turnul nordic al complexului World Trade Center din New York. În onoarea victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, drapelele vor fi coborâte în Bernă, la cartierul general al NATO din Bruxelles, la sediul comandamentului aliat pentru operațiuni de la Mons, aflat pe teritoriul belgian, și la sediul comandamentului aliat pentru transformare de la Norfolk, în statul american Virginia.
0: Mugur Mihăiță, mulțumim! Ziua Crucii este marcată azi pe vârful Caraiman printr-un moment solemn dedicat memoriei eroilor români căzuți în primul război mondial. Potrivit MAPN, militar, veteran, reprezentanțe instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, dar și salvatori montani și voluntari, vor urca împreună către Crucea Eroilor într-un gest simbolic de recunoștință pentru cei care s-au jertfit pentru țară. Ascensiunea începe chiar de la această oră de la cabana Piatra Arsă. Crucea de la Caraiman, ridicată la peste 2200 de metri altitudine, este unul dintre cele mai importante simboluri ale jertfei și memoriei naționale. Monumentul a fost restaurat între anii 2016 și 2020. La final, datele meteo. Vreme caldă azi, cu temperaturi peste media acestei date spre seară. Vremea devine instabilă în mai multe regiuni. În capitală, acum, potrivit ANM, sunt 16 grade. Avem 15 grade la Cluj-Napoca, 16 la Sibiu, 18 grade la Iași și Craiova, 19 grade la Timișoara, 18 grade la Chișinău.

0: durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte Capsule Moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: RFI.

8 și 16 minute, suntem într-o zi de vineri, 11 septembrie, o zi cu coduri de caniculă care țin tot weekendul, după cum ne spun meteorologii. Este și o zi în care Statele Unite comemorează 25 de ani de la atentatele teroriste

au distrus turnurile gemene din New York pentru a marca momentul. O replică luminoasă a turnurilor gemene a apărut deasupra portului din New York în cadrul unui spectacol comemorativ impresionant. Momentul a reunit 2977 de drone iluminate, fiecare dispozitiv reprezentând simbolic viața unei victime a atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Vom vorbi despre 9-11 pe parcursul zilei în programele RFI România. Până atunci vă invit să răsfoim împreună presa locală. Continuă saga zborurilor de lux. G4 Media scrie că oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul croitorul Mihai Daraban, Florin Cârstocea și Virgil Lixandru. Sunt trei oameni de afaceri din Constanța despre care mai multe publicații au relatat că au zburat într-un avion privat împreună cu alți oameni de afaceri politicieni și doi judecători, Marius Croitoru, șeful tribunalului Constanța, și Cristian de Iliorga, unul din cei 9 judecători ai curții constituționale. Oamenii de afaceri au interese și sau dosare în instanțele din Constanța, multe chiar la tribunalul condus de Croitoru, împreună cu care au zburat în jetul privat, arată o anchetă G4 Media, la care a contribuit Info Sud-Est. Adevărul scrie că PSD îi forțează mâna lui Nicușor Dan, Grindeanu premier sau alegeri anticipate. PSD îi cere lui Nicușor Dan să aleargă între un guvern condus de Luca Niculescu, unul condus de Sorin Grindeanu și alegeri anticipate, surse politice. Socialdemocrații mizează pe mobilizarea primarilor pentru un scor de peste 20% și o posibilă guvernare cu aur. Prima variantă luată în calcul este un guvern condus de Luca Niculescu cu miniștrii PSD și UDMR. Pentru ca această formulă să fie posibilă, Nicușor Dan ar trebui să-l convingă pe liderul UDMR Kelemen Hunor să susțină noul executiv, arată sursele Adevărul. Nu credeți prea mult în sondaje, realitatea e mai complicată, scrie Emilian Isăilă. În Spot Media, actualul sistem de putere construit în urmă cu aproape 37 de ani, pe ruinele regimului Ceaușist, dă semne că se apropie de sfârșit. După 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan de către o alianță PSD-Aur, a reapărut barometrul opiniei publice realizat de Inscop. Simplul fapt că din nou în spațiul public apare un studiu sociologic independent e un semn că actuala criză politică a intrat într-o nouă etapă. La începutul săptămânii a fost testată desemnarea lui Luca Niculescu, diplomat și coordonator al dosarului de aderare a României la OECD pentru poziția de prim-ministru. Testul n-a mers prea bine. Deși în discuțiile cu liderii partidelor aceștia nu l-au respins formal în momentul în care negocierile au avansat, s-a ales praful. În ziarul financiar, Sorin Pâslaru observă că antreprenorii sunt chemați în aceste condiții de ceață totală în politică să dea mesajele de încredere necesare pentru perioada următoare. Avem și capital, avem și cunoștință, avem și curaj. Curând, când leadership-ul politic lipsește, leadership-ul de business e chemat să-l înlocuiască. Pe măsură ce România înaintează fără un guvern numit de parlament, riscurile economice, de securitate și geopolitice devin tot mai mari, nu mai e de glumă. Raluca Ion publică în newsletterul Jumătatea Plină interviul pe care l-a făcut cu regizoarea Alina Șerban, singura cineastă română prezentă la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde săptămâna aceasta pe covorul roșu al festivalului s-au aflat și 16 copii și tineri, rezidenții ai 2 centre de plasament. Aceștia fac parte din distribuția filmului Eu Contez, debutul în lung metraj al regizoarei Alina Șerban, singura cineastă română prezentă în festival. Să intru cu muzica live a trupei Mahalarai Banda pe covorul roșu alături de copii și de mulți oameni din echipă a fost de vis. Câțiva dintre cei prezenți mi-au zis că n-au văzut în viața lor un red carpet mai cool, i-a povestit prin telefon de la Veneția regizoarea Raluca Ion în newsletterul Jumătatea Plină. Mai multe citiți în presa locală.

0: RFI.
1: Cum spuneam mai devreme, se împlinesc 25 de ani azi de la atentatele teroriste care au zguduit America la 11 septembrie 2001. Între timp, diviziunile s-au acumulat, iar rolul Statelor Unite de bastion al democrațiilor rămâne chestionabil, spun comentatorii. Ovidiu Nahoi a răsfăit presa internațională.
2: Un articol din revista The Atlantic susține că sentimentul de unitate națională de după atentate s-a destrămat între timp. New York-ul și-a revenit, ridicându-se din ruine. Însă, națiunea este profund divizată, marcată de alegeri tot mai tensionate și de o escaladare a violenței politice. Un nou conflict a izbucnit în Orientul Mijlociu, iar originile sale dubioase amintesc de războiul necugetat declanșat în regiune după prăbușirea turnurilor World Trade Center. Corriere de la Sera consideră că America și-a pierdut rolul de bastion al democrațiilor occidentale, începând cu nesăbuitul război împotriva terorismului al administrației Bush, o reacție de factură imperială și o tentativă eșuată de a exporta democrația, declanșând totodată pe plan intern o serie de evoluții nedorite care au culminat în cele din urmă cu populismul suveranist al unui Donald Trump tot mai autoritar, notează ziarul italian. Potrivit unei analize a revistei online The Conversation, evenimentele de la 11 septembrie ne-au schimbat relația cu știrile și au pus bazele crizei de încredere din prezent, renunțând la normele jurnalistice elementare în favoarea unui consens patriotic și a unor narațiuni impuse de sus în jos, alimentate de frică, instituțiile de presă au contribuit la transformarea scepticismului public într-un cinism profund înrădăcinat. Teoriile conspirației apărute în urma evenimentelor au pus bazele erei dezinformării de astăzi, de la apariția mișcării QAnon până la negarea realității pandemiei de COVID-19. Le Monde vorbește despre amintirile mereu schimbătoare ale lui Donald Trump despre 11 septembrie. Președintele Statelor Unite s-a prezentat constant drept martor ocular al atacurilor, însușindu-și scene pe care în realitate nu le-a trăit. Oare posedă Donald Trump darul ubicuității? Se întreabă ziarul francez. După cum relatează el însuși, se afla peste tot în același timp. Conform relatărilor sale, care au variat de-a lungul anilor, miliardarul s-a aflat în anumite momente acasă, privind pe fereastra apartamentului său din Trump Tower, iar în altele, într-o clădire adiacentă turnurilor gemene, avariată în timpul prăbușirii acestora. Pe aceeași temă, CNN precizează că nu există dovezi publice care să ateste că Trump a avut o echipă care să ajute la operațiunile de salvare de la Ground Zero. Totuși, el a făcut astfel de afirmații explicite în trecut și, de această dată, le-a mulțumit imediat oamenilor săi, după ce a menționat activitatea echipelor de salvare și recuperare, dar el nu a prezentat niciodată dovezi în sprijinul afirmațiilor sale, conform cărora ar fi lucrat la Ground Zero sau ar fi organizat un grup care să lucreze la fața locului, cu atât mai puțin grupul de 100 de lucrători, despre care a vorbit anterior.
1: La 8 și 25 de minute ne orientăm spre un alt domeniu, spre sport. Barcelona, PSG, Manchester United, Bayern și Como au oferit cele mai spectaculoase victorii în prima etapă a fazei Ligii Campionilor după primele meciuri ale fazei Ligii. Champions League 2026-2027 promite o competiție echilibrată, spectaculoasă și plină de dueluri interesante.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Fotbalul european și-a reluat spectacolul la cel mai înalt nivel, iar debutul Champions League 2026-2027 a confirmat încă o dată de ce această competiție este considerată regina fotbalului continental. Prima etapă a fazei ligii a adus goluri, victorii importante și rezultate care pot influența încă de la început calculele calificării. Marți, miercuri și joi s-au disputat 18 partide, iar primele concluzii încep deja să se contureze. Dacă 5 5 echipe au reușit să iasă în evidență prin maniera în care au început competiția. Acestea sunt Barcelona, PSG, Manchester United, Bayern și Como. Catalanii au făcut spectacol împotriva lui Feyenoord, pe care au învins-o cu 5-1. Diferența de valoare s-a văzut rapid, iar Barcelona a combinat viteza în ofensivă cu presiunea constantă și eficiența în fața porții. Scorul transmite un mesaj clar. Catalanii vor anul acesta să pună mâna pe trofeu. PSG a mers chiar mai departe. Parizienii au trecut cu 6-1 de Slovan Bratislava și au transformat debutul european într-un adevărat recital ofensiv. Atacul francezilor a funcționat la capacitate maximă, iar forma arătată în prima rundă îi recomandă din nou printre candidatele serioase la trofeu. Bayern s-a jucat cu revelația de anul trecut Bodo Glimt, scor 5-0. Manchester United nu a avut nicio problemă cu micuța Sabah Baku 4-0, iar Como a surprins cu victoria la scor în fața lui Leipzig 4-1. Manchester City și Arsenal au demonstrat că o echipă nu are nevoie întotdeauna de spectacol pentru a obține un rezultat important. City s-a impus cu 2-0 în deplasarea de la Porto, una dintre cele mai dificile misiuni ale primei etape. Englezii au controlat partida, iar prestația lui Haaland a contribuit la un succes care oferă echipei un început ideal, 3 puncte și poarta intactă. Arsenal a avut o misiune la fel de complicată la Napoli și a plecat din Italia cu o victorie la limită 1-0. Nu a fost un meci spectaculos din punct de vedere al scorului, însă cele 3 puncte pot deveni extrem de importante în economia clasamentului. Unul dintre cele mai așteptate dueluri ale primei etape a fost cel dintre Real Madrid și Inter. Madrilenii s-au impus cu 2-1 într-o partidă care a pus față în față două formații cu obiective importante în această ediție și doi antrenori, Mourinho și Chivu, care s-au revăzut la 16 ani după succesul obținut cu Inter în UEFA Champions League. Pentru Real, victoria reprezintă un început excelent, mai ales datorită nivelului adversarului, Inter având cifre bune la acest meci. Liverpool a început și ea cu dreptul învingând Atletico Madrid cu 2-1. Englezii au avut în față una dintre cele mai disciplinate formații din fotbalul european și au reușit să obțină victoria într-un duel în care fiecare metru de teren a fost disputat intens. Nici o ediție de UEFA Champions League nu ar fi completă fără surprize, iar primele zile ale competiției au oferit deja câteva rezultate interesante. Real Betis a produs una dintre ele, câștigând cu 3-2 pe terenul lui Lille. Formația spaniolă a demonstrat curaj și eficiență în timp ce Lille a ratat șansa de a începe competiția cu un rezultat pozitiv în fața propriilor suporteri. Aston Villa a oferit o altă surpriză, impunându-se cu 3-2 la Club Brugge. Partida a avut toate ingredientele unui meci european spectaculos, goluri, ritm și răsturnări de situație. Borussia Dortmund a avut la rândul său un debut spectaculos, germanii au trecut de Villarreal cu 3-2, însă cele două goluri primite reprezintă un semnal de alarmă pentru apărare. Primele rezultate ridică deja întrebarea dacă marile favorite vor confirma impresia bună lăsată la debut. Este încă prea devreme pentru verdicte definitive. Dacă debutul este un indiciu pentru ceea ce urmează, Champions League 2026-2027 se anunță o ediție în care spectacolul și suspansul vor merge mână în mână. Marile favorite au făcut deja primul pas, dar lupta adevărată abia începe. Pe măsură ce programul va aduce confruntări între granzii Europei, ierarhia va deveni tot mai clară, iar fiecare punct va putea conta în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Și 30 de minute, titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
1: Premierul interim Marie Bolojan spune că PNL vede fezabilă formarea unui guvern de tranziție care să se bazeze pe tehnocrați și să aibă ca misiune principală adoptarea politicilor publice necesare pentru pregătirea anului viitor. Peste 30.000 de conturi au fost create până acum pe platforma E-Sănătatea Mea, a declarat la RFI conferențiar dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Și cererile de azil din Uniunea Europeană au coborât la cel mai redus nivel din ultimii 5 ani. În prima jumătate a lui 2026, numărul solicitorilor de protecție internațională a scăzut cu 17% față de anul trecut, transmite Agenția Europeană pentru Azil. Este cod portocaliu de caniculă în mai multe județe, inclusiv în capitală. Sunt 19 grade acum la București, iar temperatura maximă prognozată este de 32 de grade. Avem 19 grade și la Timișoara, sunt 18 la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău și 20 la Craiova.

0: RFI.
1: În Franța, Agenția Națională de Securitate a Medicamentului și a Produselor de Sănătate anunță că va contacta circa 1,6 milioane de femei care iau pastile anticoncepționale pe bază de desogestrel. Ele vor fi informate prin intermediul unei scrisori că se expun unui risc scăzut, dar el există, de a dezvolta mengiom, este o tumoare a meningelui, a celor trei membrane care învelesc creierul și măduva spinării. De cele mai multe ori este vorba despre o tumoare necanceroasă. Mai multe ne spune Cristina Teacă.
2: Franțuzoaicele vor primi în poștă o scrisoare prin care li se vor explica simptomele ce trebuiesc supravegheate. Dureri persistente de cap, probleme de vedere, o slăbiciune musculară, probleme de echilibru ori de vorbire, pierderi de memorie. Cele care se regăsesc într-una din aceste situații trebuie să-și contacteze medicul, indică această scrisoare de la Agenția de Securitate a Medicamentului, care recomandă și efectuarea unui RMN. Pastilele pe bază de desogestrel sunt medicamente hormonale utilizate pentru prevenirea sarcinii ori pentru tratamentul endometriozei. Agenția franceză de specialitate numără chiar mai multe mărci, iar unele sunt comercializate și în România. Agenția cere acestor 1,6 milioane de femei să nu întrerupă contracepția fără un aviz medical. De cealaltă parte, 90.000 de medici care au prescris aceste anticoncepționale vor primi și ei o scrisoare pentru a fi informați. Dar France Asso Santé este organizația care luptă pentru drepturile pacienților. Atenționează că, de fapt, această campanie a fost decisă încă din decembrie 2024 și că de atunci autoritățile franceze nu au luat măsuri în această privință. În Franța, anticoncepționalele ce au la bază desogestrel reprezintă aproape jumătate din comprimatele contraceptive utilizate de femei. În general, ele sunt prescrise celor care au probleme cardiovasculare, deoarece nu sunt asociate unui risc de tromboză. Un studiu arată că riscul de a dezvolta o tumoare a meningelui există în cazul în care se recurge timp de mai bine de 5 ani la acest tip de contracepție. În Franța, numărul celor care recurg la pastile ca metodă contraceptivă a scăzut în ultimele decenii. În 2005, mai bine de jumătate din femeile cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani recurgeau la o pastilă contraceptivă, pentru că în 2023 numărul lor să ajungă la 26%, după cum arată o statistică realizată de INSERM, este Institutul Național de Sănătate și de Cercetare Medicală. Pentru cele mai tinere, care au între 18 și 29 de ani, rămâne metoda contraceptivă cea mai utilizată, dar procentul a scăzut la 36% în 2023, de la 54% câte utilizau în 2016. 27% dintre femeile din Franța utilizează steriletul ca formă de contracepție. Între timp, bărbații au recurs tot mai des la vasectomie. În 15 ani s-au registrat de 26 de ori mai multe cazuri. În 2025 erau circa 60.000 de bărbați care s-au sterilizat definitiv.

0: fost o zi plină de vernisaje ieri, unul dintre ele a avut loc la Timișoara. Ce se schimbă într-o femeie atunci când devine mamă, nu doar viața de zi cu zi, spune artista Lea Rajovski, ci și felul în care se privește pe sine, propriul corp și chiar femeile din jurul ei. Din această transformare s-a născut I Met You Later in Life, expoziția deschisă la Timișoara cu 8 instalații inspirate din vise, amintiri și fragmente de jurnal. Mai multe ne spune de la Timișoara Otilia Ghițescu.
1: Să devii mamă înseamnă și să te întâlnești cu o nouă versiune a ta. De aici pornește I Met You Later in Life, cea mai nouă expoziție personală a artistei Lea Rajovski, deschisă la Timișoara. Titlul vine dintr-o propoziție notată de artistă în propriul jurnal. M-am întâlnit cu mine însumi mai târziu în viață, iar întâlnirea aceasta a avut loc după ce ea a devenit mamă, într-un moment în care corpul, identitatea și felul în care privea lumea s-au schimbat radical. O coadă uriașă de panteră neagră și raguri din ace de siguranță, peruci blonde, păpuși ciudate, insecte și elitre, crengi și inimi metalice ale căror umbre au dispărut. Toate fac parte din universul acestei expoziții care degajă pur și simplu viață. Lea Rajovski nu și-a propus inițial să construiască o expoziție despre maternitate. Lucrările au apărut odată cu propria transformare și cu încercarea de a se regăsi într-o viață care se schimbase. Din vise, amintiri și fragmente de jurnal s-au conturat 8 personaje feminine, reale sau imaginare, și tot atâtea instalații în care desenul se întâlnește cu ceramica, obiectul și sunetul. Experiența maternității a schimbat însă artistei nu doar raportarea la sine, ci și felul în care privește autonomia femeilor.
2: Odată cu maternitatea s-a deschis această privire caleidoscopică asupra feminității și am început să realizez foarte multe lucruri, să mi se dezvolte încă o palieră al empatiei și să înțeleg mult mai multe lucruri. Adică, din totdeauna, de exemplu, am susținut dreptul femeii de a alege dacă să fie sau nu mamă, dar odată ce am devenit eu mamă, am devenit ferm convinsă că alegerea este cel mai important lucru și este autonomia noastră ca femei și dreptul de a decide este una dintre cele mai mari puteri. Și cred că odată ce ne este luată, fără argumente, suferim o scindare foarte puternică. Trebuie să fim independente și să ne alegem destinul și cred că e foarte multă putere aici.
3: Ți-a fost frică vreodată în transformarea asta?
2: Mi-e frică de fiecare dată. Când fiecare zi se întâmplă ceva care să-mi provoace emoții, dar am decis să transform ideea de frică mai degrabă în curiozitate și să încerc să-mi dau seama că sunt niște stadii care vin. Orice schimbare profundă nu poate fi așa un eveniment fericit și ca în povești, pentru că lucrurile astea cu adevărat nu există, ci este de fapt o transformare care uneori trebuie să te întoarcă pe dos pentru a te întoarce înapoi și am acceptat cu brațele deschise tot ce se întâmplă, deși nu a fost ușor, cu siguranță, și mi-a luat foarte mult să mă recunosc.
3: Ce a fost cel mai greu și ce a fost cel mai ușor, de fapt?
2: Cel mai ușor cred că a fost să iubesc pe această fetiță și să fiu mama ei. Și cel mai greu lucru a fost să îmi dau seama că persoana care am fost înainte nu mai există sau că ea coexistă acum cu o altă dimensiune din mine și că este perfect ok să fim și noi în sine un caleidoscop de identități și că nu trebuie să ne blocăm în ce am fost și nici să ne aruncăm cu totul în noi stadii prin care trecem.
1: Expoziția curatoriată de Diana Marincu vorbește și despre legăturile dintre generații de femei, despre grijă, fragilitate și solidaritate. Povestea iese din spațiul expozițional. Pe calcane și în zonele centrale ale Timișoarei vor apărea steaguri cu mesaje despre condiția femeilor, autonomie și nevoia de vizibilitate, gândite să ajungă și la oameni care nu intră într-o galerie de artă. În jurul expoziției sunt organizate și întâlniri cu publicul. Prima este Claca, un atelier comunitar în care poveștile despre femeile care ne-au format sunt cusute la propriu pe o bucată mare de material. Urmează o întâlnire pentru adolescente și tinere despre corp, siguranță și drepturi și o discuție despre ce înseamnă să fii în același timp mamă și profesionistă în lumea culturală. I Met You Later in Life poate fi văzută până în 10 octombrie. Timișoara este prima oprire a proiectului, care va continua apoi la București, la Mobius Gallery. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: Schimbăm subiectul, mergem într-o zonă mai serioasă. O scrisoare semnată de 122 de parlamentari europeni din întregul spectru politic solicită redeschiderea unei dezbateri care s-a dovedit dificilă, cea privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru ajutorarea Ucrainei. Chestiunea rămâne însă una sensibilă. Ovidiu Nahoi.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
5: Cei peste 100 de eurodeputați le-au cerut liderilor Uniunii Europene să reia discuțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate spre a sprijini Ucraina. Aceasta în timp ce Kievul semnalează un deficit de 23 de miliarde de euro în finanțarea apărării, iar țările membre ale Uniunii Europene rămân reticente în a aloca fonduri suplimentare din bugetele naționale. Demersul vine astfel în sprijinul inițiativei lansate la sfârșitul lunii august de 4 țări ale Uniunii Europene pentru deblocarea activelor imobilizate. Vorbim despre Polonia, țările de jos, Spania și Suedia. Scrisoarea consultată de Euronews îndeamnă Comisia Europeană să vină cu o nouă propunere pentru a depăși obiecțiile ridicate de unele state membre, în special Belgia, care s-a opus planului încă de la început. Uniunea Europeană deține active rusești în valoare de peste 200 de miliarde de euro, majoritatea fiind stocate în Belgia. În decembrie anul trecut, Comisia Europeană a promis un plan de transformare a acestora într-un împrumut fără dobândă, destinat finanțării apărării Ucrainei împotriva invaziei la scară largă a Moscovei. Totuși, statele membre nu au reușit să ajungă la un acord privind deblocarea fondurilor din cauza temerilor legate de riscurile juridice, iar planul a eșuat în cadrul unui summit al liderilor desfășurat la Bruxelles. Guvernul belgian se temea să nu rămână expus unor litigii cu Rusia, având în vedere că Belgia găzduiește Euroclear, principalul custode al activelor, și alte țări, printre care Italia, Bulgaria și Malta, și-au exprimat îngrijorarea. La începutul acestui an, blocul celor 27 a dat undă verde finală unui împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Cu toate acestea, eurodeputații avertizează că suma nu va fi suficientă, având în vedere că valoarea estimată a distrugerilor provocate de Rusia depășește deja 600 de miliarde de euro. Scrisoarea inițiată acum în Parlamentul European a fost semnată de membrii din grupurile Partidului Popular European, Renew Europe, Socialiști și Democrați, Verzi, Conservatori și Reformiști Europeni și Stânga, fiind inițiată de liberalii Karin Kalsbro, Natalie Loiseau și Petras Auštrevičius. Documentul este adresat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefei diplomației europene, Kaja Kallas, comisarului pentru economie, Valdis Dombrovskis, președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și premierului irlandez, Michael Martin, a cărui țară deține președinția prin rotație a Consiliului Uniunii. Eurodeputații propun transferul activelor într-un nou instrument al Uniunii Europene, care ar prelua obligațiile juridice față de Banca Centrală a Rusiei. Această măsură ar oferi sprijin financiar Ucrainei și ar proteja statele membre expuse, menținând în același timp presiunea economică asupra Moscovei.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.

0: Este 8:50 de minute. Vorbim despre fotoreporterul libanez Mohamad Yassin, care lucrează de 18 ani la cotidianul francofon L'Orient Le Jour din Beirut. A trăit așadar multe războaie, mai întâi copil fiind, apoi ca adult și fotoreporter. Anul acesta a fost invitat să-și expună la Visa pour l'Image, cel mai prestigios festival de fotojurnalism din lume, cele mai recente instantanee, cele din 2 martie încoace, de când mișcarea Hezbollah a decis să atace Israelul, drept ripostă la atacurile americano-israeliene contra Iranului. Bombardamentele israeliene asupra capitalei libaneze, dar mai ales asupra sudului țării, fieful Hezbollah, au făcut peste 2000 de morți și 1 milion de refugiați, adică o cincime din populația Libanului. Vasile Damian a stat de vorbă cu fotoreporterul.
1: It's a long story because like my father was having a cam was like.
2: E o poveste lungă. Tatăl meu avea un aparat foto german de tipul Zenit, adică unul foarte vechi. Am început să mă joc cu el acasă, iar când am intrat la facultate, am început să urmez un curs important de fotografie, dar la început ne ocupam mai mult de grafică și de design. Mie îmi plăcea însă mai mult fotografia, așa că m-am înscris la alt curs și am început cu aparate vechi, cu fixator și revelator, mergând în camera obscură, sub lumina roșie și așa mai departe. A fost o adevărată pasiune de la bun început și am debutat făcând fotografii din viața de zi cu zi, pentru că mie îmi plac fotografiile în alb și negru. Apoi am început să lucrez pentru un ziar, L'Orient Le Jour, unde sunt de 18 ani. Este pasiunea mea, înseamnă totul pentru mine.
1: Photojournalism with them. Until now I'm stick to this and it's my passion, it's everything for me.
2: Expoziția dumneavoastră de la Visa pour l'Image se intitulează, în traducere liberă, Liban, două puncte, un război în plus care este prea mult. De ce ați ales acest titlu?
1: Why this title? I think because like Lebanon like faced a lot of wars.
2: De ce acest titlu? La fel ca Libanul, și eu am trecut prin mai multe războaie. De fiecare dată când războiul se termina, spuneam: "A, iată că vine pacea." Și apoi un alt război începea și altul din nou și altul din nou și așa mai departe. Așa că se repetă foarte des acest lucru. Chiar și între 2024 și anul acesta, războiul s-a oprit, cred că de vreo 3 sau 4 ori și de fiecare dată o luam iarăși de la capăt. E foarte greu să-mi dau seama cum de poporul libanez a reușit până acum să supraviețuiască și să rămână puternic, având în vedere că a trecut prin atâtea războaie și trăiește într-adevăr zile foarte grele. De fiecare dată când apuci să investești ceva în pământul tău, să faci ceva constructiv, războiul izbucnește din nou și distruge iarăși totul. Libanezii reconstruiesc și apoi totul este distrus din nou. Au această voință de a rămâne acolo, sunt foarte atașați de pământurile lor, de țara lor.
1: They have this will just to stay and they attached a lot to their lands and to their countries.
2: Prin ce acest nou război declanșat în primăvară este diferit de celelalte?
1: I think that this war is like the strongest war like comes to because like
2: cred că acest război este cel mai violent, pentru că eu am văzut și războiul din 2006. Acum văd că sunt mai mult de 80 de sate complet distruse. După părerea mea, nici unul dintre locuitori nu se va întoarce deocamdată în satul său. Asta pentru că israelienii încearcă să distrugă absolut totul. Acum e ca un deșert acolo, chiar și asfaltul l-au scos. Așadar, dacă Libanul va renaște în sud, cred că va dura cam 15-20 de ani până când oamenii se vor reîntoarce în acele sate.
1: If Lebanon is going to grow again in the south, I think it's going to take around like 15 to 20 years if the people go back to these villages.
2: Putem spune că sudul Libanului este astăzi precum fâșia Gaza, practic complet distrus.
1: If you're like going to the whole villages in Lebanon, it's more than Gaza because like
2: dacă te duci prin satele din sudul Libanului, e și mai rău decât în Gaza, pentru că nu mai este nimic acolo. Nu mai există nicio clădire în picioare. Și Gaza se confruntă cu aceeași situație, cu același lucru. Vezi peste tot locuri distruse, ruine. Oamenii din Gaza locuiesc în corturi, dar în Liban e puțin diferit. Din sudul țării, oamenii pot fi strămutați, dar deocamdată sunt încă mulți oameni refugiați în școli. Alții stau în niște containere mici. Problema este că situația economică din Liban nu este prea bună și războiul se agravează de la o zi la alta, așa că oamenii suferă tot mai mult. Dar, în același timp, par să reziste. Nu știu de ce. Poate din demnitate și mândrie.
1: Really, the people are suffering, but like in the same time, like they are like still standing. I don't know why, but like dignity of proud.
2: Sunteți poreclit cometa pentru că ajungeți de fiecare dată primul la fața locului, acolo unde s-a întâmplat ceva, un bombardament, un atac. Cum lucrați? Cum vă descurcați ca să fiți atât de rapid?
1: Good thing is like Lebanon is small. It's not like a big country.
2: Partea bună este că Libanul este un stat mic, nu e o țară mare. Ori de câte ori are loc un atac, eu mă urc direct în mașină și mă duc la locul bombardamentului. Așa practic acopăr tot Libanul. Sunt ca un cangur, sar de colo-colo, de aici până acolo și peste tot. Totul se desfășoară foarte repede. Când e un bombardament în Beirut, săream la Beirut, acopeream evenimentele din Beirut. Apoi, dacă era un alt atac mare cu mulți martiri, săream în alt loc. Trebuie să acopăr asta pentru că e țara mea. Trebuie să le arăt oamenilor și lumii întregi ce se întâmplă aici. Asta este meseria mea. Trebuie să fii foarte rapid. Trebuie să te miști repede ca să fii primul, ca fotograf. Mai ales în fotojurnalism. Dacă întârzi puțin, e prea târziu. Și pentru că în Liban există anumite reguli impuse de partide și de alții, uneori știi că dacă ți se va permite să te duci acolo, poate nu ți se va permite să faci poze. Dar când se întâmplă cu adevărat că ești acolo, la momentul potrivit, poți face și câteva poze. Chiar și când ți se spune fără poze, poți face câteva. Sincer, nu știu cum am reușit să fac toate astea, dar sunt fericit pentru că, datorită acestui lucru, mă aflu aici, la Visa pour l'Image, la Perpignan. Le-am arătat oamenilor ce se întâmplă în Liban și sunt din ce în ce mai multe fotografii care vin de acolo. Cele mai puternice fotografii însă nu au apărut încă. Ele vor apărea atunci când oamenii se vor întoarce în satele lor și vor vedea că locuințele lor sunt complet distruse. Ca fotograf, când fac o poză cu ochiul drept, am o lacrimă în celălalt ochi. Exact ca și cum ai privi oamenii suferind chiar în fața ta. Trebuie să fii foarte puternic ca să faci poze și să documentezi tot ce se întâmplă acolo.
1: A tear in the other eye, just like watching the people like suffering in front of yourself, and you need to be strong just to take the picture and document it.

0: 8:58 de minute, este momentul în care a venit Cosmin Rușcior în studioul RFI să ne povestească cine este invitatul dimineții. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi la 9:15 este liderul deputaților UDMR, Ciomo Boton. Incertitudine totală pe scena politică românească. Toată lumea așteaptă ceva de la alții. Președintele așteaptă ca partidele să vină la el cu o majoritate parlamentară, în timp ce formațiunile politice așteaptă de la Nicușor Dan o soluție miraculoasă de ieșire din criză. Apoi toată lumea pune condiții. PSD spune că va vota orice guvern cu condiția să facă parte din el. PNL și USR nu vor sub nicio formă să voteze un cabinet din care să facă parte și socialdemocrații, iar UDMR cere PSD-ului să se delimiteze de formațiunile extremiste din Parlament. În aceste condiții, ieșirea din criză pare imposibilă. Unii membri PNL, USR și PSD vorbesc deja despre alegeri anticipate, însă nu foarte convingător și e de înțeles. Dacă ne gândim că în mai toate sondajele recente, formațiunea extremistă AUR conduce detașat. În plus, nimeni nu poate garanta că după anticipate, ecuația politică s-ar simplifica și ar apărea brusc o soluție la criză. Ce vrea UDMR, cum poate media cu succes între PSD și PNL? Invitatul dimineții așadar, Ciomo Boton, liderul deputaților UDMR. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724-322-433.
2: RFI este ora 9.
3: Dan Andreșescu.
2: Iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL vede fezabilă formarea unui guvern de tranziție care să se bazeze pe tehnocrați și să aibă ca misiune principală adoptarea politicilor publice necesare pentru pregătirea anului viitor. Peste 30.000 de conturi au fost create până acum pe platforma E-Sănătatea Mea, a declarat la RFI conferențiar dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Cererile de azil din Uniunea Europeană au coborât la cel mai redus nivel din ultimii 5 ani. În prima jumătate a lui 2026, numărul solicitărilor de protecție internațională a scăzut cu 17% față de anul trecut, transmite Agenția Europeană pentru Azil. Acum sunt 17 grade în București. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus într-un interviu acordat postului B1 că nu a vorbit cu președintele Nicușor Dan despre propunerea de premier Luca Niculescu, adăugând că la întâlnirile instituționale avute nu s-a discutat despre un nume de prim-ministru. El a declarat că PNL vede fezabilă formarea unui guvern de tranziție, care să se bazeze pe tehnocrați și să aibă ca misiune principală adoptarea politicilor publice necesare pentru pregătirea anului viitor.
4: Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă,
5: integral,
4: cu un premier,
5: integral, un premier,
4: da, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție, certă, care să aibă ca misiune importantă să facă ceea ce am discutat mai înainte. Să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă.
2: Peste 30.000 de conturi au fost create până acum pe platforma E-Sănătatea Mea, a declarat la RFI conferențiar dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit acestuia s-au făcut deja și primele programări online, câteva sute prin intermediul portalului la cabinetele din ambulatoriul de specialitate. Șeful CNAS precizează că înscrierea va deveni obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale din ultimul trimestru al anului, dar rămâne opțională pentru pacienți.
5: Noi am vrut să oferim pacienților o șansă în plus de a avea acces în sistemul sanitar, de a avea acces în prima etapă la medicul din ambulatoriu de specialitate. În lunile următoare, după ce o bună parte din pacienții din România o să aibă cont în portalul Sănătatea Mea, o să stabilim o dată de comun acord cu furnizorii de servicii medicale de medicină de familie și cu cei din zona spitalicească, cu spitalele, niște date certe de lansare a programărilor și în aceste instituții.
6: Cum le răspundeți celor care vă întreabă dacă nu cumva era mai bine să lansați o platformă funcțională în loc de una rapidă?
5: Vedeți, am preferat să luăm această decizie. Da, era mult mai lejer pentru noi, erau critici mult mai puține, dar ne-am asumat aceste critici pentru a grăbi procesul de digitalizare a sistemului de sănătate din România.
2: L-am ascultat pe conferențial dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. El a fost intervievat de colega noastră Mirela Dădăcuș. Cererile de azil din Uniunea Europeană au coborât la cel mai redus nivel din ultimii 5 ani. În prima jumătate a acestui an, numărul solicitărilor de protecție internațională a scăzut cu 17% față de anul trecut, transmite Agenția Europeană pentru Azil. Mădălina Șerban a văzut cifrele.
7: Aproximativ 332.000 de cereri de azil au fost depuse în Uniunea Europeană în primele 6 luni ale acestui an, cu 17% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Azil, este cel mai scăzut nivel înregistrat într-un semestru după 2021, transmite Ager Press. Principala explicație este scăderea numărului de solicitări venite din Siria. După răsturnarea regimului Bashar al-Assad, la sfârșit lui 2024, situația politică din această țară s-a schimbat, chiar dacă Agenția Europeană avertizează că tranziția rămâne fragilă. La reducerea cererilor a contribuit și o mai bună cooperare a Uniunii Europene cu țările de origine și de tranzit. În același timp, războiul din Orientul Mijlociu din ultimele luni nu a provocat o creștere a solicitărilor de azil în statele membre. Franța, Italia, Spania și Germania au primit împreună 3/4 dintre toate cererile. Raportat însă la populație, Grecia se află pe primul loc. Cei mai numeroși solicitanți au fost cetățenii afgani, cu aproximativ 39.000 de cereri. Mai puțin de o treime dintre dosarele soluționate au fost însă acceptate.
2: Mădălina Șerban pe final de știri, acum datele meteo. Avem vreme caldă astăzi cu temperaturi peste media perioadei. Spre seară, vremea devine instabilă în mai multe regiuni. În capitală, în acest moment, potrivit ANM, sunt 17 grade Celsius. Avem 15 grade acum la Cluj-Napoca, 16 la Sibiu, 17 la Iași, 18 grade sunt la Craiova, 19 grade la Timișoara, 17 grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 9. Rămâneți cu Andreea Pietroșel la Matinal.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Les voisins du 12 bis.
11: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
12: Bonjour.
11: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
12: Je ne comprends pas.
10: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
12: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euros.
10: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
13: Bonjour, je peux vous aider?
12: Des tickets s'il vous plaît.
10: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
14: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
16: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 9:15, invitatul dimineții la RFI este liderul deputaților UDMR, Chioma Botond. Discutăm despre criza politică legată de desemnarea premierului și formarea unui nou guvern. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră!
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Criza politică se prelungește. Președintele așteaptă ca partidele să ajungă la un acord privind formarea unei majorități parlamentare. Formațiunile politice așteaptă de la Nicușor Dan să facă odată o desemnare de premier, apoi toată lumea pune condiții. Către ce credeți că ne îndreptăm?
1: E foarte greu de zis în acest moment către ce situație ne îndreptăm. Dacă nu vom ajunge sau nu se ajunge la un acord, nu exclud nici alegeri, să avem alegeri în 3 sau 4 luni parlamentare.
0: Da, am tot auzit această idee vehiculată în ultima săptămână, în ultimele două săptămâni, de fapt, mai mulți reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice din Parlament vorbesc tot mai apăsat despre posibilitatea de a se organiza alegeri anticipate. Totuși, nu pare foarte convingător acest discurs din partea nimănui, atâta vreme cât ne uităm în sondaje și vedem un aur undeva între 35 și 40%, depinde de sondajul la care te uiți. Apoi, un scrutin înainte de termen nu e o garanție în sine, știți bine asta, că ecuația politică se va schimba. Ce ar rezolva anticipatele, de fapt?
1: Sigur, aveți dreptate în acest sens. Chiar cred că la dumneavoastră în emisiune am spus-o de mai multe ori că nici alegerile anticipate nu rezolvă problema de fond. Pentru că vom avea un aur consolidat de la 40% și în zona partidelor centriste tot o fragmentare va exista, deci tot va trebui să formăm o coaliție. Deci situația nu se va modifica în mod substanțial. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Dar în măsura în care nici cu un guvern demis, pentru că acesta nu este un guvern interimar, este un guvern demis. Guvernul a fost demis pe 5 mai. Nu poți să te duci până la nesfârșit cu un asemenea guvern demis. Poate că după anumite

0: după alegerile anticipate, poate că unii vor renunța la liniile roșii destul de absurde care există acum în zona centristă și atunci se va forma o coaliție. Nu știu, nu ar fi de dorit să avem alegeri anticipate, subliniez. Nici celor de la UDMR nu ne este teamă de alegerile anticipate, dar nici nu este de dorit. Asta vreau să subliniez. Și asta e problema și problema de fond e cum se formează o nouă majoritate în actualul Parlament. Și nu, cea mai importantă problemă nu e persoana premierului desemnat, după analiza mea, ci cea mai importantă problemă e cum formăm o majoritate.
1: Da, iar asta pare acum, în momentul de față, o misiune imposibilă. Premierul Ilie Bolojan propune, de exemplu, la B1 TV un guvern de armistițiu cu premier și miniștri tehnocrați. Cum vi se pare ideea?
0: Nu știu dacă e o soluție viabilă în acest moment. Sigur, cred că domnul Bolojan a declarat acest lucru pentru că au acea rezoluție în PNL că nu vor vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Eu cred că în această cheie a făcut domnul Bolojan această declarație. Sigur, e o linie roșie care contribuie la faptul că nu putem forma o majoritate în Parlamentul României. Nu știu ce să spun. Mie nu mi se pare o idee sustenabilă sau fezabilă în acest moment de a avea un guvern eminamente tehnocrat, format din tehnocrați, cu premier tehnocrat și cu miniștri tehnocrați.
1: Dar de ce? Unde ar fi marele pericol aici?
0: Eu cred că ar fi foarte greu pentru un asemenea guvern ca pe anumite subiecte să strângă o majoritate în Parlamentul României. Cu toată această fărâmițare, cu toate conflictele care există pe scena politică, cred că pentru un guvern politic, fie el și minoritar, ar fi mai ușor să ajungă la un consens pe anumite subiecte importante din punctul de vedere al dezvoltării României.
1: Da, dar știți bine, domnule Chamo Botond, că și un guvern minoritar are nevoie în primă fază de un vot de investitură. De unde să vină? În condițiile în care vedem, PSD spune că ar vota orice guvern cu condiția să facă parte din el, PNL și USR spun că sub nicio formă nu ar vota un cabinet din care să facă parte și socialdemocrații. Și atunci?
0: Și atunci noi am spus că noi nu vom vota un guvern în cazul în care la investire avem nevoie de voturile AUR, SOS și de voturile traseiștilor proveniți din aceste partide. Pentru că nu putem să ne asociem politic, noi, cei de la UDMR, cu partidele extremiste antimaghiare. Și atunci eu nu înțeleg toate aceste teorii și teorii ale conspirației și foarte multe abordări în care apar în spațiu public care spun că noi avem ceva probleme cu Luca Niculescu. Nu avem nicio problemă nici cu Luca Niculescu, nici cu un alt premier. Avem o problemă că există următoarea situație. PNL-ul și PSD-ul și USR-ul au aceste linii roșii și în acest moment, din cauza acestor linii roșii, s-ar putea forma o majoritate în Parlamentul României, numai dacă noi am votat împreună cu Partidul AUR și cu SOS și cu alți traseiști din aceste partide, nu putem face acest lucru. Nu putem face acest lucru și asta spun că este un blocaj total.
1: Da, dar chiar dacă nu s-ar pune problema unui sprijin pentru un asemenea guvern din partea extremiștilor din Parlament, cum ar putea UDMR-ul, de exemplu, să susțină un guvern din care face parte și PSD, în condițiile în care socialdemocrații au deja niște demersuri comune în Parlament cu formațiunea extremistă AUR?
0: Sigur, nu ne place acest lucru, dar nu vrem să punem o condiție în plus. Dacă totuși PSD-ul ar renunța să colaboreze cu Partidul AUR, atunci cred că am putea și, sigur, acele linii roșii de la PNL și USR ar dispărea, atunci am putea să facem, să formăm o majoritate. Nu cred că ar trebui noi să introducem în acest moment o nouă linie roșie pe scena politică.
1: Apropo de AUR, cum vi se pare proiectul de lege care amendează pe demnitarii care nu sărută drapelul, document care prevede de asemenea obligația școlilor de a ridica steagul național și care obligă autoritățile locale să stabilească o piață a tricolorului? V-ați exprimat public pe această temă, simt nevoia unor nuanțări, vă rog.
0: Eu cred că este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd. Și sunt foarte... mi-a plăcut că chiar oameni apropiați de Biserica Ortodoxă au spus că acele articole din proiectul de lege la care face referire și care prevăd anumite formulări religioase nu există în canonul Bisericii Ortodoxe. Deci mi se pare un proiect absolut aberant. Din păcate, aurul în foarte multe ipostaze se identifică cu un anumit spirit provenit din perioada legionară. Asta e părerea mea.
1: Și credeți că va trece proiectul de Camera Deputaților?
0: Nu știu în acest moment, eu sper, eu am avut discuții și cu partidul, cu colegi de la Partidul Național Liberal, cu colegi de la Partidul Social Democrat, eu sper că nu va trece această lege. Da, și cu USR-ul să vedem.
1: Da, spuneți-mi, vă rog, se simte pe undeva șantajat UDMR-ul de PSD în speța asta, la modul, dacă nu ne susțineți un guvern, votăm legea tricolorului?
0: Nu pot să vorbesc chiar de un șantaj, dar sigur am auzit anumite voci că noi suntem de vină că PSD-ul s-a apropiat de aur. Am auzit asemenea voci.
1: Și cum răspundeți?
0: Nu suntem noi de vină pentru că Partidul Social Democrat s-a dus către aur. Este un blocaj total în politica românească. Noi am încercat să formulăm soluții raționale pentru deblocarea situației. Nu cred că putem fi ținuți noi răspunzători pentru această situație.
1: Veți condiționa sprijinul UDMR pentru un viitor guvern de respingerea acestei legi privind tricolorul?
0: Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe investirea unui guvern, sigur, absolut. Vom aduce în discuție acest aspect.
1: Revenind la criza politică, e adevărat, domnule Cioma Botond, că au apărut fricțiuni, tensiuni în ultimele zile între UDMR și PSD în acest context, mai ales în condițiile acelei întâlniri, înțelegem, între domnii Grindeanu și Chelemen?
0: Au apărut niște informații pe surse, eu nu pot să confirm. Domnul Kelemen Hunor are un dialog civilizat atât cu domnul Sorin Grineanu, cât și cu domnul Bolojan.
1: Cum vi se pare prestația președintelui Nicușor Dan până acum? Iată, dânsul tot tergiversează, tot amână, tot așteaptă, nu? Așteaptă un acord din partea dumneavoastră, din partea formațiunilor parlamentare, să ajungeți la o majoritate în Parlament. Da, majoritatea asta e greu de presupus că se va întâmpla. Și atunci?
0: Domnul Nicușor Dan nu se poate substitui Parlamentului. Deci domnul Nicușor Dan, cred că greșeala a făcut-o mai, domnul Nicușor Dan, când a crezut cumva că după ce guvernul condus de Ilie Bolojan e demis, se poate forma foarte repede o altă majoritate, cu PNL-ul cu tot. Cred că atunci s-a înșelat amarnic domnul președinte Nicușor Dan, a fost convins în acest sens. Acum, sigur, nu face o nouă desemnare pentru că, după părerea mea, nu vrea să pățească cum a pățit-o și cu domnul Veștea. L-a desemnat și după aceea domnul Veștea n-a fost în stare să formeze o majoritate în Parlamentul României.
1: Da, dar acum nu suntem totuși în alt context, adică să ne uităm că este ultima desemnare de premier pe care o poate face înainte de a declanșa alegeri anticipate. Deci ar putea folosi această chestiune ca un fel de armă, ca un fel de mijloc de a pune presiune pe parlamentari, nu? Votați această propunere, altfel ne întoarcem la vot.
0: Dar din câte știu eu, domnul Nicușor Dan, cel puțin așa știu, nu prea dorește să avem alegeri anticipate. Pentru că e frică de faptul că aur ar crește foarte mult și cred că are dreptate în acest sens. Deci eu așa știu că domnul Nicușor Dan vrea să evite alegerile anticipate. Sigur, asta nu înseamnă că într-un anumit moment nu vom ajunge la alegerile anticipate. Dar ca și abordare politică, eu acest narativ îl știu că nu dorește alegeri anticipate.
1: În opinia dumneavoastră, ne apropiem de final, care ar fi, sigur, uitându-ne și la datele din prezent, la toate aceste poziționări ale formațiunilor parlamentare, care vi s-ar părea soluția cea mai, nu știu cum să-i spun, cea mai fezabilă, de fapt, nu? Cea mai viabilă la această criză? Un guvern care cum să arate?
0: Cea mai viabilă, și acum spun, ori PNL-ul votează un guvern format din PSD, ori invers. Ori PSD-ul votează un guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și la aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
1: Da, dar vedem și poziționările domnilor Grindeanu, Bolojan.
0: Sigur, vedem.
1: Ce credeți că i-ar putea determina să renunțe la aceste linii roșii? Că până acum n-au făcut-o.
0: Ar trebui să întrebați pe dinșii. Eu nu știu să răspund la această întrebare.
1: Adică s-ar putea întâmpla ceva care să-i determine, credeți, pe analiza dumneavoastră personală, să-și schimbe poziția?
0: Nu știu să vă răspund în acest moment, pentru că eu tot am sperat că vor renunța la anumite linii roșii, dar nu s-a întâmplat acest lucru, nu, trebuie să-i întrebați pe dânsii.
1: Bun, ultima chestiune, vă rog, am văzut și sondajul publicat ieri de Inscop, în care AUR e pe prima poziție, ar intra în Parlament cu un scor aproape de 40%, PSD ar fi câștigat 1-2% pe poziția a doua, PNL urmează la distanță de vreo 2% de PSD, urmează USR și UDMR. UDMR cu 5,5, mi se pare, în creștere cu 0,5%. Credeți în acest sondaj?
0: Nu am de ce să nu cred. Nu am de ce să nu cred. Eu cred că reflectă realitatea. Absolut.
1: Adică AUR e chiar așa, la 40%? Sau e umflat artificial ca un fel de sperietoare?
0: Nu cred că ar fi umflat. De ce? Ați văzut ce s-a întâmplat în Germania? De ce considerați că la noi e situația atât de diferită față de situația din Landul Saxonia? Cât a luat AfD-ul acolo? 44%. Deci eu nu cred că din punct de vedere politic și acolo există o fragmentare în zona centristă, există o coaliție mare între care sunt certuri și acolo în coaliție și AfD-ul crește. E aceeași situație ca în România, politic vorbind.
1: Am înțeles.
0: E aceeași situație. Eu nu cred că acest sondaj e umflat.
1: Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: La revedere, am discutat cu liderul deputaților UDMR, Chama Botond.
2: Și 30 de minute, titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
4: Ilie Bolojan spune într-un interviu acordat postului B1 TV că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se va ajunge acolo. Totuși, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție, spune premierul interimar. Un grup de drone a fost detectat de radarele MAPN aproape de Tulcea azi dimineață la granița cu Ucraina. Locuitorii din nordul județului au primit mesaj RO-alert, iar două avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația. MAPN anunță că nu a fost încălcat spațiul aerian. În timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în curând, The Wall Street Journal titrează că principalii săi consilieri ar lua în calcul posibilitatea ca războiul să se prelungească până la sfârșitul mandatului său, respectiv 2029. Este 9:31, în capitală este soare și cald, de fapt este un cod de caniculă, cod portocaliu în București și în alte județe din țară. Avem 21 de grade în capitală și o maximă de 32 la București, e prognozată azi. 22 de grade sunt la Timișoara, 21 la Cluj-Napoca și la Sibiu, 23 la Craiova și 20 la Chișinău.
2: Comisia Europeană pregătește o nouă legislație privind achizițiile publice. Ea are un dublu scop, pe de o parte să simplifice regulile și procedurile, pe de alta să avantajeze produsele fabricate în Europa și nu în China.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. 2500 de miliarde de euro este suma pe care autoritățile publice europene și administrațiile locale din întreaga Uniune Europeană o cheltuiesc anual pentru achiziții publice, spitale, autobuze, drumuri, cantine școlare sau software, ceea ce înseamnă 15% din PIB-ul european. Este o sumă uriașă, după cum spune chiar Stefan Séjourné, vicepreședinte al Comisiei Europene, de 4-5 ori mai mare decât bugetul anual al Uniunii. O propunere legislativă prezentată săptămâna aceasta urmărește să reformeze fundamental normele care reglementează procesul de achiziție publică la nivel european. Oficial este o inițiativă care vizează un hățiș legislativ foarte greu de descifrat. 3 directive europene, 20 de norme secundare și aproximativ 900 de pagini de text. Séjourné a declarat că se va face trecerea de la 900 la 200 de pagini de reglementări, adăugând că se va reduce și numărul de proceduri de achiziții publice de la 5 la 3 și diminuarea formularelor de achiziții de la 200 la numai 5. Dar această eficientizare administrativă este doar vârful icebergului. Adevărata miză este una strategică și anume cea a reducerii dependenței de produsele fabricate în China. În același timp a apus epoca celui mai mic preț. Criteriile nefinanciare în cazul procedurilor de achiziții publice se vor modifica, respectiv aceste criterii înseamnă protejarea mediului, inovarea, aspectele sociale sau securitatea cibernetică și vor avea o pondere de la 30 până la 50% din total în cazul contractelor care implică utilizarea intensivă a forței de muncă. Ponderea de 30% este văzută ca un minim, iar oficialul european consideră că prin schimbarea metodologiei se evită folosirea excesivă a celui mai mic preț, dar totodată nu se va da cale liberă pentru risipa banului public. Se creează și pilonul al doilea care va conecta platformele naționale existente și va forma astfel o piață digitală integrată. De asemenea, se va aplica principiul doar o singură dată, ceea ce înseamnă că IMM-urile nu vor mai fi obligate să depună de mai multe ori aceleași documente atunci când fac cereri de achiziție în state diferite. Comisia Europeană estimează că prin schimbările care vor fi făcute, economiile în bani vor ajunge la aproximativ 649 de milioane de euro, din care 220 de milioane doar prin introducerea platformei digitale. Dar textul de lege include și ceea ce se numește în termeni europeni preferința comunitară. Stefan Séjourné crede că Europa nu-și mai poate permite să deschidă piețele în timp ce alte mari forțe economice, India, China sau Statele Unite, nu ezită să restricționeze accesul la propria piață. Mecanismul este foarte precis în sensul că dacă o țară din afara Uniunii Europene nu răspunde prin măsuri reciproce de deschidere a pieței, atunci Comisia Europeană va avea forța de a exclude operatorii și produsele din țara respectivă de la licitațiile europene. Comisarul european spune că administrațiile locale nu mai au nicio scuză să păstreze principiul celui mai mic preț și implicit mărfurile chinezești. Noul text de lege oferă toate argumentele legale pentru a alege produse europene și nu din alte țări. Această schimbare strategică răspunde dificultăților cu care se confruntă unele sectoare, precum industria energiei solare, afectată de practicile comerciale ale Chinei, de prețurile de dumping și de o supraproducție care amenință viabilitatea economică a produselor europene. Situația rămâne totuși delicată. Europa este membra Organizației Mondiale a Comerțului și semnatar a numeroase acorduri care garantează accesul reciproc la contractele de achiziții publice. Cu toate acestea, Uniunea Europeană face încă un pas pentru a reduce dependența de China la o serie de produse.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Este 9:36 de minute la RFI România. Vorbim despre proiectul de lege inițiat de Partidul Aur, alături de parlamentari PSD și PNL, care propune amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute drapelul României de ziua tricolorului. De asemenea, televiziunile și radiourile private vor fi obligate să celebreze tricolorul, vor fi ceremonii obligatorii în școli și instituții, iar toate orașele vor fi obligate să aibă o piață a tricolorului. Inițiativa legislativă a trecut acide Senat și se apropie de votul decisiv în Camera Deputaților. O astfel de lege nu ar trece de Curtea Constituțională. Iubirea de națiune nu se impune prin amendă. Ar fi un pas mai departe către crearea condițiilor pentru un regim autoritar în România, explică la RFI politologul Cristian Pârvulescu. El a stat de vorbă cu colega mea Mirela Dădăcuș.
6: A trecut pentru că n-a fost dezbătut în Senat acest proiect de lege. De altfel, încă de atunci, oportunismul PSD-ului și PNL-ului și disponibilitatea lor de a colabora cu AUR se vedea, pentru că au semnat și parlamentari PSD și PNL. Acum, însă, în acest moment specific, o criză guvernamentală care continuă, partidele se află într-o situație foarte complicată, pentru că trebuie să spunem că se poate declara acest proiect de lege este absolut neconstituțional. El ar impune oficial un ritual religios, cu sfințirea drapelului, cu o rugăciune creștină. Deci înțelegeți că musulmanii vor avea probleme foarte serioase, nu mai sunt buni cetățeni români și sunt cetățeni de la apariția statului român, mă gândesc la comunitățile turce și tătare. Într-un stat care garantează libertatea conștiinței și neutralitatea față de curte, un asemenea text nu poate trece de Curtea Constituțională, oricât de multe probleme ar exista la Curtea Constituțională. Pe urmă, obligația impusă televiziunilor și radiourilor private de a dedica un program acestei sărbători este o atingere directă la libertatea editorială. Vedem aici care sunt riscurile naționalismului. Apropo de discuția legată de naționalismul sănătos provocată de discursul președintelui Dan de la Catedrala Mântuirii Neamului. Nu există naționalism sănătos. Naționalismul este o formă de exces și iubirea de națiune nu se impune prin amendă, fie și ea de 10.000 de lei. Ar fi un pas mai departe către crearea condițiilor pentru un regim autoritar în România.
7: A spus că o astfel de lege nu are cum să treacă de CCR, va fi declarată neconstituțională. Oare nu asta urmărește AUR? Urmărește un câștig politic? Se va victimiza, nu?
6: Nu știu dacă se va victimiza sau nu, dar cred că orice om normal înțelege că o astfel de lege nu face altceva decât să impună unor oameni care n-au niciun fel de obligație gesturi inacceptabile. Este o încălcare a libertății de conștiință. Revin la ritualul religios.
7: Da.
6: Constituție. Și mai e ceva, dacă toți suntem susținătorii tradiției, trebuie să spunem că România nu are decât o singură tradiție constituțională. Dintr-un început, adică de la declarația de la Padeș de acum mai bine de 200 de ani și este liberală. În România nu avem o altă tradiție constituțională. Libertatea de conștiință este esențială din acest punct de vedere, iar respingerea de către Curtea Constituțională ar trebui să se facă cu unanimitate într-o astfel de situație. Problema e care vor fi partidele care vor avea curajul să o trimită la Curtea Constituțională sau o va trimite președintele la Curtea Constituțională câtă vreme ne-a obișnuit cu ambiguități legate de naționalism, pentru că sunt foarte multe riscuri aici. Președintele avea obiecțiuni împotriva unei legi care condamna antisemitismul tocmai pentru că aducea atingere libertății individuale. E bine, această lege este pur și simplu un atac deschis împotriva libertății de conștiință.
7: Deocamdată avem o reacție din partea UDMR, liderul deputaților Cioma Boton se opune propunerii AUR și îndeamnă partidele să nu voteze acest proiect, dar este o singură reacție momentan.
6: Ceilalți nu vor avea curajul. Era normal ca UDMR să aibă o asemenea reacție, pentru că este evident o lege care are o puternică tentă antimaghiară. E cu un atac direct împotriva maghiarilor și ne arată în ce zonă riscantă ne aflăm. Celelalte partide nu au curajul pentru că evaluează, din punctul meu de vedere, în mod total greșit, că în România conservatorismul și identitatea radical-națională sunt cele care domină. Partide care sunt dedicate democrației liberale au însă obligația să facă corecturile necesare. Legea nu este constituțională și trebuie să le explicăm foarte clar concetățenilor noștri că nu poate să fie introdusă niciun fel de obligativitate de genul acesta. Până la urmă, patriotismul este o chestiune care ține de instrumentele pozitive ale statului, nu de cele punitive.
7: Presupunând că ar fi o lege gândită să pice la CCR, ce efect electoral real ar putea avea o astfel de lege? Mobilizează baza AUR sau îndepărtează electoratul moderat?
6: Electoratul moderat oricum nu se îndreaptă spre AUR. Există un electorat care are serioase probleme economice și sociale și care este în mare măsură indiferent la această dezbatere, dar ideea aceasta pe care o impună, am testat-o astăzi la câteva persoane de a săruta drapelul și trebuie să vă spun că a trezit o reacție de ilaritate clară. Deci mă aștept ca majoritatea românilor să o privească la fel. În fond, suntem un popor care știm să glumim și să înțelegem absurditatea. Până la urmă, absurdul s-a născut la noi și Urmuz și Ionesco erau români.
7: Ultima întrebare din punctul dumneavoastră de vedere. Cum ar fi percepută o astfel de lege în spațiul european? România ca statuie care amendează oficialii care nu sărută drapelul?
6: O lege liberticidă. Nimeni nu ar avea niciun fel de îndoială din punctul ăsta de vedere și e foarte posibil ca și foarte multe glume să se facă pe tema asta, dar eu sper să nu ajungem în această situație și să avem oameni care văd că această lege nu poate fi aplicată într-o țară democratică și să o blocheze încă din Parlament pentru a nu mai ajunge la Curtea Constituțională.
2: Am ascultat un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.
5: RFI

0: Este 9:46 de minute, încercăm să facem puțină lumină în incidentul în care ar fi fost implicat avionul președintelui Zelensky. Se pare că nu a fost țintă dronei, aeronava se afla la sol și nu era în proces de decolare. Asta precizează președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Astfel, speakerul moldovean îl contrazice pe premierul norvegian, care declarase recent că aeronava lui Zelensky, care îl transporta la Oslo, ar fi fost la un pas de a fi lovită de o dronă în Republica Moldova. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
1: Există o disonanță dintre ceea ce a anunțat premierul Norvegiei și realitatea din teren, o spune speakerul Parlamentului Igor Grosu.
2: Avionul era la sol, pentru că aici e disonanța dintre ceea ce a anunțat domnul prim-ministru a Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era în proces de decolare și câteva navi trebuiau să decoleze, altele să aterizeze. După ce a părăsit spațiul aerian a nostru, drona, avionul a decolat. Am văzut ce a fost scris în presa norvegiană, de aia a fost nevoie să intervenim noi și să explicăm.
1: Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în după-amiaza zilei de 8 septembrie, după ora 16:30, în urma depistării unei drone rusești care a pătruns neautorizat dinspre Ucraina. Decizia a fost luată pentru protecția aeronavelor aflate în acel moment în spațiul aerian al țării noastre. Măsura a cauzat întârzierea 3 nave la decolare și pentru alte 4 la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au primit confirmarea că drona a explodat la sol în zona Mihăireni Vechi, raionul Râșcani, la circa 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate. Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky a decolat cu întârziere de pe aeroportul internațional Chișinău. Principala preocupare a autorităților în prezent este să existe capacități de interceptare a dronelor, iar discuții în acest sens se poartă cu Ucraina și România. Din nou, președintele Parlamentului Igor Grosu.
2: Pe partea de monitorizare a spațiului aerian noi am rezolvat. Acum tot obiectivul și toată atenția este spre sistem de interceptare prin care să le putem dobori la necesitate. Se discută intens cu partenerii, cu vecinii și ne dorim foarte repede să rezolvăm și această problemă. Se poartă discuții în care am putea veni cu niște soluții mai rapide. Evident, mă refer în primul rând la România și Ucraina, care au capacități și au posibilități mai mari decât ale noastre. Noi avem capacități de a monitoriza spațiul aerian, lucru care ne-a permis să, bine, și ne anunță și colegii ucraineni când se întâmplă lucrul ăsta. Noi, la rândul nostru, anunțăm colegii români. Ei au capacități să vadă și fără noi. Ce se întâmplă, dar suntem în contact permanent.
1: În același timp, speakerul legislativului califică drept act terorist atacul Rusiei asupra punctului de trecere a frontierei Starokazaciei din Ucraina în apropiere de Republica Moldova, în urma căruia 2 persoane au decedat, alte 3 au fost rănite, inclusiv un șofer din Republica Moldova.
2: Și incidentul de la Starokazaciev, un act terorist din partea unui stat terorist și lucrul ăsta l-a recunoscut statul terorist Federația Rusă, care a spus că ei deliberat au lovit în acest punct de trecere, o infrastructură civilă, încercarea de a justifica ulterior că acolo au fost vizate transporturi sau de armament, este un fals. Acolo erau civili, erau autocare, erau autoturisme, erau copii, bătrâni care se deplasau. Nu era nimic altceva. Stat terorist.
1: Între timp, vicepremierul moldovean Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii, avertizează că Rusia ar putea ataca portul Giurgiuleș după acuzațiile privind transportul de arme către Ucraina.
3: Eu cred că acțiunile care le fac în imediat apropiere sau survolarea spațiului nostru aerian au multe scopuri în sine, dar au evident și scopul de presiune psihologică asupra cetățenilor din Republica Moldova și înfricoșarea. Federația Rusă este un risc pentru toată lumea civilizată, nu numai pentru Republica Moldova, dar toate declarațiile care face Federația Rusă sunt la fel de absurde ca și declarația că au început războiul în Ucraina ca să lupte cu nazismul. Deci de asta au atacat Ucraina. O absurditate totală. Omoară zeci de mii de oameni, au distrus orașe, au făcut distrugeri de miliarde de euro pe teritoriul unui stat. Denazificarea. O tâmpenie mai mare care nu mai poate fi auzită în general. Exact la fel și cu, ca, spunem că prin portul ăsta trece nu știu ce, prin vama aia la alt trece orice altceva. Mm-hmm. Sunt niște lucruri, niște scuze care nu și-au niciun fel de fondare, pentru că de principiu ei nu vin cu argumente, ei aruncă niște lucruri în spațiu public pentru, repet, pentru atac psihologic la adresa cetățenilor de Republica Moldova și presiunea asta și starea de frică. Deci noi vorbim despre diferite situații care pot interveni, pentru că noi vorbim despre un război la hotarul Republicii Moldova, bombardamente continuu, drone care pot ieși de sub control sau de sub să cadă în orice loc, cum cadă pe teritoriul Republicii Moldova, explodează și pierd legătura cu cel care a lansat-o. Și în acest considerent, noi trebuie să fim pregătiți pentru a putea reacționa în fiecare caz concret.
1: Trebuie spus că în mai puțin de 3 săptămâni au avut loc 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră, dintre care 4 cu Republica Moldova. Rusia a recunoscut atacul asupra punctului de trecere Starokazaciei din Ucraina, menționând că acesta era folosit pentru transportul unor încărcături militare pentru Ucraina. Ministerul de Externe de la Chișinău a respins acuzațiile Federației Ruse, dând asigurări că pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina. Externele susțin că este o afirmație falsă și lipsită de orice temei. Mai precizează totodată că prin punctele de trecere dintre cele două țări circulă oameni, familii, copii, mame și persoane în vârstă care călătoresc între Republica Moldova și Ucraina. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Este 9:52 de minute, mergem acum la Timișoara, unde a avut loc vernisajul expoziției I Met You Later in Life, o expoziție realizată de artista Lea Rajovski. Ce se schimbă într-o femeie atunci când devine mamă? Nu doar viața de zi cu zi, spune Lea Rajovski, ci și felul în care se privește pe sine, propriul corp și chiar femeile din jurul ei. Din această transformare s-a născut I Met You Later in Life, expoziție deschisă la Timișoara cu 8 instalații inspirate din vise, amintiri și fragmente de jurnal. Este o expoziție care poate fi vizitată până pe 10 octombrie. Mai multe ne spune Otilia Ghițescu.
4: Să devii mamă înseamnă și să te întâlnești cu o nouă versiune a ta. De aici pornește I Met You Later in Life, cea mai nouă expoziție personală a artistei Lea Rajovski, deschisă la Timișoara. Titlul vine dintr-o propoziție notată de artistă în propriul jurnal. M-am întâlnit cu mine însumi mai târziu în viață, iar întâlnirea aceasta a avut loc după ce ea a devenit mamă, într-un moment în care corpul, identitatea și felul în care privea lumea s-au schimbat radical. O coadă uriașă de panteră neagră și raguri din ace de siguranță, peruci blonde, păpuși ciudate, insecte și elitre, crengi și inimi metalice ale căror umbre au dispărut. Toate fac parte din universul acestei expoziții care degajă pur și simplu viață. Lea Rajovski nu și-a propus inițial să construiască o expoziție despre maternitate. Lucrările au apărut odată cu propria transformare și cu încercarea de a se regăsi într-o viață care se schimbase. Din vise, amintiri și fragmente de jurnal s-au conturat 8 personaje feminine, reale sau imaginare, și tot atâtea instalații în care desen nu se întâlnește cu ceramica, obiectul și sunetul. Experiența maternității a schimbat însă artistei nu doar raportarea la sine, ci și felul în care privește autonomia femeilor.
5: Odată cu maternitatea s-a deschis această privire caleidoscopică asupra feminității și am început să realizez foarte multe lucruri, să mi se dezvolte încă o palieră al empatiei și să înțeleg mult mai multe lucruri. Adică, din totdeauna, de exemplu, am susținut dreptul femeii de a alege dacă să fie sau nu mamă, dar ce am devenit eu mamă, am devenit ferm convinsă că alegerea este cel mai important lucru și este autonomia noastră ca femei și dreptul de a decide este una dintre cele mai mari puteri. Și cred că odată ce ne este luată, fără argumente, suferim o scindare foarte puternică. Trebuie să fim independente și să ne alegem destinul și cred că e foarte multă putere aici.
6: Ți-a fost frică vreodată în transformarea asta?
5: Mi-e frică de fiecare dată. Când fiecare zi se întâmplă ceva care să-mi provoace emoții, dar am decis să transform ideea de frică mai degrabă în curiozitate și să încerc să-mi dau seama că sunt niște stadii care vin. Orice schimbare profundă nu poate fi așa un eveniment fericit și ca în povești, pentru că lucrurile astea cu adevărat nu există, ci este de fapt o transformare care uneori trebuie să te întoarcă pe dos pentru a te întoarce înapoi. Și am acceptat cu brațele deschise tot ce se întâmplă, deși nu a fost ușor, cu siguranță. Și mi-a luat foarte mult să mă recunosc.
6: Ce a fost cel mai greu și ce a fost cel mai ușor, de fapt?
5: Cel mai ușor, cred că a fost să iubesc pe această fetiță și să fiu mama ei. Și cel mai greu lucru a fost să îmi dau seama că persoana care am fost înainte nu mai există sau că ea coexistă acum cu o altă dimensiune din mine și că este perfect ok să fim și noi în sine un caleidoscop de identități și că nu trebuie să ne blocăm în ceea ce am fost și nici să ne aruncăm cu totul în noi stadii prin care trecem.
7: Expoziția curatoriată de Diana Marincu vorbește și despre legăturile dintre generații de femei, despre grijă, fragilitate și solidaritate. Povestea iese din spațiul expozițional. Pe calcane și în zonele centrale ale Timișoarei vor apărea steaguri cu mesaje despre condiția femeilor, autonomie și nevoia de vizibilitate, gândite să ajungă și la oameni care nu intră într-o galerie de artă. În jurul expoziției sunt organizate și întâlniri cu publicul. Prima este Claca, un atelier comunitar în care poveștile despre femeile care ne-au format sunt cu sute la propriu pe o bucată mare de material. Urmează o întâlnire pentru adolescente și tinere despre corp, siguranță și drepturi și o discuție despre ce înseamnă să fii în același timp mamă și profesionistă în lumea culturală. I Met You Later in Life poate fi văzută până în 10 octombrie. Timișoara este prima oprire a proiectului, care va continua apoi la București, la Mobius Gallery. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
8: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Frunzuliță de făget, săptămâna trece încet, dar nu-i bai că o să ne ajungă, toamna asta este lungă. Pam, pam!
10: Libertatea ne dezvăluie cum să faci duș când nu ai apă caldă la bloc. 7 metode eficiente pentru toate buzunarele. Montarea unui boiler electric, metoda mai costisitoare. Instantul de apă e mai accesibil și mai ușor de folosit. Centrala de apartament pe gaz e eficientă, dar costisitoare. Fierbător electric sau încălzirea apei pe aragaz. Abonament la o sală de fitness, dușul la o rudă sau un prieten sau chiar cameră închiriată cu ora la hotel.
11: Bravo, tataie! Vă zice Moș Buburucea că înainte ne oprea doar unul apa caldă. Acum ne oprește cine are chef, bre! Cea mai bună soluție dacă n-ai apă caldă e să faci duș prin rotație la aia care ți-a oprit-o. Ba acasă la șeful de la termoficare, ba la șeful de echipă care doarme pe revizie, ba la primar, ba la consilier. Vă spui eu că așa o să se grăbească cu reviziile, că altfel o să li se înfunde, tataie, scurgerea la duș, taică.
12: Numai dumneata ce puteai să ai o idee atât de genială.
10: Adevărul realizează o istorie a autostrăzii A1, cea mai lungă din România. Cum a fost construită și când va fi finalizată după mai mult de 50 de ani. Autostrada care leagă capitala de frontiera de vest cu Ungaria are 578 de kilometri, din care 491 au fost finalizați. Mai sunt 87 de kilometri pe două tronsoane, Sibiu-Pitești și Lugoj-Deva.
11: Dorele, lasă roaba aia, Dorele, că ți ajunge câte selfie-uri ți-ai făcut cu ea de azi dimineață. De când ne știm noi, Dorele, aici pe șantier la A1? De 20, de 25 de ani ai îmbătrânit și tot nu ți-arde să muncești, Dorele. Mai avem 87 de kilometri de lucrare și în ritmul ăsta o să-ți vină poștașul cu prima pensie tot pe Sibiu, Pitești, ți-ar cheful ăla de muncă să-ți fie, Dorele?
13: Păi ce să le fac, domne, dacă lucrează cu amatori?
10: Ziare.com ne spune de ce se întorc borcanele cu zacuscă după umplere. E metoda simplă pentru o conservare mai sigură. Întoarcerea borcanelor scoate la iveală eventualele probleme de etanșare. În plus, căldura preparatului ajuns pe partea interioară a capacului contribuie la reducerea microorganismelor de pe această suprafață.
11: Mamicule, vă pupă tanzi-tanzi ca să fac mamă. Uite, prin bucătărie fac niște gem de prune că mi-au rămas de la țuică. Să nu se irosească, mamă. Dar întâi le storc bine. Să știi, mamicule, că tanti întoarce de mult toate recipientele etanșe, că am învățat asta într-o cramă din Sâmburești la vinul roșu ca să nu respire pândop. Ca să zic că tanti un secret, eu și ciorba o țin de sticlă.
14: Tu, nu te plictisești singură.
8: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
15: Ascultați, RFI, este ora 10.
16: Dan Andreșescu.
15: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Ilie Bolojan a declarat într-un interviu acordat postului B1 că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se va ajunge acolo. Totuși, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție, spune premierul interimar. Un grup de drone a fost detectat de radarele MAPN astăzi aproape de Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit mesaj RoAlert, iar două avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația. MAPN anunță că nu a fost încălcat spațiul aerian. În timp ce președintele american Donald Trump susține că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în curând, The Wall Street Journal titrează că principalii săi consilieri ar lua în calcul posibilitatea ca războiul să se prelungească până la sfârșitul mandatului său, adică în 2029. Acum se înregistrează 19 grade în capitală. Ilie Bolojan spune într-un interviu acordat postului B1 că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se va ajunge acolo. Totuși, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție, spune premierul interimar.
16: În condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu-mi doresc, subliniez, pentru că sunt lucruri serioase pentru această țară, să avem un guvern, următoarea formulă prevăzută de Constituție este la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care nici încă o dată nu trece, se îndeplinesc condițiile pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta este soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă. La urma urmei, dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcționeze, dacă în continuare partidele nu ies din pozițiile pe care le au, PNL a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care sunt efectele atitudinii irresponsabile a PSD-ului, uitați-vă unde am ajuns, atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție.
15: În această dimineață, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcov, Ucraina, în apropierea graniței cu România, dar nu au fost pătrunderi în spațiul aerian național, potrivit MAPN. Un mesaj RoAlert a fost transmis în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană la baza 86 Borcea, au decolat pentru a monitoriza situația. Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a fost încheiată la ora 6:30. Continuăm cu alte știri. Forțele ruse au lansat un amplu atac aerian asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, culminând cu noi lovituri asupra capitalei în primele ore ale acestei zile, anunță presa din țara vecină. Atacul din timpul nopții a rănit cel puțin două persoane și a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe cu 9 etaje din Kiev după un val mortal de atacuri desfășurate și ieri în întreaga țară, în urma căruia 7 persoane au fost ucise și peste 120 au fost rănite. Cel mai recent atac a lovit o clădire rezidențială din Kiev, iar forțele aeriene ucrainene au avertizat cu puțin timp înainte că drone rusești cu propulsie, cu reacție, se îndreptau spre capitală. Atacul a avut loc după loviturile asupra unor orașe și comunități din întreaga Ucraina, inclusiv Zaporojie, Odessa și Kiev. Continuăm cu alte știri. În timp ce președintele american Donald Trump susține că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în curând, publicația The Wall Street Journal titrează că principalii săi consilieri ar lua în calcul posibilitatea ca războiul să se prelungească până la sfârșitul mandatului său, respectiv 2029. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
17: Cu câteva ore înainte de a se adresa miilor de susținători în cadrul primei convenții republicane dedicate alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, Donald Trump a prezis cu un ton sigur că războiul împotriva Iranului se va opri imediat după alegerile intermediare programate la începutul lunii noiembrie. Iranienii nu mai pot rezista, ei încearcă cu disperare să influențeze alegerile pentru ca la putere să ajungă un grup restrâns de oameni slabi care îi vor lăsa în pace și le vor permite să dețină arma nucleară, a declarat Donald Trump pe pista bazei aeriene Andrews înainte de a decola spre Dallas. Cu toate acestea, discursul nu este același în rândurile administrației Trump. The Wall Street Journal a dezvăluit miercuri că, în culise, principalii consilieri ai președintelui american ar lua în considerare posibilitatea ca războiul să se prelungească până la finalul mandatului său. În biroul oval și în Situation Room, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alții au discutat cu președintele tele despre faptul că Teheranul ar putea continua să reziste presiunilor americane sub blocadă și alte tactici militare, prelungind potențialul conflict dincolo de ziua învestirii din ianuarie 2029, a scris ziarul american. Aceste discuții interne contrazic în mod clar discursul lui Donald Trump, potrivit căruia Statele Unite ar fi învins deja forțele iraniene, împingând regimul la un pas de capitulare, subliniază The Wall Street Journal.
15: Mirela Dădăcuș încheie acest jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM sunt 19 grade la această oră în București, 16 grade sunt la Cluj-Napoca, 17 la Sibiu, 18 grade la Iași, 20 de grade sunt acum la Craiova și Timișoara, 18 grade se înregistrează la Chișinău. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată ca de obicei de colega noastră Lina Grâu. Noi detalii de la Chișinău despre incidentul cu o dronă care se afla în spațiul aerian al Republicii Moldova în momentul în care avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky se pregătea să decoleze de pe aeroportul Chișinău, dar și un avertisment că Rusia ar putea ataca portul moldovenesc de la Dunăre, cumpărat recent de România, sub pretextul fals că pe acolo s-ar transporta arme pentru Ucraina. Și de ce și cum minte Kremlinul când spune că moldovenii nu susțin integrarea europeană? Iar invitata emisiunii, Ecaterina Locoman, lector universitar în Statele Unite ale Americii, vorbește despre cum a schimbat istoria contemporană atacurile teroriste asupra turnurilor gemene din New York de acum 25 de ani. Acestea și alte subiecte din actualitate de peste prut în câteva minute la Focus Moldova.
18: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România.
19: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
18: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
20: Teatrul Național Mihai Eminescu vă invite la ediția 11-a a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Suntem ceea ce iubim. Între 9 și 21 septembrie, Chișinăul devine capitala teatrului românesc european. Cu artiști din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Galați, Cahul, Bălți, Chișinău. Detalii program pe reuniuni.md.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Noi detalii de la Chișinău despre incidentul cu o dronă care se afla în spațiul aerian al Republicii Moldova în momentul în care avionul președintelui ucrainean Vladimir Zelensky se pregătea să decoleze de pe aeroportul Chișinău către Norvegia. Dar și un avertisment că Rusia ar putea ataca portul moldovenesc de pe Dunăre, Giurgiulești, cumpărat recent de România, sub pretextul fals că pe acolo s-ar transporta arme pentru Ucraina. Moscova cere insistent să participe la negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrean. Chișinău se opune însă pentru că Rusia nu poate fi mediator într-un război pe care l-a provocat și întreținut. Cum susține Uniunea Europeană agricultura și exporturile Republicii Moldova și de ce și cum minte Kremlinul când spune că moldovenii nu susțin integrarea europeană? Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atacurile teroriste asupra turnurilor gemene din New York, zi în care a schimbat istoria contemporană. Discutăm subiectul cu invitata de astăzi, Ecaterina Locoman, lector universitar în Statele Unite. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Comisia Europeană își suplimentează capacitățile pentru a face față ritmului accelerat al reformelor de integrare europeană pe care îl dictează Chișinăul. Moldova se pregătește de iarnă cu un plan de 52 de măsuri în caz de criză energetică. Spitalele din Moldova vor fi reorganizate și vor fi introduse reguli noi pentru repartizarea tinerilor medici. Iar Ministerul Educației propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor elevilor în urma rezultatelor testelor PISA. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Comisia Europeană redirecționează resurse pentru a ține pasul cu ritmul rapid al reformelor din Moldova, chiar dacă procesul de aderare al acesteia rămâne legat politic de aderare a Ucrainei, care este blocată de Ungaria, scrie redacția de la Bruxelles a Euronews, citată de news.ro. Ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea Comisiei de a ține pasul cu aceasta, au declarat oficial ai Uniunii Europene pentru publicație. Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid, încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul, realocând resursele existente pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Acest progres tehnic rapid contrastează în mod incomod cu realitatea politică în cadrul Consiliului Uniunii Europene, unde parcursurile de aderare ale Ucrainei și Moldovei rămân legate între ele. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat recent că Uniunea Europeană intră într-o toamnă

0: a extinderii. Următorul Consiliu Republica Moldova-Uniunea Europeană este programat pentru 5 octombrie. Autoritățile de la Chișinău mențin scopul ambițios de a încheia negocierile către 2028 pentru ca Republica Moldova să devină membra a Uniunii Europene în 2030. Moldova se pregătește pentru sezonul rece cu un plan de urgență aprobat de guvern care cuprinde 52 de măsuri pentru gestionarea eventualelor crize de gaze, curent și carburanți. Principalele priorități vizează stocurile de rezervă și siguranța rețelei, scrie 1TV. Furnizorii sunt obligați să cumpere din timp volumele de gaze necesare, iar instituțiile critice trebuie să verifice generatoarele și să aibă combustibil pentru pene de curent. În paralel, Agenția Rezervei Materiale va completa stocurile de stat până la nivelurile prevăzute. Măsurile acopere și sectorul de transport energetic. Calea ferată trebuie pregătită să preia transportul de petrol în caz de necesitate, iar benzinăriile vor fi verificate din noiembrie pentru a garanta cantitatea motorinei de iarnă. Există un plan separat și pentru Transnistria. Chișinăul cere crearea unor rezerve de gaze pentru populația de acolo și pregătește scenarii alternative în cazul blocărilor livrărilor actuale furnizate de Rusia. Spitalele din Republica Moldova vor fi reorganizate și vor fi introduse reguli noi pentru repartizarea tinerilor medici. Conform planului anunțat de Ministerul Sănătății de la Chișinău, sistemul spitalicesc intră în reorganizare până la sfârșitul anului. Pacienții în stare gravă vor fi tratați în centre specializate, iar îngrijirile cronice vor fi aduse mai aproape de comunități. Măsurile încearcă să oprească exodul din sistem, unde activează în jur de 12.000 de medici. Pentru a atrage tinerii în regiuni, de anul viitor voi intra în vigoare și noile facilități financiare. 250.000 de lei moldovenești ca indemnizație, dar și compensații pentru chirie și utilități în primul an de activitate, notează TV8. Iar Ministerul Educației propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor elevelor în urma rezultatelor PISA. Ministrul Dan Perciun a anunțat că vor fi propuse două inițiative menite să îmbunătățească competențele. Rezultatele testelor PISA din 2025 arată că, deși Republica Moldova a înregistrat progrese, în special în domeniul competențelor digitale, există o scădere a rezultatelor la matematică și lectură. În prezent, la matematică se lucrează la un nou curriculum, iar la limba română, pe lângă introducerea unui nou curriculum începând de anul viitor, autoritățile se vor concentra pe promovarea lecturii încă de la grădiniță. Acestea au fost știrile. Moldova, Focus Moldova continuă.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: Explicații noi la Chișinău în legătură cu incidentul cu o dronă care se afla în spațiul aerian al Republicii Moldova în momentul în care avionul președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky se pregătea să decoleze de pe aeroportul Chișinău. În același timp, un vicepremier din guvernul de la Chișinău avertizează că Rusia ar putea ataca portul moldovenesc de la Dunăre, Giurgiulești, cumpărat recent de România, sub pretextul fals că pe acolo s-ar transporta arme pentru Ucraina. Cu detalii, corespondenta RFI, Valeria Vițu.
2: Există o disonanță dintre ceea ce a anunțat premierul Norvegiei și realitatea din teren, o spune speakerul parlamentului Igor Grosu.
3: Avionul era la sol, pentru că aici e disonanța dintre ceea ce a anunțat domnul prim-ministru a Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era în proces de decolare și câteva navi trebuiau să decoleze, altele să aterizeze. După ce a părăsit spațiul aerian a nostru, drona, avionul a decolat. Am văzut ce a fost scris în presă norvegiană, a fost nevoie să intervenim noi și să explicăm.
2: Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului Dumitru Ciorici, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în după amiaza zilei de 8 septembrie după ora 16:30 în urma depistării unei drone rusești care a pătruns neautorizat dinspre Ucraina. Decizia a fost luată pentru protecția aeronavelor aflate în acel moment în spațiul aerian al țării noastre. Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky a decolat cu întârziere de pe aeroportul internațional Chișinău. Principala preocupare a autorităților în prezent este să existe capacități de interceptare a dronelor, iar discuții în acest sens se poartă cu Ucraina și România. Din nou, președintele Parlamentului Igor Grosu.
3: Pe partea de monitorizare a spațiului aerian noi am rezolvat. Acum tot obiectivul și toată atenția este spre sistem de interceptare prin care să le putem doborâ la necesitate. Se discută intens cu partenerii, cu vecinii și ne dorim foarte repede să rezolvăm și această problemă. Se poartă discuții în care am putea veni cu niște soluții mai rapide. Evident, mă refer în primul rând la România și Ucraina, care au capacități și au posibilități mai mari decât ale noastre.
2: În același timp, speakerul legislativului califică drept act terorist atacul Rusiei asupra punctului de trecere a frontierei Starokazaciei din Ucraina în apropiere de Republica Moldova, în urma căruia două persoane au decedat, alte trei au fost rănite, inclusiv un șofer din Republica Moldova.
3: Și incidentul de la Starokazaciev, un act terorist din partea unui stat terorist, și lucrul ăsta l-a recunoscut statul terorist Federația Rusă, care a spus că ei deliberat au lovit în acest punct de trecere o infrastructură civilă. Încercarea de a justifica ulterior că acolo au fost vizate transporturi sau de armament este un fals. Acolo erau civili, erau autocare, erau autoturisme, erau copii, bătrâni care se deplasau. Nu era nimic altceva. Stat terorist.
2: Între timp, vicepremierul moldovean Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii, avertizează că Rusia ar putea ataca portul Giurgiuleș după acuzațiile privind transportul de arme către Ucraina.
4: Eu cred că acțiunile care le fac în imediat apropiere sau survolarea spațiului nostru aerian au multe scopuri în sine, dar au evident și scopul de presiune psihologică asupra cetățenilor din Republica Moldova și înfricoșarea. Federația Rusă este un risc pentru toată lumea civilizată, nu numai pentru Republica Moldova, dar toate declarațiile care le face Federația Rusă sunt la fel de absurde ca și declarația că au început războiul în Ucraina ca să lupte cu nazismul. Deci de asta au atacat Ucraina. O absurditate totală. Omoară zeci de mii de oameni, au distrus orașe, au făcut distrugeri de miliarde de euro pe teritoriul unui stat. Denazificarea. O tâmpenie mai mare care nu mai poate fi auzită în general. Exact la fel și cu, ca spunem că prin portul ăsta trece nu știu ce, prin vama aia altă trece orice altceva. Sunt niște lucruri, niște scuze care nu și-au niciun fel de fondare, pentru că de principiu ei nu vin cu argumente, ei aruncă niște lucruri în spațiu public pentru, repet, pentru atac psihologic la adresa cetățenilor de Republica Moldova și presiunea asta și starea de frică. Deci noi vorbim despre diferite situații care pot interveni, pentru că noi vorbim despre un război la hotarul Republicii Moldova, bombardamente continuu, drone care pot ieși de sub control sau de sub să cadă în orice loc, cum cadă pe teritoriul Republicii Moldova, explodează și pierd legătura cu cel care a lansat-o. Și în acest considerent, noi trebuie să fim pregătiți pentru a putea reacționa în fiecare caz concret.
2: Trebuie spus că în mai puțin de 3 săptămâni au avut loc 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră, dintre care 4 cu Republica Moldova. Rusia a recunoscut atacul asupra punctului de trecere Starokazaciei din Ucraina, menționând că acesta era folosit pentru transportul unor încărcături militare pentru Ucraina. Ministerul de Externe de la Chișinău a respins acuzațiile Federației Ruse, dând asigurări că pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova cu Daniel Vodă.
0: Daniel Vodă analizează astăzi traseul exporturilor din Republica Moldova, de la afacerea de acasă la piața europeană. Fermierii moldoveni culeg roadele toamnei, dar cum transformă ei recolta bogată într-o afacere prosperă? Piața Uniunii Europene a devenit de ceva vreme principala destinație pentru exporturile moldovenești. Colegul nostru explică prin exemplul unei întreprinderi de familie cum investițiile, consultanța și sprijinul european îi ajută pe micii producători să exporte în Uniunea Europeană.
5: Astăzi, 11 septembrie, pornim din livezele Republicii Moldova. Este vremea culesului, iar toamna aceasta vine cu perspectiva unei recolte bogate. Potrivit estimării publicate în august de Asociația Moldova Fruct, producția de mere ar putea ajunge în acest an la aproximativ 526.000 de tone, cu aproape 18% mai mult decât anul trecut. Recoltarea continuă, iar final depinde și de vremea din aceste săptămâni. Pentru un fermier însă, munca nu se încheie când se umple ultima ladă. Urmează o întrebare la fel de importantă. Cui vinde și cu ce câștig? Ieri vorbeam despre podurile peste Prut. Astăzi vorbim despre producătorul care își pregătește marfa pentru drumul peste aceste poduri. Să luăm un exemplu concret. La Păuleș și Pitușca, o afacere de familie a început cultivarea căpșunilor și merelor. Apoi s-a extins la prune. Într-un material publicat în martie de EU for Business, Este Nedea Plămădeală, administratoarea și responsabilă de export a companiei, povestește cum întreprinderea a investit în echipamente automatizate de sortare și ambalare. Investiția a fost sprijinită prin linia de creditare, care combină finanțarea prin bănci locale cu stimulente investiționale din partea Uniunii Europene și asistență tehnică. Potrivit acelui material, productivitatea s-a dublat. Compania poate sorta și ambala aproximativ 36 de tone în doar 8 ore. Fructele ajung în mai multe țări ale Uniunii Europene, iar echipa numără 30 de tineri, majoritatea din comunitățile locale. Aici se vede legătura dintre un utilaj și un loc de muncă. Producătorul poate pregăti volume mai mari, poate respecta cerințele cumpărătorului și poate construi o relație comercială care continuă și în sezonul următor. Dar ce înseamnă asta mai exact și în ce constă acest sprijin european? Tradus în viața unui antreprenor, înseamnă bani pentru investiții, oameni care îl ajută să pregătească afacerea pentru export și instituții care trebuie să facă procedurile mai clare. Potrivit tabloului de rezultate, pentru anul trecut, peste 9300 de întreprinderi din Republica Moldova au beneficiat de sprijin. Pentru firmele sprijinite, inițiativa raportează o creștere a cifrei de afaceri și a exporturilor de aproape 10%. Aceste rezultate privesc întreprinderile beneficiare. În același an, peste 3800 de întreprinderi moldovene au fost sprijinite prin servicii de dezvoltare a afacerilor. Pentru o firmă mică, ajutorul poate însemna să înțeleagă cerințele unei piețe, să-și îmbunătățească produsul sau să găsească parteneri comerciali. Piața europeană este deja accesibilă prin acordul de liber schimb, care elimină taxele vamale pentru majoritatea mărfurilor comercializate între Republica Moldova și UE, iar economia a câștigat din această piață, în primele luni ale anului curent, peste 1 miliard de euro din exporturi sau aproape 65% din toate produsele vândute de Republica Moldova în exterior. Primele țări în clasament care cumpără produse din Republica Moldova sunt România, Italia, Cehia, Germania, Polonia și Bulgaria. Pentru mine, acesta este unul din sensurile cele mai concrete ale integrării europene. O familie își poate dezvolta afacerea în satul ei și poate avea clienți pe o piață predictibilă. Recolta se culege în livadă, prosperitatea însă se construiește și prin ceea ce reușim să facem cu ea după cules. Și poate este timpul să vorbim mai des despre cine de fapt aduce prosperitatea în Republica Moldova. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat episodul 12 din Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim luni.
1: Focus Moldova. Bălți.
0: Pentru a continua subiectul deschis de Daniel Vodă, colegii noștri de la Bălți au stat de vorbă cu câțiva producători din nordul Republicii Moldova. Piața locală este mult prea mică pentru levezele moderne care produc 10 de tone de fructe într-un singur sezon. Iar după războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, producătorii moldoveni au fost obligați să-și caute mai hotărât locul pe piețele europene. Anul trecut, exporturile de mere moldovenești în Uniunea Europeană a depășit 36.000 de tone, iar cele de cireș au trecut de 3.000 de tone. În spatele acestor cifre sunt investiții de 10.000 de euro pe hectar. Cum fac față piețelor europene doi agricultori din raionul Telenești? Aflați în reportajul semnat de Denis Chirtoca.
6: Un camion de 20 de tone de cireșe nu poate fi vândut într-o singură zi pe piața Republicii Moldova. Pentru un mic producător, asta ar fi o problemă. Pentru o livadă modernă, este o realitate economică. Când pomii intre pe rod, fructele trebuie să plece repede, spre depozit, spre frig, spre sortare și apoi spre cumpărători care pot absorbi volume mari. În raionul Telenești, agricultorii afirmă că exportul nu mai este un moft, ci condiția de supraviețuire a unei afaceri agricole. Nicolae Pascal, fermier din satul Negureni.
7: Din Republica Moldova e o piață mică. Deci chiar numai eu ca un producător, de exemplu, dacă eu într-o zi să încerc să vând un camion de 20 de tone în cireaș piața internă, eu cred că e imposibil. Practic exportăm în toate direcțiile. Cât și piețele tradiționale estice, cât și Europa, avem deja careva relații cu țările asiatice, dar încă nu am ajuns la momentul ca să începem exportul în această direcție, dar căutăm și așa ieșești.
6: Nicolae Pascal activează în domeniul pomiculturii de mai bine de 15 ani. Primele livezi le-a plantat în 2010. Astăzi, exploatația sa are aproape 100 de hectare, dintre care 27 sunt cireși. Cultivă și caiși, meri și pruni. Într-o asemenea livadă, Europa nu începe la Bruxelles și nici la vamă. Începe în rândul de pomi, cu material săditor bun, sisteme de irigare, plase de protecție, tratamente controlate, muncitori instruiți și fructe care trebuie să arate la fel de bine în ladă ca pe pom.
7: Investițiile sunt foarte mari. În primul rând, pomii s-a dus din străinătate crescuți, care au o valoare foarte scumpă, și însuși sistema antiumbrire, sistema de irigare, toate sistemele anti-insecte, tot sunt niște investiții foarte, foarte majore. Deci, ca eu nu pot să ascund cifre, poate depășească 70.000 de euro un hectar.
6: Cifra este importantă, peste 70.000 de euro pentru un hectar. Asta înseamnă că un fermier nu își permite să depindă doar de piața de acasă sau de intermediari care dictează prețul în ziua recoltării. Are nevoie de contracte, de cumpărători previzibili și de reguli clare. Exact aici se vede diferența dintre veche dependență de piețe instabile și apropiere de spațiul european. La nivel național, schimbarea se vede deja în statistici. În 2025, potrivit Ministerului Agriculturii, Republica Moldova a exportat în Uniunea Europeană 36,1 mii de tone de mere, față de 24,8 mii de tone în anul precedent. Valoarea acestor livrări a crescut de la aproape 14,2 milioane de euro la 22,6 milioane de euro. La cireșe, saltul este și mai vizibil. De la aproape 4,2 milioane de euro în 2024 la 10,8 milioane de euro în 2025. Dar piața europeană nu cumpără doar fructul frumos. Cumpără trasabilitate, disciplină și capacitatea de a livra constant. Un măr sau o cireașă trebuie să respecte cerințe legate de calitate, reziduri, calibru, ambalare și păstrare. Iar în orașul Telenești, agricultorul Vitalie Obrijanu a simțit direct această schimbare.
8: Am participat într-un proiect cu o companie internațională unde am exportat produsele noastre atât cât pentru piața fresh, dar în mare parte pentru un proiect social, pentru mere, pentru școli, unde produsele noastre trebuiau să ajungă pe mesele copiilor. Și sigur că condițiile de participare și condițiile pentru produs au fost destul de dure, dar am trecut cu brio.
6: Ferma lui Vitalie Obrijanu are peste 140 de hectare, 45 de meri, 14 de cireși, 5 de prunci, 80 de hectare de vișini pentru industrie. O parte mică din producție rămâne pe piața locală, prin contracte cu rețelele comerciale din Republica Moldova. Angroul însă pleacă la export.
8: Toate produsele care noi le avem sunt produse care se exportă. O parte mică rămâne pentru piața locală în contextul că avem niște contracte de colaborare cu rețelele din Republica Moldova. În mare parte, produsele pleacă pentru export și pleacă pentru rețele mari europene.
6: Deschiderea piețelor europene nu a apărut din senin. Din 2022, după ce războiul lui Putin împotriva Ucrainei a lovit rutele comerciale și piețele tradiționale, Uniunea Europeană a liberalizat temporar comerțul pentru 7 produse agroalimentare moldovenești. Din 2025, accesul a fost inclus într-un cadru mai stabil. Pentru mere, cireșe, prune și struguri de masă au fost majorate cotele fără taxe vamale, iar pentru usturoi, roșii și suc de struguri a fost aplicată liberalizarea completă. Astfel, Bruxelles a deschis gospodarilor moldoveni posibilitatea de a-și face numele într-o lume liberă. Iar pentru Victoria Vicol, una dintre angajații agricultorului Vitalie Obrijanu, fiecare produs necesită muncă și mingală.
9: Ca ne stăruim să facem un produs frumos, să facem un produs calitativ, să-l recoltăm corect, ca el să poată fi păstrat, să-l păstrăm corect la o anumită temperatură și la anumiți termeni.
6: În plin sezon, în livada lui Vitalie Obrijanu activează peste 20 de angajați. Iar în gospodăria lui Nicolae Pascal sunt aproape 40 de angajați permanenți, iar în timpul recoltării sunt chemați zilierii. Însă această ramură rămâne încă vulnerabilă. În pomicultură, un îngheț de primăvară poate da peste cap socotelile agricultorilor, mărturisește Nicolae Pascal.
7: Înghețul ne-a multă roadă, am pierdut-o în urma înghețului. Ploile, primele soieri timpurii de cireaș au fost afectate în proporție 20 până la 30, chiar și 50%. S-au crăpat, s-au stricat. Deci e foarte, foarte această, cum spunea, cultura asta e foarte capricioasă.
6: Conform datelor oficiale, Republica Moldova a exportat în 2025 pe piața Uniunii Europene mărfuri de aproape 2,26 de miliarde de euro. Produsele agricole și vegetale au adus în jur de 434 de milioane de euro, adică aproape o cincime din exporturile către blocul comunitar. Dacă adăugăm uleiurile, grăsimile vegetale, vinurile și băuturile, sectorul agroalimentar urcă la peste 631 de milioane de euro, aproape 28% din tot ce Moldova a vândut pe piața europeană. De la Bălți pentru RFI, Denis Chertoca.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Moscova cere insistent să participe la negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrian. Chișinău se opune însă pentru că Rusia nu poate fi mediator într-un război pe care l-a provocat și întreținut. Ca să arate că există susținere populară pentru acceptarea Rusiei, Blateghina, unul din orașele mari din Transnistria, a fost organizat de către regimul separatist un protest în timpul vizitei reprezentantului OSCE. Ne explică situația Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
10: Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa, pe scurt OSCE, implicată în rezolvarea conflictului de pe Nistru, are un nou reprezentant la Chișinău. Christopher Smith s-a întâlnit până acum cu președinta Maia Sandu, cu premierul și președintele Parlamentului de la Chișinău. Apoi a mers la Tiraspol să-l cunoască pe Vadim Krasnoselski. Aici a avut parte de o surpriză. Peste Nistru a avut loc ceva ce rar poate fi observat în zona separatistă, controlată cu o mână de fier de KGB-ul local. Aici, la Tighina, s-a desfășurat ni tam ni sam un protest. Curios este că oamenii nu au manifestat pentru rezolvarea unor probleme ce țin de democrația în regiune ori drepturile omului. Au ieșit în stradă să susțină solicitările separatiștilor și anume ca Rusia să fie acceptată din nou la negocierile de reglementare a conflictului de pe Nistru. La protest au participat pensionari și oameni apropiați de Krasnoselski, cu toții având pancarte identice, scrie zona de securitate. Solicitarea Tiraspolului este ca Rusia să reintre în formatul de negocieri 5+2. 5 înseamnă că din proces ar face parte Chișinăul, Tiraspolul, Moscova, Kievul și OSCE. 2 înseamnă SUA și UE, dar numai cu statut de observator. De ce se opune Republica Moldova și de ce nu vrea să negocieze cu Rusia? Explicația oficială, formatul 5+2 și-a demonstrat totala ineficiență de-a lungul timpului, dar mai există câteva explicații care țin de bucătărie internă acestor negocieri. În primul rând, formatul a fost suspendat în momentul în care Rusia a invadat Ucraina. Este greu să crezi că două state aflate acum în război vor putea negocia reglementarea unui alt conflict. Însă Rusia nu este doar agresor în Ucraina. Rusia este văzută la Chișinău drept responsabilă și de războiul de pe Nistru. Deși acum se prezintă drept pacificator, în 1992 Rusia a provocat și întreținut conflictul. Mai există o explicație pentru care Republica Moldova refuză să dea curs cererilor disperate ale liderilor autoproclamați de la Tiraspol. De-a lungul timpului, Chișinăul a fost mereu în minoritate, în formatul 5+2. Moscova și Tiraspolul au stat pe aceeași poziție, Ucraina doar în ultimii ani a exprimat o poziție mai reticentă față de politicile agresive ale Rusiei, OSCE, parte egală în negocieri, nu a putut niciodată să fie independentă de Moscova. Pentru cine nu știe, Rusia are un cuvânt greu de spus în OSCE. Are drept de veto, inclusiv în ceea ce privește bugetul. Din acest motiv, organizația este una dintre puținele instituții din Europa din care Rusia nu vrea să iasă. De altfel, noul reprezentant al OSCE în Republica Moldova l-a numit pe Krasnoselski în comunicarea publică, citez, lider transnistrian. Așadar, Moscova a avut grijă ca formatul 5+2 să fie o capcană. Rusia, Ucraina și OSCE erau mediatorii, Chișinăul și Tiraspolul erau părți implicate în conflict, iar occidentalii doar simpli observatori. În realitate, Rusia controla două scaune și jumătate, adică propriul vot, votul Tiraspolului și dreptul de veto din interiorul OSCE. An la rând, discuțiile au fost blocate intenționat, regiunea separatistă menținută într-o zonă geopolitică gri, iar Rusia și-a încălcat rând pe rând toate acordurile semnate și nu și-a retras trupele sau muniția. În plus, conflictul de pe Nistru nu a fost niciodată unul etnic, deși Rusia așa îl prezintă. Drept urmare, cetățenii din stânga Nistrului pot munci și învăța în dreapta Nistrului, mulți dintre ei primesc pensii și alocații de la Chișinău. Conflictul a fost unul geopolitic, așa că Guvernul Republicii Moldova insistă să continue negocierii în formatul 1+1, adică direct cu Tiraspolul, fără să mai implice Rusia. Din fericire, are în acest sens și sprijinul total al Uniunii Europene, care vrea să joace un rol important, mai mult decât simplu observator.
1: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
0: Unul din domeniile în care excelează propaganda rusă este manipularea datelor din sondaje. Acum folosește tehnica și în raport cu Republica Moldova. Maria Zaharova susține fals că moldovenii sunt împotriva Uniunii Europene. Nicolae Țebrigan ne arată cum este construită minciuna.
11: Bun găsit! Circulă din nou ideea că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu ar susține aderarea la Uniunea Europeană. Afirmația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a ministrului rus de externe, Maria Zaharova, și preluată pe canalul de Telegram Gagauz News. Mesajul poate părea credibil, pentru că pornește de la un fapt real. Societatea moldovenească este împărțită, iar integrarea europeană provoacă dezbateri. Dar de aici până la concluzia că majoritatea este împotrivă, e un salt mare. Ce spun însă faptele? Să privim mai atent. Un sondaj din iulie 2026 arată că, la un eventual referendum, 58% dintre respondenți ar vota pentru aderare la UE și 24% împotrivă. Un alt sondaj, realizat între februarie și martie anul acesta, indică 60% pentru și 30% împotrivă. Mai avem și votul real din 20 octombrie 2024. La referendumul constituțional, peste 50% dintre voturile valabile exprimate au fost pentru modificarea Constituției în vederea aderării la UE, iar 49% împotrivă. Rezultatul a fost validat de Curtea Constituțională. Expresii precum cașcavalul gratuit există doar în cursa de șoareci mută discuția de la fapte la emoție și ironie. Contextul este esențial. Sprijinul pentru Uniunea Europeană nu înseamnă că toți cetățenii gândesc la fel și nici că nu există critici legitime. Dar o societate împărțită nu este același lucru cu o majoritate împotriva aderării. De ce contează? Pentru că atunci când oamenilor li se repetă că toți ceilalți cred ceva, pot ajunge să-și pună sub semnul întrebării propria opinie sau chiar rezultatul unui vot. Până la urmă, diferența dintre o impresie și realitate o fac datele, iar în acest caz, cifrele arată altceva decât narațiunea răspândită online. Susținătorii aderării la Uniunea Europeană sunt mai numeroși decât cei care se opun. Tocmai de aceea, când un mesaj vorbește în numele majorității, merită să ne întrebăm, ca binecunoscutul personaj din romanul lui Marin Preda, pe ce dovezi se bazează? Ne auzim data viitoare la Zoom pe Fake.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atacurile teroriste din Statele Unite din 11 septembrie 2001. În Statele Unite, presa vorbește zilele acestea nu doar despre victime și comemorare, ci și despre America de după 11 septembrie, despre unitatea care a urmat atacurilor, despre războaiele care au venit ulterior și despre o societate care astăzi este mult mai polarizată. Liliana Barbaroși o prezintă pe invitata de astăzi.
12: Invitata RFI este Caterina Locoman, senior lector la Universitatea din Pennsylvania. Discutăm despre ziua de 11 septembrie, ce mai înseamnă ea pentru societatea americană. Caterina, cum e atmosfera în aceste zile în Statele Unite? Și poate, dacă v-ați uitat în presă, cum tratează presa americană 11 septembrie în acest an? Ce se vede mai mult în știri?
13: Atmosfera depinde foarte mult de loc. Eu sunt aici în Philadelphia și nu simt că aniversarea domină așa de mult viața cotidiană, însă în orașul New York, la Pentagon, comemorările sunt mai vizibile și sunt profund emoționante. La Ground Zero, acolo unde, din păcate, cele două turnuri au căzut, familiile vor citi numele victimelor și vor fi păstrate 7 momente de reculegere și va avea loc și tradiționalul Tribute in Light, un omagiu luminos pentru victimele din care au decedat. Pentru că este vorba despre totuși o comemorare așa, un număr mai rotund de 25 de ani, presa americană acordă o mai mare atenție acestei aniversări. Sunt foarte multe mărturii ale supraviețuitorilor din ceea ce citesc eu, amintirile familiilor celor care au decedat și celor care au participat la operațiunile de salvare. Dar și există foarte multe analize, mai ales în presa mai de stânga, dacă pot să zic așa, de felurile în care atacurile au schimbat America și lumea. Am observat analize în care se spune faptul că statul american a investit foarte mult după acest eveniment în a se asigura că nu mai există atacuri teroriste. Acum, din păcate, mulți lideri folosesc acele instituții care au fost construite să protejeze America împotriva teroriștilor și atacurilor teroriste. Acum sunt folosite cum ar fi domestic, împotriva anumitor oameni, celor care, de exemplu, sunt imigranți ilegali sau... Da, deci am văzut câteva articole la Washington Post și New York Times. Deci analize în care se arată felul în care s-au transformat scopul și felul în care aceste instituții post-9-11 sunt folosite de către instituțiile de la putere de acum.
12: Ați spus despre mărturii ale victimelor. Mai este o traumă vie? Am putea spune că mai este o traumă vie sau începe să fie privit mai mult ca un eveniment istoric totuși?
13: Pentru cei care au trăit acea zi, trauma rămâne foarte vie. Chiar recent mă uitam la un sondaj de la Pew Research Center care spunea că 83% dintre americanii născuți înainte de 2001 spun că își amintesc exact unde se aflau când au aflat despre atacuri. Pentru generațiile mai tinere, 11 septembrie trece din memoria personală în memoria istorică. La școli, sigur că se discută foarte mult, se studiază acest lucru, dar e mai mult pentru cei care au trăit, erau adulți și înțelegeau într-adevăr ce s-a întâmplat în acea zi și felul în care viața lor s-a schimbat în acești 25 de ani. Pentru că poate dacă chiar și nu au fost personal afectați, să zicem, de acel eveniment, oricum războaiele care au urmat după în Afganistan, în Irak și felul în care s-a schimbat politica externă, cantitatea enormă de bani care a fost plătită pentru aceste războaie, numărul mare de soldați care au luptat și memoria acestor războaie este totuși foarte vizibilă în viața americanilor de zi cu zi.
12: Despre războaie se vorbește în zilele astea?
13: Da, mai ales că este un eșec strategic faptul că talibanii sunt înapoi la putere în Kabul, în Afganistan, până când au scos toate trupele din Afganistan și, din păcate, când era încă Joe Biden președinte, se vorbește despre marele eșec, în felul în care trupele americane, din păcate, au părăsit Afganistanul atunci. Da, deci se vorbește despre prețul mare pe care și financiar și în termen de vieți pierdute s-au plătit pentru acele atacuri care au avut loc. Deci se simte foarte mult și acum, deci războiul care are loc și în Iran, la prețul benzinei, deci se simte foarte mult și inflația mare. Pe de o parte, economia americană, deci, a adăugat foarte multe joburi luna trecută, da? Deci din punct de vedere al unemployment level este bine, dar ceea ce nu pot aceste sondaje să prindă este cât de mult s-a scumpit viața în Statele Unite și ei zic că cel mai bine o să simțim peste 8 săptămâni când au loc alegerile midterms, da, în noiembrie, când se va decide dacă Congresul American, Camera Superioară și cea inferioară vor rămâne în dominante de republicani sau vor trece în mâinile democraților. Încă nu e clar, dar este un sentiment că chiar dacă s-au adăugat anumite joburi, se simte că anumite pături ale societății beneficiază de anumite îmbunătățiri în economie și cei care nu fac atât de mulți bani mai mult suferă.
12: Spuneați că presa s-a axat pe felul cum s-a schimbat America în acești 25 de ani. Niște idei pe care le-ați remarcat și care vi se par relevante a fi pomenite, care ar fi?
13: S-a schimbat politica externă a Americii și a faptul că Orientul Mijlociu a devenit un loc unde America a tot vărsat bani și a tot vărsat bani și continuă în continuare, da? Cu războiul din Iran de acum. Deci asta este o schimbare. Politica externă și felul în care s-au schimbat prioritățile administrațiilor americane. Mulți vorbesc despre felul în care acei bani ar fi putut fi investiți în dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii în Statele Unite, în loc să fie investit atât de mult în armată și în apărare. Și pozitiv faptul că a existat o anumită unitate across the aisles, deci indiferent dacă erai de dreapta sau de stânga, republican sau democrat, într-un fel un nivel de patriotism oarecare s-a văzut și iarăși când în general, în viața de zi cu zi, divizarea aceasta a americanilor între democrați și republicani e foarte vizibilă, dar când există aceste momente de comemorare, totuși această unitate se mai observă, că ei sunt totuși un popor unit și luptă împotriva răului.
12: Cum priviți însă diviziunea asta care a devenit foarte pronunțată în mandatul actual al președintelui Trump între Statele Unite și Europa?
13: actuala administrare se laudă, dacă pot să spun așa, că numai după ce președintele Trump a pus prea multă presiune asupra Europei, țările europene, în sfârșit au depus efortul ca să-și mărească bugetele de apărare și să nu se bazeze doar pe protecția Statelor Unite. Ei văd asta ca un plus și ca in a way, într-un fel, ca v-am spus noi, da? Deci, într-un fel, le spun celorlalte administrații democrate că indiferent cât voi ați cerut ca ei să-și ridice bugetele de apărare, numai noi când am venit cu poziția noastră. Sigur că ceilalți spun, da, e bine ce ați făcut, dar approach-ul pe care l-ați avut ar fi putut să fie diferit, pentru că nu este neapărat benefic pentru Statele Unite ca alianță pe care a construit-o de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de mai bine de 70 de ani să fie într-un fel ruptă, să-și piardă acești aliați din Europa încrederea în Statele Unite. Deci există această dezbatere în continuare. Ea, it's ongoing, ea nu are sfârșit. Sunt cei care într-un fel sunt bucuroși că Europa își mărește, dar există anumite semne de grijă față de alți oameni din security field care își fac griji că faptul că administrația Trump este așa de dură, pur și simplu o să piardă acești aliați care nu a fost ușor să-i construiești de 70 de ani.
12: Pentru publicul din Moldova, din România, ce mesaj ați avea?
13: Sper foarte mult ca relațiile pe care România a reușit să le construiască cu Statele Unite în ceea ce ține de alianța de securitate să continuă, să rămână România în bastion acolo, în Europa de Est, ca să protejeze împotriva altor atacuri care ar putea să existe de la anumiți actori politici și în același timp și Moldova să rămână safe, să fie oamenii, pentru că e înfricoșător uneori să stai peste ocean și să citești despre numărul de drone care atacă teritoriul Moldovei spre Ucraina sau dinspre Rusia, și dorința mea mare este ca această prietenie care s-a tot timp de 25 de ani după căderea zidului Berlinului între România, între Statele Unite, și sperăm și Moldova să continue ca să existe o unitate oarecare și un safety pentru oamenii noștri de acolo. Asta ar fi mesajul meu.
12: Mulțumim, Ecaterina. Rămâneți alături de Ierifi. Eu sunt Liliana Barbăroș și am discutat cu Ecaterina Locoman, senior lector la Universitatea din Pennsylvania.
0: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a Focus Moldova. Vă reamintesc pe scurt principalele titluri ale zilei. Comisia Europeană redirecționează resurse pentru a ține pasul cu ritmul rapid al reformelor din Moldova, chiar dacă procesul de aderare al acesteia rămâne legat politic de aderarea Ucrainei, care este blocată de Ungaria. Scrie redacția de la Bruxelles a Euronews. Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid, încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul. De la Chișinău vine avertismentul unui vicepremier din guvern că Rusia ar putea ataca portul moldovenesc de la Dunăre, Giurgiulești, cumpărat recent de România, sub pretextul fals că pe acolo s-ar transporta arme pentru Ucraina. Moldova se pregătește pentru sezonul rece cu un plan de urgență aprobat de guvern cu peste 50 de măsuri pentru gestionarea eventualelor crize de gaze, curent sau carburanți. Principalele priorități vizează stocurile de rezervă și siguranța rețelei. Spitalele de Moldova intră în reorganizare până la sfârșitul anului și vor fi introduse reguli noi pentru repartizarea tinerilor medici. Iar Ministerul Educației de la Chișinău propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor elevelor în urma rezultatelor testelor PISA. Se va pune accent pe matematică și promovarea lecturii încă de la grădiniță. Încheiem aici ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Dan Andreșescu.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Dan Andreșescu.
0: Și titlurile ediției: rata anuală a inflației în august 2026 comparativ cu august 2025 a fost 6,2%, în timp ce rata inflației de la începutul anului a fost de 4,6%, a anunțat astăzi INS. UDMR va continua sprijinul pentru un nou guvern de respingere a legii privind drapelul național. Iată ce spune la RFI liderul deputaților Uniunii Democrate Maghiare din România, Cioma Boton. Alianța Nord-Atlantică va comemora astăzi victimele atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Oficiali ai Alianței Militare vor rememora evenimentele, iar drapelele sunt coborâte în Bernă la mai multe sedi NATO. Acum avem 21 de grade Celsius în capitală. Rata anuală a inflației în august 2026 în comparație cu august 2025 a fost de 6,2%, în timp ce rata inflației de la începutul anului, august 2026, comparat cu decembrie 2025, a fost 4,6%, a anunțat azi INS. În iunie, rata anuală a inflației a fost de 10,4% comparat cu iunie 2025. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 2,62% față de august 2025, dar s-au ieftinit ușor față de luna iulie acestui an, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,36% față de anul trecut și cu 0,61% față de luna iulie acestui an. Serviciile au cunoscut o creștere de 11,28% comparativ cu august 2025 și de 0,22% față de iunie 2026. La produsele alimentare, cele mai mari creșteri de prețuri în august au fost la cafea, vorbim de peste 15%, ouă aproape 11%, carnea de vită 8,5% față de august 2025, iar raportat la iulie, creșterile au fost în general mici, anunță INS. La produsele nealimentare, motorina a crescut cel mai mult, vorbim de peste 34%, urmată de benzină cu 25%, dacă e să comparăm cu luna august a anului trecut. Față de iulie anul trecut, avansul este de 6%. UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de respingere a legii privind drapelul național. Iată ce spune la RFI liderul deputaților Uniunii Democrate Maghiare din România, Cioma Botond. Formațiunea extremistă AUR propune un proiect ce amendează pe demnitarii care nu sărută drapelul, obligă școlile să aibă o ceremonie de ridicare a steagului național și impune autorităților locale să stabilească o piață a tricolorului. Cioma Botond critică proiectul AUR.
2: Eu cred că este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd.
3: Veți condiționa sprijinul UDMR pentru un viitor guvern de respingerea acestei legi privind tricolorul?
2: Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe investirea unui guvern, sigur, absolut. Vom aduce în discuție acest aspect.
3: Care vi s-ar părea soluția cea mai fezabilă, de fapt, la această criză?
2: Cea mai viabilă, și acum spun, ori PSD-ul votează un guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și în aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, intervievat de Cosmin Ruscior. Alianța Nord-Atlantică va comemora azi victimele atentatelor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Oficiali ai Alianței Militare vor rememora evenimentele, iar drapelele sunt coborâte în Bernă la mai multe sedi NATO. Mugur Mihăiță ne spune mai multe.
4: Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Șecherinska, va participa alături de însărcinatul cu afaceri al misiunii Statelor Unite la NATO, Scott Outkirk, și reprezentantul militar al Statelor Unite în Comitetul Militar al NATO, general-locotenentul William D. Taylor, la o ceremonie solemnă organizată la cartierul general al NATO în memoria victimelor atacurilor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Alianța Nord-Atlantică transmite într-un comunicat că că vor fi rostite scurte discursuri comemorative. La ceremonia de la Bruxelles vor mai fi prezenți reprezentanții permanenței NATO ai celorlaltor țări membre, precum și personal diplomatic, militar și internațional din cadrul Alianței Nord-Atlantice, informează Ager Press. Evenimentul va include un moment de reculegere la ora 14:46, ora locală, exact la 25 de ani de când un avion de pasageri, deturnat de teroriști, a lovit turnul nordic al complexului World Trade Center din New York. În onoarea victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, drapelele vor fi coborâte în Bernă, la cartierul general al NATO din Bruxelles, la sediul comandamentului aliat pentru operațiuni de la Mons, aflat pe teritoriul belgian, și la sediul comandamentului aliat pentru transformare de la Norfolk, în statul american Virginia.
0: Mugur Mihăiță, mulțumim. Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice arată că luna august a acestui an a fost cea mai călduroasă, dacă e să comparăm cu nivelurile preindustriale. Climatologul Roxana Bojariu a subliniat la RFI că schimbările climatice au loc într-un ritm accelerat. Responsabilitatea pentru creșterea temperaturii globale revine în principal activităților umane, explică Roxana Bojariu.
5: Vara aceasta pentru Europa de Vest a fost cea mai caldă din înregistrări. Vorbim aici de o anomalie de 1,65 grade Celsius peste nivelul atins în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nivel considerat ca preindustrial. În acordul de la Paris vorbim de această țintă de a păstra temperatura medie globală sub sau în jur de 1,5 grade Celsius. Dar până la sfârșitul acestui secol, adică e vorba de o accelerare deosebită pe care o observăm a încălzirii globale. Aceste creșteri termice sunt în primă instanță atribuibile schimbării climatice cauzate de arderea combustibililor fosili prin activitățile umane. Conflictele vin și aduc emisii de gaze cu efect de seră în plus, care evident că contribuie la rândul lor la această încălzire globală. Pe de altă parte, erupțiile vulcanice influențează aceste variații ale temperaturii. În general, efectul este totuși de scăderea temperaturii medii globale.
0: În capitală, potrivit ANM, acum sunt 21 de grade Celsius, avem 20 de grade la Cluj-Napoca, Iași și Craiova, 21 de grade la Sibiu, 19 grade la Timișoara, 20 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 11, rămâneți pe RFI.
6: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume.
6: cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
9: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: actually my recent volume also. Performing Womanhood in Eastern Europe, The Other White Woman, publicat de prestigioasa editura academică Routledge. Până pe 30 septembrie, cartea va fi punctul de plecare pentru evenimente organizate în contexte academice și culturale diferite, dedicate acestui volum, care a plecat din dorința de a recupera voci și istorii care au fost adesea marginalizate atât în istoria oficială a teatrului de dincolo de zidul Berlinului, cât și în narațiunile despre comunism și tranziția postcomunistă.
1: Este o carte care, da, a apărut în limba engleză la editura academică Routledge. Am putea să o traducem Performarea feminității în estul Europei, cealaltă femeie albă, asta este subtitlul, Performarea feminității, pentru că e vorba despre femeia așa cum se vede ea pe scenele est-europene, pe scenele din, mai precis, țări ca România, Polonia, Rusia, Ungaria, Bulgaria, Moldova și țările din fosta Iugoslavie. Deci asta ar fi focusul principal al cărții, feminitatea și performarea ei, dar în felul în care ea se vede pe scenă, pentru că eu sunt critic de teatru și din punctul ăsta de vedere analizez lucrurile.
2: Analizez o perioadă anume?
1: E vorba și de cazuri de dinainte, de 1989, dar și de după, deci încerc să ajung până la epoca contemporană. Deci perioada e destul de mare, să zicem 70-75 de ani, dar evident nu este o analiză exhaustivă. Sunt cazuri pe care le-am analizat, spectacole, în capitolul care se ocupă cu supravegherea femeilor artist de către securitate sunt documente de arhivă pe care eu le-am mai analizat și în cărțile mele din România, dar e vorba aici despre o sinteză care are legătură și cu trecutul, dar și cu prezentul în egală măsură.
2: Sunt deja intrigată de primul capitol care se intitulează Eu ca momeală. Poate explicăm puțin.
1: Eu nu scriu, pentru că sunt cărți de non-fiction de obicei, de non-ficțiune, eu scriu, nu scriu despre mine niciodată, dar de data asta, pentru că era vorba despre femei și pentru că era vorba despre femei din estul Europei, primul capitol este unul foarte personal și da, eu ca momeală în sensul că e vorba despre mine, despre experiențele mele de femeie care a crescut, s-a născut și a crescut în estul Europei și a prins o perioadă foarte, foarte tulbure. Aveam 15 ani la Revoluție, am prins și momentul acela care practic a marcat intrarea mea în maturitate, sfârșitul copilăriei, după care, foarte brutal de altfel, după care am început foarte rapid să scriu despre teatru imediat ce am terminat facultatea, deci am prins toată perioada asta de tranziție care a fost atât de dificilă pentru societatea românească și am văzut-o prin ceea ce se întâmpla pe scenă. Am interpretat-o din punctul ăsta de vedere. Și în acest capitol fac și o analiză a propriei mele arhive prin intermediul unor fotografii cu femei din propria mea familie, începând din anii 30 și până la mine.
2: Bun, aș vrea să intrăm acum, mulțumesc pentru explicație, aș vrea să intrăm acum puțin în miezul problemei și poate definim puțin acest cadru, în primul rând. Cum am putea defini această feminitate? Pentru că subiectul este atât de vast.
1: Tema este într-adevăr foarte, foarte vastă. Ce m-a ajutat pe mine să fac o selecție și punctul de intrare în această temă au fost întotdeauna spectacolele. Spectacole pe care le-am văzut din diferite culturi, cu diferite ocazii, fie la festivaluri, fie pur și simplu în moment în care am fost în țările respective. Deci punctul de intrare în tema asta pentru fiecare capitol este spectacolul. Mai puțin, să zicem, în primul capitol în care este vorba despre trecut și atunci punctul de intrare sunt arhivele și am analizat din punct de vedere al prezenței femeilor în arhivele poliției secrete, nu numai din România, ci și din alte țări, pentru că am urmărit un proiect amplu foarte interesant, dedicat prin teatru analizei cazurilor pe care le-au găsit cercetători și artiști în arhivele din țările respective, deci e vorba de un proiect est-european, Secret Lives, și după aceea în fiecare capitol e vorba despre spectacole și din trecut, dar și din prezent. În al doilea capitol e vorba despre spectacole din Timișoara, din arhiva Teatrului German de acolo, dar după aceea o conexiune făcută cu spectacole contemporane, mai precis cu un spectacol creat de Carmen Lidia Vidu cu femei din comunitatea germană, actrițe și femei, care se joacă pe ele în

0: proiectele și prin asta vorbesc despre societatea românească și în particular despre Timișoara. Un alt punct de intrare în această temă este cross-dressing-ul, e felul în care se juca feminitatea de către un celebru actor, Miluță Gheorghiu, cazul lui Miluță Gheorghiu, care a fost foarte puțin analizat din această perspectivă în România. El este cunoscut tuturor, este idolatrizat chiar, a intrat în istoria teatrului românesc, dar nimeni nu a analizat efectele și motivațiile faptului că cel mai îndrăgit rol jucat de Miluță Gheorghiu a fost Chirița, jucat în travestii. Și rolul travestiului într-o dictatură poate fi analizat din multiple perspective.
1: La noi destul de rar, totuși. Dacă, de exemplu, spațiul francez travestiul vezi cu ușurință, la noi nu prea s-a folosit.
0: Așa este și asta are legătură cu societatea și cu felul în care vede ea lucrurile, cu opreliștile pe care le are, cu blocajele. E un lucru puțin mai subtil și mai adânc, iar faptul că acest actor avea această naturalețe și această plăcere de a juca în travestii, pentru că nu știu cât lume știe că Miluță Gheorghiu avea o plăcere de a se machia singur, de a-și alege singur perucile, deci el avea această realmente plăcere de a juca în travestii și asta era un spațiu de libertate cumva și pentru alți oameni care nu-și puteau performa identitatea sexuală niciun fel în societate. Și aici am introdus și un interviu cu Florin Bohuceanu de la Asociația Accept, care vorbește despre, iarăși un lucru puțin cunoscut în România, drag queens. Am avut și noi oameni care impersonau celebrități feminine, chiar dacă eram în plin comunism și asta se pedepsea cu legea.
1: Și avem și astăzi. Rămâne un mediu destul de închis, e adevărat, și protejat, dar există.
0: Și eu fac legătura cu acest prezent, inclusiv prin discuția cu Florin Bohuceanu, pentru că lucrurile nu vin din neant și ele se solidifică într-un anume fel, uneori greșit, și atunci e bine să le chestionăm. E bine să ne întoarcem puțin la origini, să vedem ce a fost înainte, pentru că astea sunt toate istorii cumva paralele cu istoria oficială. Adică implicit eu încerc să construiesc și eu o contraistorie prin aceste lucruri pe care le analizez dintr-un unghi diferit, pentru că unele poate au mai fost analizate, nu în limba engleză, dar despre unele poate că s-a mai scris. Mm. Cum s-a scris, de exemplu, despre Micul Infern, unul dintre cele mai populare spectacole din România, piesă și spectacol, pentru că a avut mai multe montări, dar care, după mine, reprezintă fortificarea stereotipurilor feminine pe scenă, nu într-un mod pozitiv. E un spectacol de foarte mare succes, chiar înțeleg că s-a reluat acum la Teatrul Național din București. Mi se pare problematic cum a traversat această piesă toate epocile din perioada interbelică, când a avut premiera prin comunism, cu foarte mare succes tot timpul, deși stereotipurile feminine pe care le impune această piesă sunt cel puțin problematice.
1: Deconstrucția acestor
0: exact.
1: Stereotipuri patriarhale pe undeva.
0: Da.
1: Ele au existat în tot spațiul Europei de Est și în special sub influența sovietică, nu? Pentru că avea și mama eroină printre altele.
0: Exact. Adică... Și în Polonia mama eroină este un personaj stereotip, dar da, e paradoxal pentru că toate aceste sisteme aveau un discurs oficial de primă importanță egalitatea între bărbați și femei și în realitate, de fapt, era o serie de stereotipuri cu care femeile erau definite și din care ele nu puteau ieși. Un alt fel de închisoare, de fapt.
1: Ce alte teme mai abordezi în această carte?
0: Am un capitol care se referă la femeile din spatele marilor bărbați pe scenă, cum se văd ele pe scenă, și anume Danuta Valesa, Raisa Gorbacev și Elena Ceaușescu. Din nou, punctul de intrare fiind spectacole în care apar aceste personaje istorice și felul în care ele apar în aceste povești, să zicem așa, despre trecut, mi s-a părut important și cred că și aici este o continuitate cu prezentul, cu felul în care femeile din spatele marilor bărbați sunt văzute și astăzi. Și putem să vedem asta și în discursul public de la noi, cum au fost analizate, să zicem așa, cu un cuvânt frumos, performarea publică a soțiilor președinților de la noi, inclusiv actuala soția președintelui actual, pentru că aceste personaje sunt simbolice, ele au un rol în societate, au o imagine publică, un capital de imagine foarte important și și felul în care ne raportăm la ele spune ceva despre felul în care noi ne raportăm la feminitate în general într-o societate.
1: Divorțul de Stanislavski și căsătoria cu Brecht.
0: Da. Aici e vorba despre femei artist care au avut curajul într-o epocă în care Stanislavski era obligatoriu, ca să zic așa, pentru că nu știu câte lume mai știe asta, la noi el a fost impus prin ordin în momentul în care noi am intrat puternic sub umbrela sovietică. A avut loc o întâlnire a tuturor conducătorilor de teatre și de universități din România și s-a impus metoda Stanislavski ca principală, dar de fapt unică, metodă de învățare a actoriei. Ei bine, în acest context foarte, foarte normat, au existat câteva femei artiste în România care au fost influențate de Brecht și au văzut în strategiile brechtiene un alt model de libertate și de discuție directă, de dialog cu publicul, ceea ce Stanislavski evident nu permite. Și e vorba aici despre câteva regizoare, în special de la noi, Ariana Kugner, despre care eu am mai scris într-o carte în limba română, dar aici e vorba despre o analiză din perspectiva teoriilor brechtiene. Și mai e vorba și despre regizoare din Polonia care aveau aceeași intenție de a câștiga un spațiu de libertate prin intermediul lui Brecht, montând Brecht sau montând în manieră brechtiană.
1: Ce a adus revoluțiile, să zicem, epoca aceasta post-sovietică? A reușit ea să impună schimbări fundamentale în teatrul din Europa de Est?
0: Da, o schimbare fundamentală este faptul că avem libertatea să vorbim despre tematici care altădată erau imposibil de atins. Și asta se vede foarte bine în noile piese, și e un capitol în carte despre asta, noi piese din țările foste din blocul sovietic, aceste piese au posibilitatea de a analiza felul în care feminitatea este astăzi văzută în societățile postcomuniste și bineînțeles că aici e foarte variat acest spectru pentru că se vede în foarte multe feluri această feminitate, dar piesele chiar și numai când le citești îți dau o impresie foarte puternică despre felul în care sunt văzute femeile, dar și despre felul în care ele încearcă să se facă vizibile, ceea ce este deja un pas, un progres important, aș zice.
1: Am putea vorbi despre explorarea unei forme de intimitate care se vede pe scenă, explorarea corpului, cred că au intrat teme care vorbesc despre violență.
0: Absolut, da, foarte corecte observații, ele se regăsesc în bună parte și în capitolul acesta dedicat de mine temelor feminității, așa cum se văd ele în noile piese de teatru din zonă. E vorba de maternitate, de maternitatea care intervine foarte devreme, adolescente, mame, o realitate care se regăsește în mai multe țări postcomuniste, dar din păcate România este top în acest caz, despre femicid, despre violența conjugală, dar și despre intimitate, empatie, sensibilități care altădată nu erau analizate, considerate fiind neimportante.
1: A fost o vreme totuși în care, la fel ca și în artele vizuale, femeilor nu le plăcea să se considere că piesa lor sau lucrarea lor este feminină. Dar acum asistăm și la o revendicare a acestei feminități, a acestei laturi feminine.
0: Da, cred că și ăsta este un semn de progres, pentru că această asumare și această revendicare, cum mi-ai zis, e un pas important. Este pasul firesc pe care îl faci după ce ai încercat să lupți într-o luptă inegală. Inegală nu pentru că există mai puțin talent sau mai puțină determinare sau mai puțină voință sau originalitate la femei, ci pentru că lucrurile sunt în așa fel setate încât ele au mai puține șanse, oricât talent ar avea. Prin urmare, această luptă era inegală de la bun început, dacă femeile își doreau să fie în arte vizuale sau în artele performative considerate pe același plan cu bărbații. Nu au fost niciodată și nu au avut niciodată șanse egale. Prin urmare, această revendicare a propriei feminități, a propriilor teme, a propriilor preocupări, a propriei sensibilități și a tot ce derivă din asta, mi se pare singura strategie firească, să zicem așa.
1: În penultimul capitol al cărții folosești cuvântul exil. Poate ne spui puțin despre acest capitol și mă întrebam și dacă distanța aplanează puțin lucrurile sau schimbă modul de a vedea această feminitate, dacă odată ce ai trăit într-un alt spațiu cultural, unde lucrurile se desfășoară altfel, lucrul acesta îți schimbă și maniera ta de a vedea, de a te vedea pe tine ca creator de teatru.
0: Oh, da, absolut, absolut. Și e vorba aici, în acest capitol, despre doi creatori care s-au mutat din cultura română, și anume despre Alexandra Badea și Bogdan Georgescu, care se identifică ca non-binar. Și atunci e vorba despre felul în care ei și-au scris sau își văd poveștile de alienare, să zicem așa, de deplasare din propria cultură și de mutare într-o altă cultură și cum se vede asta în spectacolele lor. Pentru că e clar că discursul se modifică, distanța te face să vezi lucrurile cu totul diferit și să ai o perspectivă mai amplă în care sigur că te mai integrezi sau nu te mai integrezi sau în orice caz și pe mine vreau să spun că mă identific aici și aici în acest capitol cumva revin și la propria mea poveste, să zicem așa, pentru că și eu am văzut mai clar lucrurile după ce am despărțit parțial de cultura română, fără să plec cu totul din ea niciodată, dar faptul că am trăit mai multă vreme în ultimii 18 ani în Statele Unite mi-a dat o distanță și m-a ajutat să văd lucrurile dintr-o perspectivă pe care altfel, dacă aș fi rămas strict în acea cultură, nu aș fi avut-o. Despre asta este vorba în capitolul Restructuring the Self, restructurarea sinelui. Cred că ne face bine să ieșim puțin din propriul cadru, să zicem așa, și să vedem lucrurile din alt punct de vedere și să ne restructurăm.
1: Despre prăpastia, diferențele geopolitice, poate vorbim și despre acest capitol?
0: Da, el explică cumva subtitlul cărții, cealaltă femeie albă, pentru că femeia albă este considerată în studiile feministe problematică, pentru că vine la pachet, să zicem așa, cu istoria oficială, cu colonizările, cu toate lucrurile care au făcut atât de mult rău și pe care feminismul le analizează și le destructurează. Și încerc în acest capitol să propun o închidere a acestei prăpăstii între Est și Vest prin intermediul spectacolelor și în special prin intermediul spectacolelor femeilor, care de fapt asta fac, încearcă să aducă lucrurile împreună, lucruri și oameni împreună. Sigur că e idealist gândul ăsta și probabil că e foarte greu posibil, dar încerc să subliniez faptul că femeile din Estul Europei, neavând aceeași istorie, neavând același parcurs, inclusiv prin valurile de feminism care s-au derulat în lumea occidentală și pe care noi nu le-am trăit, nu le-am asimilat. La noi au venit toate deodată, să zicem așa, strânse unul între altul toate aceste valuri după 90 și într-un fel în care a fost foarte greu să le asimilăm și încă nu sunt asimilate nici acum. Asta ne aduce mai aproape, de fapt, nu de femeia albă, acel prototip pe care, să zicem așa, feminismul îl destructurează, ci de celelalte tipuri de femei, femeia brown, femeia black, chiar și aici există într-un capitol ceva despre femeile rome din România care se identifică și preiau devizele feministe ale femeilor negre. Deci lucrurile sunt complicate din perspectiva asta feministă, iar România nu este cea mai feministă dintre țări, după cum știm. Deci mi-a făcut bine cumva să scriu în engleză despre tema asta problematică.
1: Limba engleză adaugă și ea o formă de distanță, de fapt, față de subiect.
0: Da. Exact, ai identificat perfect.
1: O protecție.
0: De adevărul e că scrii altfel când scrii într-o altă limbă. În primul rând că te scrii pentru un alt public și ești conștient că trebuie să selectezi faptele într-un anume fel și pentru ce știu și ce nu știu oamenii respectivi. Scrii altfel când scrii în română, în propria ta cultură și ai niște blocaje. De altfel, o citez aici pe Alexandra Badea, care scrie de mult timp în franceză și care, de altfel, nu a scris nimic în română și care îmi spunea într-un interviu că asta i-a dat, de fapt, libertatea de a scrie, pentru că niciodată nu ar fi scris dramaturgie, nici vorbă de roman în limba română, pentru că s-ar fi simțit închistată în această limbă.
1: O formă de autocenzură, de fapt, ar fi avut.
0: Exact, este o formă, da, categoric, e o formă de autocenzură, pentru că știi atât de multe despre cultura aceea, pentru că, poate pentru că te știe și cultura pe tine, sau ești decât vizibil și ai tot felul de frâne interioare, ceea ce într-o limbă străină nu ți se întâmplă.
1: Este și motivul pentru care de cele mai multe ori aflăm lucruri interesante despre țara noastră prin intermediul diferitelor reportaje și documentare realizate de televiziuni străine. Oamenii se exprimă cu mai multă ușurință.
0: Da, și au mai puține mize de un fel sau altul, probabil, când fac asta. Dar în orice caz e un unghi diferit și când te uiți diferit la aceleași lucruri, mi se pare, de fapt, asta încerc să fac și prin cărțile mele în limba română, că trebuie să ne uităm întotdeauna la istoria asta oficială și din alt punct de vedere, din punctul de vedere al marginalului, din punctul de vedere al celui care a fost uitat, al vocilor care nu s-au auzit niciodată, dar care erau, ar fi fost interesante și chiar importante. Deci, cumva, de asta spun termenul ăsta contra istorie, pentru că fără să fie contra neapărat a istoriei, o îmbogățește această istorie oficială care a redactat în afară tot felul de lucruri importante sau interesante.
1: Cartea este obiectul unui adevărat turneu desfășurat între 3 și 30 septembrie prin diferite centre academice și culturale din Statele Unite. Poate vorbim puțin și despre asta?
0: Da, este un turneu care începe la Harvard University, unde în cadrul Davis Center for Russian and Eurasian Studies, studii ruse și din Euroasia, va fi prezentată în cadrul unui program care se numește Cold War, încă există Cold War Project, încă există interes pentru ceea ce s-a întâmplat înainte de 1989, de căderea zidului Berlinului, pentru că foarte multe lucruri și-au rădăcina atunci, lucruri care se întâmplă astăzi. Și aici voi vorbi despre State Security Surveillance of Women under Romanian Communism, despre supravegherea femeilor, deci despre trecut mai degrabă. După care, pe 20 septembrie, voi fi la Pittsburgh, la City of Asylum, care este o organizație foarte interesantă, dedicată protejării și susținerii scriitorilor aflați în exil în diverse culturi, din diverse culturi, ei fiind promotori ai libertății de expresie și protectori cumva ai acestor scriitori care își găsesc un loc numai de rezidență să scrie, ci și să trăiască împreună cu familiile lor la Pittsburgh. Și aici va fi o serie interesantă care se numește On Topic, în care scriitori de non-ficțiune își prezintă cărțile și intră în dialog cu oameni de cultură locali pe temele respective. După care urmează două alte universități, Ithaca College, unde voi fi pe 24 și 25 septembrie, la Departamentul de Teatru și la Departamentul de Gender Studies, unde voi participa la întâlniri cu studenți, profesori, comunitatea academică și vom discuta temele cărții. La fel, pe 30 septembrie la Yale University, unde voi intra într-un dialog numit Hot Topic. Ei au lunar aceste dialoguri pe subiecte controversate și în această serie va intra și discuția despre noua mea carte.
1: Va apărea la un moment dat și în limba română?
0: Nu știu dacă va apărea. Am primit întrebarea asta despre prima mea carte în engleză, A History of Romanian Theatre from Communism to Capitalism. Mulți au zis, ar fi interesantă o istorie a teatrului românesc între comunism și capitalism, de ce nu și în limba română. Cum ziceam, am scris în engleză și acea carte și pe aceasta și când o scrii în engleză, o scrii în alt fel pentru un alt public. Practic, dacă aș scrie-o, aș traduce-o în românește, ar fi o rescriere, pentru că nu ai cum să scrii la fel sau să traduci într-un fel reductiv cuvânt cu cuvânt. În plus, unele din temele din această carte au apărut într-o altă formă în cărțile mele, mai ales cele despre trecut, în cărțile mele în limba română, mai precis în Teatru ca rezistență și în Învinși și învingători, artiști în culisele scenei socialiste care a apărut anul trecut. Deci, probabil că nu va apărea în limba română, dar eu cred că deja sunt foarte mulți artiști, artiste, studenți, studente în România, profesori care citesc în limba engleză, care au bibliografii în limba engleză pentru cursurile lor. Prin urmare, nu cred că asta ar fi o problemă atât de mare. Sper să fie citită și în România, în orice caz.
2: Am ascultat-o pe Cristina Modreanu, cercetătoare și istoric de teatru la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Cercetările sale se concentrează asupra teatrului românesc și est-european, cu un interes special pentru relația dintre teatru, transformare politică, memorie, rezistență și perspective feminine. Ea este de asemenea cofondatoare și redactoarea șefă a revistei de artele spectacolului Scena.ro și inițiatoarea unor proiecte de cercetare și arhivare dedicate istoriei teatrului românesc, precum Dicționarul Multimedia al Teatrului Românesc și Arhiva Feministă de Teatru FEM 100. Și încheiem cu două invitații. În această seară de la ora 19:30, Sala Dares din București va găzdui premiera spectacolului Dosarul Vocea Umană, o poveste despre tot ce nu se poate spune în cuvinte. Dosarul Vocea Umană este inspirat, evident, de piesa lui Jean Cocteau și opera lui Francis Poulenc, iar cea care dă glas personajului principal este soprana Cleopatra David.
3: Dosarul Vocea Umană este titlul care a apărut în urma exprimării domnului Alexandru Pătrașcu a motivației lui personale pentru a realiza regia în care este încadrat spectacolul nostru. Rolul meu se schimbă, da, este plasat în micul Paris, din Parisul anilor 30 sau 50, așa cum era în opera lui Poulenc, ajunge în România anilor 50 și mai departe. Și dacă în operă acțiunea se desfășoară de-a lungul unei convorbiri telefonice, ultima convorbire telefonică survenită în urma unei despărțiri și a unei tentative de suicid, aici acțiunea se desfășoară pe o durată de peste 15 ani și reflectă o relație nu doar toxică, dar și ciudată, pentru că personajul din Dosarul Vocea Umană este o femeie urmărită de securitate și nu doar atât, ajunge să intre în relație cu ofițerul care urmărește. Cazul este real, deci nu este o invenție, nu este nimic artificial în ceea ce facem. Este nu doar durerea personajului, dar durerea unei generații întregi. Nici textul nu este schimbat, se potrivește perfect. De altfel, opera este un gen care poate să traverseze epoci. Chiar George Enescu vorbea despre Oedip, despre personajul lui Oedip, că aparține tuturor epocilor și atunci acesta a fost motivul pentru care nu a copiat moduri antice grecești în scrierea muzicii. Deci, la fel și în Vocea Umană de Poulenc, această dramă nu are timp și nu are spațiu. Toți oamenii au trecut prin așa ceva.
1: Ați fost artistă în rezidență în 2024 la Cité International des Arts din Paris, câștigătoarea bursei George Enescu. Ce v-a adus această rezidență?
3: În primul rând, lucrul cu muzica franceză de secol 20. Deși acolo nu am cântat Poulenc, am cântat mult Darius Milhaud, Enescu, desigur, și chiar Stravinsky, pentru că Stravinsky a activat foarte mult la Paris. Deci contactul cu muzica franceză, muzica de secol 20 și cu artiști, pianiști locali, extraordinari, cu altă școală de muzică, cu altă viziune asupra artei și vreau să vă spun că Parisul este un oraș care se inventează, se reinventează permanent. De altfel, toți acești compozitori, în momentul în care au ajuns la Paris, și vorbim și de Prokofiev, vorbim și de Poulenc, vorbim de mulți alții, chiar și de Cocteau, ei, dacă au fost criticați, au fost criticați pentru faptul că erau mult prea tradiționali, că nu se ancorau în noutatea permanentă. Deci acest suflu nou, acest aer proaspăt, mereu proaspăt al Parisului, uneori un pic ciudat, pentru că acolo s-a născut suprarealismul, nu? L-am îmbrățișat cu întreaga mea ființă și încerc în proiectele următoare să îl duc mai departe și să simt acest spirit european pe care, de fapt, îl avem cu toții.
1: Cum vă simțiți? În spectacol.
3: Bine, mi-este greu să duc rolul. Este plin de emoții. Uneori sunt foarte obosită la repetiții și atunci nu mai pot da chiar tot ce trebuie. Iar personajul nu are legătură cu ce sunt eu ca om, pentru că întotdeauna tot efortul meu și toate idealurile mele nu au fost legate de iubirea față de un om, un singur om, obsesia față de un om. N-am suferit niciodată de așa ceva. În schimb, am suferit pentru binele comun, am suferit pentru bine. Pentru binele personal, binele social, o societate corectă, pentru adevăr. Știu că sună utopic, dar asta sunt. Eu așa am fost creată, așa am fost educată de părinții mei. Din acest motiv, da, îmi este greu să duc personajul și să creez emoții sau să aduc în plan emoții pe care le-am simțit în cu totul alte situații. Dar o noutate legată de acest proiect și care nu apare în majoritatea comunicatelor de presă sau articolelor care au fost publicate, pentru că parteneriatul a venit foarte târziu, este colaborarea cu CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, și chiar vor avea un moment după spectacol, deci este nu doar o noutate artistică sau o premieră, un act estetic, nu, este un demers educativ și chiar un demers de conștientizare, pentru că ei vor veni la spectacol și vor face o discuție cu publicul și o prezentare a unui dosar din arhivă.
1: Spectacolul va avea loc la Sala Dales.
3: Așa este. Sala Dales a fost construită în perioada interbelică și are o acustică excelentă. Dacă este să comparăm cu Sala Palatului, nu încap semne de comparație, de fapt, îmi cer scuze pentru repetiție. La Sala Palatului nu poți face absolut nimic fără amplificare. Sala aceea e făcută pentru congres și pentru vorbit la ședințe. Pe când Sala Dales este o sală pentru muzică, este o sală dedicată muzicii. Cel puțin așa a fost concepută. Și acolo au susținut recitaluri mari artiști. George Enescu, Silvestri, Zeani, toți au fost acolo. Iar într-o vreme, Sala Dales ținea de Filarmonica București, care acum este Filarmonica George Enescu. Deci acolo aveau loc recitalurile camerale. Ulterior s-au tot schimbat afilierile și așa mai departe. Acum ține de primărie și sunt pe autofinanțare ei, de fapt. Este bine că primesc spectacole independente. Acum teatrul este ok, dar de multe ori se face muzică cu amplificare, ceea ce strică întreaga atmosferă, părerea mea. Deci divertismentul poate să se întâmple oriunde în altă parte, nu neapărat într-o sală care are acustică bună. De altfel și la Ateneul Român, când se întâmplă astfel de lucruri, eu personal sufăr.
2: Soprana Cleopatra David vă așteaptă așadar în această seară de la ora 19:30 la Sala Dales din București pentru premiera spectacolului Dosarul Vocea Umană. Și tot în această seară, dar de la ora 19, se deschide expoziția interactivă Profil Uman. Se întâmplă la Rezidența Nouă, Centrul Cultural al Fundației Nouă, care va deveni pentru 3 săptămâni spațiul în care câțiva tineri vin cu propriile întrebări și pleacă cu propriile răspunsuri. Profil Uman este un experiment colectiv creat împreună cu 8 liceeni care îmbină arta, filozofia și educația într-o experiență participativă despre alegeri, muncă, învățare, relații și felul în care toate aceste lucruri ne construiesc identitatea. Profil Uman este un proiect cultural al Asociației TADC și despre el ne-a vorbit Iulia Iordan.
4: Noi suntem grupul Profil Uman, dar profilul nostru diferă de la caz la caz, în sensul că acești tineri, 8 liceeni cu care am colaborat, care n-au fost practic colegi în ultimele luni și au parcurs un proces complex și lung alături de noi, sunt elevi la diverse profiluri liceale, vocaționale, real, uman. Am pornit acest proiect acum vreo 2 ani ca idee și el s-a transformat pe parcurs tocmai de la această împărțire foarte strictă pe profiluri pe care un tânăr trebuie să o aleagă atunci când are 14-15 ani și încă nu este pregătit să ia astfel de decizii, care par foarte ferme, care par definitive și într-un fel chiar sunt, pentru că îți limitează opțiunile pe măsură ce crești și te apropii de finalul liceului. Și pornind de la toate aceste griji și frustrări pe care le au tinerii, ne-am gândit cum ar fi dacă am transformat procesul de învățare în ceva practic, în ceva creativ, în ceva foarte analitic. Și atunci am parcurs mai multe etape, am realizat o hartă a profesiilor la care s-au gândit ei, că ar fi interesantă pentru ei mai târziu. Am pus niște nume pe aceste domenii și apoi le-am transformat în invitații către diverse personalități cu profesii creative și cu biografii care nu au fost neapărat liniare. Poate că cineva a terminat o facultate și un profil mai tehnic, mai real, dar a ajuns să lucreze în domeniul artistic sau invers. Am invitat acești oameni alături de noi, le-am propus o serie de întâlniri practice, teoretice și după ce am cercetat, practic, pentru că a fost o muncă de cercetare, am analizat critic toate temele, toate subiectele prin care am trecut pe parcursul acestor întâlniri și le-am transformat într-o expoziție pe care vă invităm în seara aceasta să o descoperiți și de mâine încolo, de fapt, mâine chiar va fi un tur ghidat în cadrul expoziției, vom avea o serie de evenimente, unele susținute de echipa adultă, da, de ce, dar și de către tinerii din grupul nostru. Și de asemenea, spre finalul proiectului, vom lansa și o carte, pentru că expoziția este o propunere interactivă pentru public, cu toate aceste teme care ne-au provocat pe noi la nivel intelectual și emoțional, dar am pus lucrurile acestea și în texte, în bandă desenată, într-o piesă de teatru scrisă tot de ei și sperăm să veniți și la lansarea ei când o vom anunța. În această lună, Asociația de ADC împlinește 15 ani și de 15 ani promovăm acest mod de a interacționa cu patrimoniul și cu cultura într-un mod în care să îți folosești experiența ta și care să te apropie într-un mod personal de ceea ce vezi. Am avut de-a lungul timpului mai multe expoziții de genul acesta, dar este prima în care exponatele, care sunt niște instalații interactive, sunt concepute și unele dintre ele produse. Vă invit cu mare drag pentru că unele sunt absolut senzaționale, spectaculoase, folosesc atât medii tactile cât și media, avem un joc video, dar avem și o instalație olfactivă, spații de reflecție și obiecte artistice. Deci cumva fiecare dintre ei s-a dus către un alt mediu pentru a-i propune vizitatorului o experiență directă, nu una în care stăm în picioare și ne uităm la niște lucruri frumoase, un tip de expoziție de care avem nevoie, dar noi am vrut să propunem altceva, tocmai acest spațiu în care să intri, să te simți invitat, să te simți provocat, fără să fii neapărat expus sau foarte expus și din care să ieși cu măcar cu o stare schimbată, dacă nu cu o idee nouă, cu un gând nou, cu o emoție diferită.
2: Iulia Iordan ne-a vorbit despre Profil Uman, expoziția care te ține aproape de tine și care va putea fi văzută începând de astăzi și până pe 4 octombrie în București, la Rezidența Nouă, pe strada Ion Luca Caragiale, numărul 32. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață! RFI

0: Este ora 12, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Premierul Ilie Bolojan vede posibilitatea unui guvern de tranziție bazat pe tehnocrați, o idee pe care liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, nu o agrează. Ascultăm imediat ce a declarat Botond la RFI. Încă un mesaj roalert a fost emis în această dimineață pentru nordul județului Tulcea, după ce radarele MAPN au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu România. Canada și Ucraina s-au angajat să încheie un parteneriat de securitate și economic pe o durată de 100 de ani. Premierul interimar Ilie Bolojan spune într-un interviu la B1 că nu a vorbit cu președintele Nicușor Dan despre propunerea de premier Luca Niculescu, adăugând că la întâlnirile instituționale avute nu s-a discutat despre un nume de prim-ministru. El a declarat că PNL vede fezabilă formarea unui guvern de tranziție care să se bazeze pe tehnocrați și să aibă ca misiune principală adoptarea politicilor publice necesare pentru pregătirea anului viitor.
2: Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă,
3: integral,
2: cu un premier,
3: integral,
2: cu un premier, da, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție certă, care să aibă ca misiune importantă să facă ceea ce am discutat mai înainte. Să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă.
0: L-ați ascultat pe premierul interimar Ilie Bolojan. Un guvern de tehnocrați nu ar fi o idee fezabilă, contrazice la RFI liderul deputaților UDMR Cioma Botond. El nu agrează ideea unui cabinet de armistițiu cu premier și miniștri tehnocrați.
4: Nu știu dacă e o soluție viabilă în acest moment. Sigur, cred că domnul Bolojan a declarat acest lucru pentru că au acea rezoluție în PNL că nu vor vota un guvern din care fac parte miniștri PSD. Eu cred că în această cheie a făcut domnul Bolojan această declarație. Sigur, e o linie roșie care contribuie la faptul că nu putem forma o majoritate în Parlamentul României. Nu știu ce să spun. Mie nu mi se pare o idee sustenabilă sau fezabilă. Eu cred că ar fi foarte greu pentru un asemenea guvern ca pe anumite subiecte să strângă o majoritate în Parlamentul României. Cu toată această fărâmițare, cu toate conflictele care există pe scena politică, cred că pentru un guvern politic, fie el și minoritar, ar fi mai ușor să ajungă la un consens pe anumite subiecte importante din punctul de vedere al dezvoltării României.
0: A fost la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. În această dimineață, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România. Nu au fost pătrunderi în spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării Naționale. Un mesaj roalert a fost transmis în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă al poliției aeriene la baza 86 aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 6:30. Prim-ministrul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, aflat într-o vizită în Canada, au semnat joi o declarație în care cele două țări se angajează să încheie un parteneriat de securitate și economic pe o durată de 100 de ani, relatează AFP. Dan Andrișescu cu detalii.
1: Tot joi, premierul canadian a anunțat deblocarea aproximativ 218 milioane de euro pentru furnizarea de mijloace de apărare aeriană Ucrainei. Interceptorii vor fi furnizați Kievului de către Canada printr-un program american deschis aliaților Ucrainei pentru finanțarea eforturilor acesteia de război. În plus, Canada și Ucraina au semnat și un parteneriat pe termen lung în materie de producție de drone și sisteme antidrone, a anunțat Carney. Se așteaptă o producție care urmează să ajungă la 1 milion de aparate în următorii 2 ani, care vor fi livrate Ucrainei. De asemenea, Canada va furniza echivalentul la 268 de milioane de euro în garanții de credit pentru achiziția de gaz și va ajuta astfel Ucraina să treacă iarna, a declarat Carney în prezența lui Zelensky. În Canada trăiesc acum între 1,3 și 1,4 milioane de persoane de origine ucraineană, formând una dintre cele mai numeroase diaspore ucrainene din lume.
0: La final de jurnal avem datele meteo. Vreme caldă și azi, cu temperaturi peste media acestei perioade. Spre seară, vremea devine instabilă în mai multe regiuni din țară, în special în vest și nord-vest. La acest moment, potrivit ANM, avem 26 de grade în capitală, 25 la Cluj-Napoca, 27 la Craiova și la Sibiu, 28 la Timișoara, 23 la Iași și 25 de grade la Chișinău. Este ora 12:06. Eu sunt Mădălina Șerban. Ne reauzim peste o oră pentru știrile de la 13. Până atunci, rămâneți cu RFI!
3: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: RFI.

0: Este ora 13, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august, motorina și benzina înregistrând cele mai mari creșteri de prețuri. UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de respingerea legii privind drapelul național, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Îl ascultăm în scurt timp. Comisia Europeană a fost nevoită să redirecționeze resurse pentru a ține pasul cu ritmul accelerat al reformelor din Republica Moldova. Rata anuală a inflației în luna august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, a fost 6,2%, în timp ce rata inflației de la începutul anului, deci august 2026, comparativ cu decembrie 2025, a fost de 4,6%, anunță Institutul Național de Statistică. În iunie, rata anuală a inflației a fost 10,4%, comparativ cu luna iunie 2025. În august, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 2,60% față de august 2025, dar s-au ieftinit ușor față de iulie 2025, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,36% față de anul trecut și cu doar 0,61% față de iulie în acest an. Serviciile au văzut o ușoară creștere de 11,28% comparativ cu august 2025 și de 0,22% față de iunie în acest an. La produsele alimentare, cele mai mari creșteri de prețuri în august au fost la cafea, ouă și carne de bovine față de august anul trecut. Însă dacă raportăm prețurile la cele din luna iulie a celuiași an, creșterile au fost în general mici. La produsele nealimentare, motorina a crescut cel mai mult, aproape 35%, urmată de benzină, comparativ cu datele înregistrate în 2025. UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de respingerea legii privind drapelul național. Iată ce spune la RFI liderul deputaților Uniunii Democrate Maghiare din România, Cioma Botond. Formațiunea extremistă AUR propune un proiect ce îi amendează pe demnitarii care nu sărută drapelul, obligă școlile să aibă o ceremonie de ridicare a steagului național și impune autorităților locale să stabilească o piață a tricolorului. Cioma Botond critică proiectul de lege.
2: Eu cred că este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd.
3: Veți condiționa sprijinul UDMR pentru un viitor guvern de respingerea acestei legi privind tricolorul?
2: Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe investirea unui guvern, sigur, absolut. Vom aduce în discuție acest aspect.
3: Care vi s-ar părea soluția cea mai fezabilă, de fapt, la această criză?
2: Cea mai viabilă, și acum spun, ori PSD-ul votează un guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și în aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
0: A fost la RFI liderul deputaților UDMR Cioma Botond, intervievat de Cosmin Rușcior. România are nevoie de un guvern cu puteri depline săptămânile viitoare, a declarat azi președintele PSD Sorin Grindeanu la Neptun, în cadrul școlii politice a tineretului social-democrat. Acesta l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, acuzându-l că a aruncat țara într-un faliment economic și social.
4: N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție. Este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat.
0: L-ați ascultat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Forțele ruse au lansat un amplu atac aerian asupra Ucrainei pe parcursul a 24 de ore, culminând cu noi lovituri asupra capitalei în primele ore ale zilei, anunță Kyiv Post. Atacul din timpul nopții a rănit cel puțin două persoane și a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe cu 9 etaje din Kyiv, după un val mortal de atacuri desfășurate joi în întreaga țară, în urma căruia 7 persoane au fost ucise și peste 120 au fost rănite. Cel mai recent atac a lovit o clădire rezidențială din Kyiv. Forțele aeriene ucrainene avertizaseră cu puțin timp înainte că drone rusești cu propulsie cu reacție se îndreptau spre capitală. Atacul a avut loc după loviturile de joi asupra unor orașe și comunități din întreaga Ucraina, inclusiv Zaporojie, Odessa și Kyiv. Cel puțin 7 civili au fost uciși și peste 120 au fost răniți, inclusiv copii. Comisia Europeană redirecționează resurse pentru a ține pasul cu ritmul rapid al reformelor din Republica Moldova, chiar dacă procesul de aderare al acesteia rămâne legat politic de aderarea Ucrainei, care este blocată de Ungaria. Lina Grâu are detalii.
5: Ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea Comisiei Europene de a ține pasul cu acestea, au declarat oficial ai Uniunii Europene pentru redacția de la Bruxelles a Euronews, citată de news.ro. Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul, realocând resursele existente în cadrul Departamentului de Extindere al Comisiei pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Comisarea Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat recent că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Următorul Consiliu Republica Moldova-Uniunea Europeană este programat pentru 5 octombrie. Autoritățile de la Chișinău mențin scopul ambițios de a încheia negocierile către 2028 pentru ca Republica Moldova să devină membra a Uniunii Europene către 2030. Cuplajul Republicii Moldova și Ucrainei se referă la practica informală de a lega între ele procesele de aderare ale câtorva țări, cum a fost de exemplu și în cazul României și Bulgariei. Procesul de aderare al Kievului a fost blocat timp de 2 ani de un veto al Ungariei. Deși tensiunile reprezintă o chestiune pur bilaterală între Ucraina și Ungaria, această legătură înseamnă că Moldova a fost prinsă în vârtejul evenimentelor. Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca cuplarea celor două țări este europene să se mențină până la deschiderea tuturor clusterelor rămase, iar până acum au fost deschise 2 din 6. După deschidere, se preconizează că situația se va schimba rapid, cu condiția ca Moldova să-și mențină ritmul reformelor, mai notează Euronews.
0: La final de jurnal, datele meteo. Avem vreme caldă și azi, cu temperaturi peste media perioadei. Spre seară, vremea devine instabilă în mai multe regiuni din țară, în special în vest și nord-vest. La acest moment, potrivit ANM, avem 28 de grade în capitală, 27 la Cluj-Napoca și la Chișinău, înregistrăm 29 de grade la Craiova, Timișoara și la Sibiu și 24 de grade la Iași. Este ora 13:07, eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim peste o oră pentru știrile de la 14, până atunci rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
6: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro. În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe menețere.ro.
7: Focus Moldova, Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
8: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Bun găsit la Ecofrecvența, sunt Zoli Tot, iar astăzi vorbim despre digitalizarea statului și despre legătura dintre tehnologie și sustenabilitate. Mai puțină hârtie, mai puține drumuri la ghișeu și mai puțin timp pierdut în trafic. Înseamnă și mai puține resurse consumate. Dar dacă mutăm un formular complicat de pe hârtie pe ecran, fără să simplificăm procesul, viața cetățeanului nu devine automat mai ușoară. Invitatul meu este Andrei Niculae, vicepreședinte al Autorității pentru Digitalizarea României. A coordonat proiecte precum Cloudul Guvernamental, RoAID, aplicația mobilă ghișeul.ro și Catalogul Național al Serviciilor Publice. Domnule vicepreședinte, bine ați venit la Ecofrecvența.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă felicit că ați sumarizat cât se poate de bine ce înseamnă transformarea digitală, cel puțin cum o vedem noi la ADR.
1: O să avem nevoie, bineînțeles, în acest interviu de mai multe detalii, dar mi-ar plăcea tare mult să pornim de la un citat, culmea, din dumneavoastră, care spune așa: statul român trebuie să regândească birocrația, nu doar să mute în digital toate fluxurile obositoare.

0: să confirme, lucrurile funcționează extrem de greu. Funcționează extrem de greu pentru că nimeni nu s-a uitat în cotloanele statului să vadă de ce o procedură este cum este, de ce un serviciu public se livrează cum se livrează de multe ori atât de greu. Și cu acest prilej al transformării digitale avem ocazia să ne punem aceste întrebări. Ei, toate acele documente necesare pentru eliberarea unui serviciu public, toate acele proceduri, toți acei pași pe care trebuie să-i urmăm noi ca cetățeni în relație cu statul, sunt necesari? Pentru că ar fi fost foarte simplu să luăm un serviciu public ca atare, cum spuneați și dumneavoastră, să-l punem pe un ecran, dar n-am făcut nimic cu adevărat, doar l-am mutat din analog în digital. E, transformarea digitală cu adevărat, valoroasă, are loc atunci când regândești toate aceste fluxuri, când regândești toate aceste sisteme, astfel încât când le muți în digital, să muți o versiune cât se poate de suplă, o versiune cât se poate de eficientă, o versiune care respectă și timpul cetățeanului care pierde de multe ori ore în trafic și așa mai departe, și munca funcționarului public din spate.
1: Bun, să ne oprim la treaba asta, să regândești. Uh-huh. Unde suntem acum și ce ar trebui făcut? Sau cum ar trebui regândit? Cine sau la ce ar trebui să ne gândim?
0: Cine ar avea răspunsul la întrebarea ce ar trebui făcut cu România, ar trebui să fie prim-ministru pe care îl căutăm de foarte mult timp, dar nu intrăm în subiectul ăsta.
1: E foarte interesant că de fiecare dată ne lăudăm cu super matematicieni, super informaticieni, cu copii extraordinari, geniali, la tot felul de concursuri internaționale, dar atunci când vine vorba de digitalizarea statului, suntem undeva pe ultimele locuri din Europa.
0: E un paradox, pentru că...
1: Cel mai rapid internet, etc. Exact. Cel mai, dar când ne uităm în clasamente, exact, nu e chiar așa.
0: Și ne încercând să caut vinovații acum, digitalizarea în România și transformarea digitală, mai ales că e o nuanță, o diferență, n-a fost o prioritate, n-a fost pe radarul statului român până în 2020. Exact așa cum sună. Până în 2020, în guvernul României, nu s-a vorbit asumat, nu s-a vorbit, cum să spun, pe față și... la nivel de prioritate despre digitalizare. Și atunci, nici nu au fost strategii pentru atragerea acestor minți geniale pe care foarte bine le-ați menționat înapoi în țară să contribuie acest demers. Nu s-au făcut strategii, nu s-au făcut planuri, nu s-au făcut investiții valoroase. Și atunci, din această realitate în care în România transformarea digitală n-a existat pe radarul decidentului politic până recent, s-au pierdut extrem de multe oportunități. Să aducem oameni înapoi, să importăm tehnologii valoroase și așa mai departe, lucru pe care încercăm să-l facem acum, să recuperăm acest decalaj. Și apropo că spuneați de internet, România are unul dintre cele mai rapide viteze la internet din Uniunea Europeană, pentru că a început târziu, pentru că pe măsură ce restul statelor treceau de la cupru la fibră, la tehnologii mult mai rapide, România, început mai târziu, a venit direct cu cea mai nouă
1: tehnologie.
0: Exact. Și atunci, dacă luăm analogia asta și o aducem în zona digitalizării, s-ar putea să vedem niște salturi spectaculoase ale României în acele clasamente de digitalizare, pentru că ne-am apucat ultimii și avem două avantaje. Îmi place să fiu optimist. Da. Avem know-how-ul greșelilor celorlalți și avem cele mai noi tehnologii. Nu te să schimbi nimic existent.
1: Domnule Andrei Niculae, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, încerc să fac o poză. Avem niște super autostrăzi, dar mașinile sunt Corect. Oamenii merg cu căruța pe ele.
0: E o analogie corectă, da, din păcate.
1: Bun, ce facem ca să totuși să mai schimbăm parcul auto pe această autostradă?
0: Da, având în vedere că trebuie să schimbăm un sistem din profunzime, să luăm un stat monolitic și greoi și obișnuit cu metecnele lui vechi și să-l facem agil, să-l facem... să facă cinste acestor autostrăzi de care vorbiți dumneavoastră, e o schimbare profundă. Și sunt pași pe care i-am început în ultimii 6 ani în acest sens. Că vorbim de un cloud guvernamental pe care l-ați amintit, astfel încât să nu mai fie nevoie ca fiecare instituție în țara asta să-și facă propriul data center, propriile servere, proprii bani pe care investesc. Asta e o chestiune. O soluție de single sign-on, adică cetățeanul român să nu mai aibă 10 conturi și 10 parole, ascuns de Roy ID. Deci este vorba de a pune in place, de a operaționaliza această infrastructură mare, națională, pe care serviciile statului, instituțiile statului să o folosească. Un cloud, un Roy ID, o platformă unică unde se poate accesa servicii publice, cum este Roy Pass, acest single digital gateway, cum se numește în limbaj de specialitate. Deci, am început să facem, să lucrăm la aceste...
1: Cel mai de succes mi se pare ghișeul.ro. Moment mi se pare un serviciu care funcționează și de care mă pot folosi.
0: Este de succes și obiectiv. Este cea mai mare platformă a statului român din perspectiva numărului de utilizatori, peste 3 milioane de români care...
1: Bine, asta și pentru că poți să-ți plătești amenziile doar acolo.
0: Nu doar acolo, dar e cel mai bine să faci acolo, dar nu numai atât. Vorbim de cazierul judiciar care poate fi luat de acolo, vorbim de titlurile de stat care pot fi cumpărate de acolo, vorbim de alte tipuri de... Sunt peste 400 de tipuri de plăți. Da. Uite, ați subliniat foarte bine că digitalizarea să aibă aderență la oameni, trebuie să și rezolve o problemă. Nu o facem doar de dragul de a o face, nu băgăm bani.
1: Da, plătești impozite, îți plătești o grămadă.
0: Dar până la urmă nu asta e chestia, că să plătești niște impozite e o chestiune dureroasă, e o chestiune harmful. Beneficiu aici, pentru că nimeni...
1: Nu beneficiu, că nu mai mergi la ghișeu.
0: Asta e de fapt, că nu mai stai la coadă, că nu te mai întoarce din drum funcționarul, că n-ai cap

0: Ai nevoie de un dosar, că nu da, mai ai nevoie știi, de tot felul de hârtii.
1: Erau situații din alea absurde în care te prezentai la un ghișeu și ți se invoca cel mai, nu știu, ridicol, tertip. Dom'le, n-ai dat gaura pe stânga, ai dat-o pe dreapta.
0: Da, la dosar. N-ai adică, bine timbru.
1: Exact, n-ai bască roz, știți? Și atunci, prin digitalizare, și asta e un avantaj, că aduci transparență, aduci predictibilitate serviciului public, pe lângă faptul că se poate plăti mai ușor și interacțiunea cu statul e mult mai fluidă.
2: Cum am putea să măsurăm succesul acestor platforme unice?
1: Sunt multe feluri în care le poți măsura. Le poți măsura în ore câștigate pentru oameni. Și vă dau un singur exemplu. La cazierul judiciar, când mă întorc, l-am menționat mai devreme. Gândiți-vă dacă am avea, luăm un număr rotund de 1 milion de caziere eliberate prin ghișeu.ro de la lansarea acestei funcții și până azi. În București, știți foarte bine, din păcate, cum e traficul. Și mă refer doar la București. Să-ți obții un cazier 3-4 ore din zi. 1 milion de caziere ori 4 ore, vorbim deja de 4 milioane de ore pe care le-am scutit oamenilor. Dacă vă uitați, altă metrică a succesului, ghiseo.ro, miliarde de lei colectați care ajung mai ușor în bugetul statului. Dacă vă uitați dintr-o perspectivă economică, cloud-ul guvernamental, o infrastructură care poate aduce în același loc servicii publice ale statului. Nu mai are nevoie fiecare să investească milioane în propriile servere, în securitate cibernetică și așa mai departe. Deci, felul în care putem evalua succesul diferă, putem să evaluăm pe de altă parte și în succesul. Putem să admitem că în momentul de față România este codașă la transformare digitală și este o chestiune care pe noi trebuie să ne trezească la realitate, okay, să ne ambiționeze.
2: Haideți să-mi spuneți ce se poate întâmpla, de exemplu, în Polonia și nu facem deocamdată noi.
1: Da, astea sunt niște chestiuni sistemice pe care România încă nu le-a schimbat și nu le-a înțeles. E o chestiune de mentalitate, o chestiune de abordare a actului public. Din păcate, în România, în ultimii 36 de ani, au fost prea puțini lideri politici.
2: Bine,
1: sau lideri ai societății
2: care... Inclusiv Republica Moldova este mult mai prietenoasă cu digitalizarea decât România.
1: Știți de ce? Nu. Pentru că am avut multe vizite acolo din care pur și simplu ne-am întors uluiți. I-au lăsat în pace. Pur și simplu, indiferent de guvernele care se schimbau, ca și la noi, odată pe an, odată de două ori pe an și așa mai departe, indiferent de tot acest climat instabil specific unei țări de sorginte est-europeană, în ciuda acestor schimbări și acestor mișculații, i-au lăsat pe cei de la ADR-ul moldovenesc, da. AGE, Agenția pentru Guvernare Electronică, i-au lăsat în pace. Și atunci, experții de acolo, neavând acest factor politic care întotdeauna era o schimbare de guvern, rupeau strategia și făceau alta și așa mai departe, i-au lăsat să-și facă această misiune pe care o să transforme digital acel stat și iată astăzi, lăsați în pace cum au fost, au reușit să creeze infrastructuri digitale la care azi ne uităm cu jin, sincer vă spun, vorbim foarte des de Estonia ca un reper. Să nu ne mai zicem așa de departe. Lângă noi, la Chișinău, se întâmplă niște lucruri absolut fabuloase.
2: Domnule Andrei Nicolae, haideți să vorbim și despre ce avem.
1: Da.
2: Aș vorbi despre acest RO ePass. Uh-huh. Haideți să vorbim puțin despre el. Ce poate să facă utilizatorul, la ce îl ajută, de ce îl scutește, etc.
1: Îl scutește de această muncă în care cetățeanul român trebuie el să ghicească în stele, eventual, pe ce site găsește un serviciu public. RO ePass e menit să aducă în aceeași casă, sub același acoperiș, cât mai multe din procedurile statului, serviciile publice ale statului, astfel încât cetățeanul, cum spuneam, să nu mai orbecă el prin N site-uri ale statului, mai noi, mai vechi și așa mai departe. Este un principiu care se numește, cum vă spuneam, Single Digital Gateway, care se învârte în jurul ideii de user centricity. În digitalizare, unul dintre principiile cele mai importante este să pui cetățeanul în mijlocul deciziei, în sensul în care nu facem 10 site-uri pentru fiecare instituție, facem unul unde toate informațiile și toate resursele sunt disponibile, astfel încât, cum spuneam și o repet a treia oară, cetățeanul să nu mai fie pus pe drumuri digitale, să caute el diverse site-uri și așa mai departe. Nu, lucrurile într-un singur loc, să fie cât mai simplu pentru om să navigheze aceste cotloane aparent infinite ale statului.
2: Atunci când sunt foarte multe instituții la un loc și când este foarte, foarte multă informație concentrată într-un singur loc, se pune mereu întrebarea de cât de sigure sunt datele mele.
1: Păi, haideți să facem o scurtă comparație sau analogie. O instituție publică cu un sistem informatic găzduit on-premise, deci pe servere, la el în instituție, de multe ori, acele servere sunt end of support, end of life. Echipele tehnice care se ocupă de aceste sisteme informatice poate nu sunt cele mai bine pregătite. Evident că în comparație cu cloud-ul guvernamental, unde invităm să vină instituțiile publice, unde ai cele mai noi tehnologii, oameni extrem de bine pregătiți și mi-asum ce spun. Niciodată prima paradigmă nu poate să fie mai sigură ca asta despre care vorbesc eu acum. Acele servere pe care mai plouă în diverse primării, care sunt sub biroul, proverbialul birou al directorului, n-au cum să fie mai sigure niciodată decât cloud-ul guvernamental, dintr-o perspectivă de cyber security, dar și dintr-o perspectivă a protecției datelor, pentru că acest cloud guvernamental are niște funcții de jurnalizare. De fiecare dată când datele unui cetățean sunt accesate de către o instituție publică în acest cloud, cetățeanul poate să știe această chestiune. Deci este încă un strat de securitate a protecției datelor, dacă vreți. Nu, argumentele sunt
2: și urmează întrebarea, infinite. Aceste servere a cloudului guvernamental sunt în România sau undeva în
1: România? În România. Sunt în România, este un cloud cu 4 data centere, toate în România.
2: Siguranța 100%.
1: Cât se poate de aproape de 100%, pentru că în cyber security ai fi naiv să spui 100%. Pot apărea, evident că pot apărea, că în orice fel de sistem pot apărea breșe, dar este cu siguranță cea mai sigură metodă de stocare astăzi în România, din arcul guvernamental.
2: Haideți să vorbim puțin despre ce înseamnă digitalizarea pentru toți. Uh-huh. Pentru că gradul de analfabetism în România este destul de ridicat. Nici nu vreau să mă gândesc atunci când vine vorba despre cunoștințele digitale ale populației, mai ales cea peste 50 de ani. Uh-huh. Da? Cum ne descurcăm în zona aceasta?
1: În România ai un paradox, iarăși, este o țară a paradoxurilor.
2: De-aia e frumoasă.
1: De asta e frumoasă, exact. Și da, de asta e frumoasă. ai în România, să puteți să amuze ce comparație pe care o să fac acum, dar în România 13-14 milioane de persoane care folosesc pe telefonul mobil o anume rețea de socializare, să nu-i dau numele. Ne arată această statistică, care poate pare absolut irelevant la început, că 13 milioane de români, indiferent de ce competențe digitale au, știu să treacă printr-un proces de onboarding, să-și facă un cont, știu să dea scroll, știu să posteze fotografii, știu să dea mesaje, știu să interacționeze într-o formă
2: scriu
1: sau
2: alta.
1: Exact. Știu într-o anumită formă să interacționeze cu o unealtă digitală. Și atunci putem înțelege din această realitate că dacă nimerim acea formulă în care platformele pe care le dezvoltăm sunt suficient de prietenoase cu utilizatorul, sunt suficient de ușor de folosit, putem avea succes. Îmi place să mă uit în această direcție, da, pot să spun și mă pot uita în clasamentele europene și să văd că da, suntem într-adevăr, din păcate, pe locuri codașe în zona de competențe digitale, dar mă pot uita și în cealaltă direcție și mă pot vedea că anumite bănci online în România au un număr extrem de mare de clienți, nu dau acum nume, platforme de social media, deci românul e pasionat și românul îi place să interacționeze, poate n-are suficientă încredere în stat. Că statul poate să ofere o soluție digitală de încredere care să funcționeze, care să nu cedeze.
2: Ați simțit vreodată că cetățeanul român are mai mare încredere în instituții private decât în cele ale statului?
1: Da, dar este exclusiv vina statului. Pentru că e așa, adică nu putem învinoi cetățeanul român. Încrederea asta trebuie să ne câștigăm ca stat. Trebuie să venim cu soluții care să funcționeze, trebuie să venim cu produse până la urmă. Statul trebuie să vadă ce face, în sensul în care pune pe piață un produs la care cetățeanul trebuie să acheseze. Nu trebuie, adică am această obligație să construiesc acel produs să fie plăcut cetățeanului. Din păcate, statul nu vede chestiunile așa. Statul se gândește, eu am un monopol asupra exercitării puterii, orice fac, cetățeanul trebuie să înghită. Nu mai trăim în această paradigmă, nu putem să obligăm oamenii să ne folosească soluțiile pe care le punem pe piață și atunci obligația ne revine nouă, să fie competitive, să fie ușor de folosit, să fie eficiente și, cel mai important, să aducă un beneficiu real în viața omului.
2: Am vorbit despre cloud-ul guvernamental, care este super sigur, despre RoID, despre aplicația ghișeul.ro, despre faptul că e un paradox că poate cei în vârstă nu folosesc atât de mult
1: guvernarea, în general.
2: Da, deși sunt foarte prezenți pe social media. Întrebarea mea este, în ce măsură ne va ajuta sau nu în viitor inteligența artificială?
1: În măsura în care știm noi să ne folosim de aceasta, pentru că inteligența artificială poate fi văzută ca un risc, în sensul în care, și trebuie văzută într-o anumită măsură ca un risc, riscul de înlocuire, riscul de excluziune socială pentru persoanele care nu-l pot folosi, dar în același timp poate fi văzut și din cealaltă perspectivă și ați văzut că în toată discuția noastră încerc să văd din ambele perspective lucrurile. Într-o perspectivă în care ne poate ajuta să facem niște salturi spectaculoase ca umanitate, ca societate, pentru că dacă știi să te folosești de ea în interesul tău ca om, atunci, da, această capacitate de a crea legături neuronale infinit mai ample decât mintea umană, de a putea să rezolve, am văzut recent o ecuație nerezolvată în istorie, rezolvată de inteligență artificială în câteva zeci de minute. Deci, o capacitate de a prelucra informație fabuloasă, de care dacă știm să ne folosim, putem să progresăm ca societate, dar pe care dacă nu vom trata responsabil, poate provoca anumite riscuri. Eu nu sunt specialist în machine learning și în inteligență artificială. Ca utilizator îi înțeleg aceste potențiale beneficii, potențiale riscuri, dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că iarăși, și poate mă lungesc un pic prea mult cu răspunsul, dar e important să menționăm asta. Și reglementarea trebuie să aibă limite, pentru că reglementarea trebuie, pe de o parte, să împace două realități. Să ne ferească de pericole, dar nu să pună capac evoluției și dezvoltării. E un echilibru foarte sensibil aici.
2: Echipa Autorității pentru Digitalizare României folosește AI?
1: Ar fi... Probabil aș minți dacă aș spune că nu.
2: Păi da, de ce să spunem nu? Adică...
1: Cu siguranță, da, știți de ce? Pentru că neavând un cadru oficial al statului, la noi suntem foarte sensibili cu chestiunile acestea, cu formalitățile și cu formalismele.
2: Adică să nu folosești inteligența artificială ca și cum ai zice că nu mai folosesc mașina de spălat vase, că vreau să spăl cu mâna.
1: Exact. Da, vedeți dumneavoastră, spre deosebire de o persoană privată care e la latitudinea ei sau lui ce încarcă acolo, noi ca stat avem obligația să fim foarte atenți, pentru că dumneavoastră atunci când încărcați un document într-un LLM, deci într-o soluție de inteligență artificială, dacă îl încarci acolo, să fii sigur că acel document pleacă pe niște servere de multe ori sau de fiecare dată în afara României, în Statele Unite și așa mai departe. Și eu, ca stat român, trebuie să fiu foarte atent. Sunt documente clasificate, sunt, nu știu, documente ce țin de licitații, sunt de fiecare structură dintr-o instituție, în funcție de ce, de lucrările pe care le are lucru, trebuie să fie foarte atentă.
2: Păi și dacă e vorba de securitate, poate ar fi interesant ca statul român să investească în niște companii care folosesc inteligența artificială autohtonă.
1: De asta spuneam că e sensibilă discuția despre folosirea inteligenței artificiale la stat, din această perspectivă a securității și a confidențialității informației, dar în același timp, cum spuneați dumneavoastră, n-avem cum să nu-i vedem beneficiile și să nu o folosim. De aia spuneam că v-aș minți dacă v-aș spune că
2: eu
1: nu.
2: Eu ca cetățean român mi-ar plăcea să folosească autoritatea acest lucru.
1: Da, din păcate...
2: Bineînțeles, dozată.
1: Corect. Adică, cum spuneam și mai devreme, cunoscând riscurile, dar înțelegând și beneficiile. Din păcate, la stat, inteligența artificială e folosită pentru acele poze pe care le postează pe Facebook autoritățile.
2: Adică, eu de multe ori când mă gândesc la digitalizarea României, mă gândesc la inspectorate școlare care nu mai pot să lucreze absolut deloc pentru că sunt pline de documente și de hârtii și de dosare. Mă gândesc la tot felul de instituții publice din zona de educație și creație care, în loc să-și facă treaba, trebuie să mute mormane de hârtie dintr-o parte în alta.
1: Vă dau o veste bună. Ce descrieți dumneavoastră acum sunt acele fluxuri...
2: Este realitatea.
1: Este realitatea și sunt acele fluxuri greoaie de față de care m-ați citat dumneavoastră că trebuie să scăpăm de ele și în PNRR. Chiar la finalul lunii trecute am închis un proiect de robotizare, de aducerea de soluții RPA, deci Robot Process Automation în administrație. Și anume, toate aceste situații pe care descrieți dumneavoastră, că ia dintr-un Word și mută într-un Excel, că mută o hârtie de la 2 la 4 și așa mai departe, în număr de 240 de astfel de interacțiuni ale statului cu statul, le-am robotizat și automatizat. A fost un proiect din PNRR. În 30 de instituții din România, 240 de fluxuri din acestea repetitive le-am automatizat complet, astfel încât funcționarul uman să nu mai piardă timp pe niște chestiuni care sunt doar laborioase, dar nu necesită neocortexul sau nu necesită o implicare intelectuală. Și ca să scutim acest timp, și vorbim de câteva milioane de ore scutite.
2: Deci să înțeleg că funcționarii sau profesori sau cei care lucrează în personalul administrativ
1: în multe instituții
2: nu o să mai fie înconjurați de dosare când intri la ei?
1: În multe instituții, da. La Ministerul Mediului, de exemplu, avem câteva zeci de astfel de fluxuri pe care le-am robotizat și așa mai departe.
2: Ministerul Mediului ar fi chiar culmea.
1: Ar fi culmea, da. Fixiei să nu înțeleagă că astea sunt niște soluții care scutesc timp, care scutesc energie, care scutesc un consum de resurse, da. Noi înțelegem lucrurile astea.
2: Și care au și o amprentă asupra sănătății, pentru că toate adună praf, adună...
1: Absolut. Și sănătății mentale, adică gândiți-vă sincer acum, funcționarul public blamat și hulit de multe ori, dar omul acela când intră într-un birou și miroase a mucegai și a praf și pe omul ăla cad efectiv, cum a spus dumneavoastră, dosare. Da, automat că de multe ori posibil are o anumită atitudine pe care nu o încurajez și nu o susțin, dar o pot înțelege din această perspectivă. Și tocmai din acest motiv, aceste intervenții punctuale...
2: Adică avem speranța să nu mai vedem aceste dosare câți
1: Ani? Absolut. Bănuiesc
2: că e un proces de durată.
1: Nu e o speranță, nu e o simplă speranță, pentru că am și început să facem pași în acest sens. această robotizare de care vă vorbesc, 204, investiția 18 din PNRR, componenta 7, fix asta face. Și multe alte lucruri pe care le-am început.
2: Domnule Andrei Nicolae, haideți să vorbim puțin și despre legătura cu ecologia. Uh-huh. Da, pentru că da, tehnologia trebuie întotdeauna să se îmbine bine cu sustenabilitatea. Ecologia, am zis întotdeauna că înseamnă evoluție.
1: Corect. Da?
2: Și haideți să vedem care sunt beneficiile din acest punct de vedere. Eu am găsit 10 de beneficii, dar vă las pe dumneavoastră că sunteți invitatul meu.
1: Vă mulțumesc, sunteți foarte amabil.
2: Adică dacă nu știți, vă șoptesc, dar știți cu siguranță.
1: Având în vedere că sunt 10, le-ați identificat probabil aproape pe toate, deci nu puteți să-mi spuneți că nu există răspuns corect și răspuns greșit, dar din perspectiva mea, cel puțin, vă zic două componente. Odată vorbeam de cloud și de faptul că fiecare instituție nu mai trebuie să aibă câte un server la ea în sediu. E, gândiți-vă că serverul ăla consumă. Serverul ăla intră într-o priză, serverul ăla consumă niște resurse care, mergând pe lanț, consumă fie cărbune, combustibil fosil pentru producere, și așa mai departe. E, cloudul guvernamental ce înseamnă? Că acel server nu trebuie să mai existe, sistemul informatic poate rola în cloud, unde resursele sunt scalabile în funcție de nevoia utilizatorului. Și atunci, serverul ăla, în paradigma inițială, stătea în priză non-stop, consuma mereu la fel. În cloudul guvernamental consumă în funcție de nevoie, în funcție de câte accesări sunt, în funcție de câte click-uri sunt pe sistemul respectiv. Asta e o chestiune, dimensionarea consumului de resurse, pe de o parte, și pe de altă parte, gândiți-vă tangențial acel milion de ore și 6 milioane de ore scutite cu cazierele, sau 4 milioane de ore, câte am zis. Cât înseamnă asta în trafic? Cât înseamnă asta în dioxid de carbon eliberat în atmosferă? Cât înseamnă asta în tot ce înseamnă consumul de resurse la modul general? Omul care pleacă dintr-un birou și merge către altul și pe aia se întoarce stând în trafic. Vorbim de câteva milioane, repet, de ore pe care le-am scutit cetățeanului și pe care le putem vedea traduse și într-o zonă de ecologie, pentru că mai puțin dioxid de carbon în atmosferă, mai puțină poluare asociată deplasărilor, care știm cu toții că este un contingent important din ce înseamnă poluarea.
2: Mai puțină hârtie produsă,
1: mai puține resurse consumate. Digitalizarea este, dacă în trecut s-a mers pe ideea de descentralizare, cât se poate de sparte serviciile publice și cât se poate de dispersate, digitalizarea vine cumva și prezintă o paradigmă opusă, în care le centralizăm, consumăm mai puține resurse, dar le oferim mai eficient. Despre asta e vorba până la urmă. Și mai sunt încă 8 minim, ca zic dumneavoastră că sunt 10, dar asta
2: nu
1: se par două importante.
2: A, deci 10?
1: Nu. Minim 8? Ok,
2: da, numai pe zona de economisirea hârtiei sunt, da, în linii pe care le facem, pe transport, pe energie, pe etc.
1: Corect.
2: Mi-ar fi plăcut, dar nu cred că o să mai avem timp să vorbim puțin și despre igiena digitală.
1: E importantă și pe scurt, oamenii să înțeleagă că m-am întrebat dacă Claudiu Stola este safe. Păi nu este, pentru că cea mai slabă verigă în apărarea cibernetică este omul. Și oamenii care ne ascultă trebuie să înțeleagă, cu riscul de a-i supăra, că atunci când un prinț nigerian vă spune că ați câștigat o moștenire, nu există. Când cineva vă spune că ați câștigat o vacanță, ea cel mai probabil nu există. Că ați câștigat o mașină și așa mai departe. Deci să fim foarte, foarte atenți la ce link-uri apăsăm, la ce oferte dăm curs și așa mai departe, pentru că, repet, cea mai slabă verigă într-un lanț de apărare cibernetică este utilizatorul uman.
2: Am pregătit o secțiune a emisiunii, să zicem un quiz file. Da. E pe relaxant, adică nu e emisiune politică, stați liniștit, da?
1: Bun. Sunt foarte liniștit.
2: Încerc să obțin niște răspunsuri scurte. Uh-huh. Bun. Digital sau hârtie?
1: Digital.
2: Un singur portal sau mai multe platforme?
1: Un singur portal care să plănească mai multe aplicații.
2: Mai greu de schimbat, tehnologia sau mentalitatea?
1: Mentalitatea, fără discuție.
2: Inteligența artificială în administrație. Oportunitate sau risc?
1: E o oportunitate și un risc dacă nu ne folosim de ea. Asta e de fapt. Că pierdem, scuze, ați zis răspunsul scurt, dar n-am cum să mă abțin. E o oportunitate să o folosim și riscul să nu o folosim ar accentua decalajele pe care le avem. Pentru că să nu credeți că în statele mai de la vest de noi se doarme pe domeniul ăsta. Nu? În contră.
2: Ce nu ar trebui să decidă niciodată singur un algoritm?
1: Multe, multe lucruri. Dar până la urmă trebuie să vedem cum definiți decizia, pentru că să proceseze informație și să vină cu rapoarte către o decizie în final umană, aici mi-ar fi greu să găsesc domeniul unde n-ar funcționa bine așa, dar probabil pe chestiuni ce țin de viața omului, justiție, sănătate și așa mai departe, da, cred că decizia finală trebuie să fie din partea unui utilizator uman întotdeauna.
2: Un semn că România se digitalizează cu adevărat.
1: Avem un cloud guvernamental într-o țară în care acum 6 ani, dacă pronunțați această chestiune, probabil că nu multă lume, nici măcar din stat, n-ar fi înțeles. Deci acest cloud mie mi se pare o realizare extrem de notabilă a României, plus aceste 240
2: erau persoane
1: de...
2: care se fereau de această...
1: Da, știu.
2: De acest cloud?
1: Mă întrebați. Întrebare. Da, 100%.
2: De ce?
1: Păi gândiți-vă, și nu vreau să fac acum acuze, că nu-i locul meu și nu e nici momentul, dar gândiți-vă, toate acele servere care se construiesc în fiecare instituție, și alea costă niște bani, și alea trebuie cumpărate, și alea... Și... Vă dați seama. Decurg din această enumerație multe
2: înțeleg
1: interese pe care le-am...
2: Înțeleg că decât să fii cumpărat 52 de mașini, ați cumpărat doar un autocar.
1: Un pic mai mare, da, exact.
2: Bun.
1: Și atunci înțelege fiecare om care ne ascultă ce se poate ramifica de aici.
2: În câți ani nu vom mai fi curierii propriilor acte?
1: Asta, dacă ați inventat-o dumneavoastră, să știți că am folosit-o și eu, e foarte bună, pentru că știți ce avem noi toți în comun ca oameni.
2: Eu n-am zis că am inventat nimic.
1: Dincolo de două mâini, două picioare...
2: Că doar v-am citat, așa am început.
1: Dincolo de două mâini, două picioare, mai avem ceva în comun, cu toții suntem curieri. Cărăm la sub braț până obosim, ne luăm zile de concediu să cărăm documente pe care statul le are deja. Asta este problema. Nu simplu fapt că suntem curieri, că pe de altă parte ar fi fost frumos să mai facem niște pași, dar frustrant este că statul, acele documente pe care nouă ni le cere în copie, el le-a emis, le are. Deci în momentul în care o să avem interoperabilitate în România, în momentul în care sistemele se poată să comunice între ele, nu o să mai fim curieri. Momentan încă suntem pe locuri nu mai suntem, dar să vă dau o dată, nu aș putea, sper cât mai repede.
2: Andrei Nicolae, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru interes.
2: Mulțumesc frumos, Aqua Carpatica, pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
3: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a fost înștiințat că este inculpat în dosarul privind achiziționarea unui elicopter Smurd. Nicu Șordan a publicat un editorial în presa americană conservatoare cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie. Ce mesaj transmite șeful statului, explică imediat profesorul Sergiu Mișcoiu. Rezultatele PISA din acest an au arătat o scădere drastică a performanțelor la citire și la matematică la nivel global. În acest context, Republica Moldova propune o serie de măsuri. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a fost informat de procurorii militari că este inculpat în dosarul privind înlocuirea elicopterului Smurd prăbușit în Republica Moldova în 2016. Reamintim că ancheta vizează modul în care aeronava de înlocuire preluată din Guernsey a fost introdusă în țară. Potrivit procurorilor, nu ar fi fost îndeplinite formalitățile vamale, iar prejudiciul estimat depășește 4,4 milioane de lei. La ieșirea de la audieri, Raed Arafat a declarat că nu intenționează să demisioneze. Nu îmi depun demisia, am multă treabă de făcut. În dosar sunt urmărite penal 17 persoane. Un guvern de tehnocrați nu ar fi o idee fezabilă, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Asta după ce premierul interimar Ilie Bolojan a propus la B1 TV un cabinet de armistițiu cu premier și miniștri tehnocrați. Cioma Botond nu agrează ideea.
2: Nu știu că dacă e o soluție viabilă în acest moment. Sigur, cred că domnul Bolojan a declarat acest lucru pentru că au acea rezoluție în PNL că nu vor vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Eu cred că în această cheie a făcut domnul Bolojan această declarație. Sigur, e o linie roșie care contribuie la faptul că nu putem forma o majoritate în Parlamentul României. Nu știu ce să spun. Mie nu mi se pare o idee sustenabilă sau fezabilă. Eu cred că ar fi foarte greu pentru un asemenea guvern ca pe anumite subiecte să strângă o majoritate în Parlamentul României. Cu toată această fărâmițare, cu toate conflictele care există pe scena politică, cred că pentru un guvern politic, fie el și minoritar, ar fi mai ușor să ajungă la un consens pe anumite subiecte importante din punctul de vedere al dezvoltării României.
0: A fost la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Publicația conservatoare The Washington Times a publicat editorialul președintelui României Nicu Șordan cu titlul Când toți românii au fost americani pentru o zi, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Este un demers diplomatic al lui Nicu Șordan, diferit de felul în care se transmiteau până acum mesajele, spune profesorul Sergiu Mișcoiu. Unii critică, dar alții apreciază felul în care președintele se adresează Statelor Unite, chiar lui Donald Trump și a liderilor conservatori, continuă profesorul de științe politice. Mesajele punctate de Nicu Șordan pregătesc terenul vizitei oficiale la Washington, este de părere Sergiu Mișcoiu.
3: Este un demers natural al diplomației, așa cum o concepe președintele Nicu Șordan, menit să mențină și să potențeze relațiile româno-americane. Demers care, deși depășește uzanțele diplomației clasice practicate de România până acum, poate să fie considerat ca unul ce se încadrează în uzanțele diplomatice și în practicile internaționale și în același timp este o dorință a președintelui ca România să fie percepută în continuare ca un aliat al Statelor Unite ale Americii, fiind un mesaj deopotrivă pentru Trump, pentru cei din apropierea lui Trump, dar și pentru toți americanii. Un mesaj de consecvență care marchează modul nostru de a ne raporta la Statele Unite ale Americii, criticat de către unii ca fiind unul mult prea servil, apreciat de mulți alții ca fiind exact acea formă de diplomație pe care și-o permite un stat aflat în poziția și situația României. Toate aceste elemente subliniate în scrisoare sunt elemente care ar trebui să pregătească terenul pentru o invitație oficială la Casa Albă.
0: L-ați ascultat la RFI pe Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ministrul Educației din Republica Moldova propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor elevilor în urma rezultatelor testelor PISA. Lina Grâu are detalii.
4: Ministrul Educației de la Chișinău a anunțat că va propune inițiative menite să îmbunătățească competențele elevilor evaluate în cadrul testelor PISA. Rezultatele testării de anul trecut arată că, deși Republica Moldova s-a clasat în linii mari mai bine decât în anii precedenți, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură. Performanța elevilor moldoveni la știință a crescut cu 5 puncte față de ediția precedentă, iar la competențe digitale Republica Moldova este peste țările din regiune. Însă performanțele mai slabe la matematică și lectură sunt îngrijorătoare, a scris pe rețelele de socializare ministrul Educației Dan Perciun. Acesta spune că în prezent la matematică se lucrează la un nou curriculum pe baza manualelor estoniene. La limba română, pe lângă introducerea noului curriculum în 2027, Dan Perciun spune că ministerul se va concentra pe promovarea lecturii încă de la grădiniță. Instituțiile preșcolare vor fi dotate cu cărți atractive și relevante pentru copii, iar cadrele didactice vor trece cursuri de instruire. În acest an, bibliotecile școlare au fost dotate cu 60.000 de cărți noi, iar ministerul propune pentru perioada următoare pilotarea opțională a 30 de minute de lectură zilnică, pentru a încuraja formarea unui obicei constant de lectură în rândul elevilor. De asemenea, Ministerul Educației anunță că va continua investițiile în școlile mari cu specialiști și infrastructură bună și va încuraja părinții să opteze pentru o școală mai mare. Asta pentru că elevii care învață în instituții mari obțin în medie cu 65 de puncte mai mult decât cei de la instituțiile mici, arată rezultatele PISA.
0: La final de jurnal avem datele meteo. Vreme în general frumoasă astăzi în toată țara. La București sunt acum 28 de grade, la Iași 24, la Cluj-Napoca sunt 27 de grade, iar la Craiova și la Timișoara 29. Maximele de astăzi ating 36 de grade în vestul și centrul țării, în timp ce în capitală temperaturile se vor apropia de 33 de grade Celsius. Este ora 14:07, eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim într-o oră pentru știrile de la 15. Până atunci începe RFI 360 cu Valentin Panduro.
5: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI cu mare drag.
6: Les voisins du 12 bis.
7: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
8: Bonjour.
7: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
8: Je ne comprends pas.
6: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
9: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
8: Loyer 1200 de euros.
6: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
10: Bonjour, je peux vous aider?
8: Des tickets s'il vous plaît.
6: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
11: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
12: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
11: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360 cu Mădălina Pavel, Inimă Verde. Primele vești pe scurt la început de program. Nicușor Dan, editorial astăzi în Washington Times, la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie din Statele Unite.

Întreaga lume martoră la o națiune care a ieșit din tragedie cu un elan și o forță reînnoite, a fost un citat. În acest timp în țară, Omar Haysam, eliberat condiționat de tribunalul Ilfov. Haysam a fost condamnat în anul 2015 la 24 de ani de închisoare pentru terorism. Raed Arafat, inculpat în dosarul care vizează înlocuirea elicopterului prăbușit în Republica Moldova, nu-mi depun demisia, am multă treabă de făcut, spune Raed Arafat. Mai multe informații pe aceste subiecte și nu numai, veți găsi pe internet. RFI.ro.

Avertizări emise de meteorologi pentru această zi de vineri. Cod galben pentru Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. Vorbim aici despre temperaturi deosebit de ridicate. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în județele Arad și Olt, unde local va fi caniculă și disconfort termic. Cod galben așadar, dar avem și cod portocaliu în valabilitate astăzi până la ora 18 pentru Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei, temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat, va fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, valori ridicate așadar motiv pentru un cod portocaliu. Peste doar câteva minute, întâlnire cu rețeta culinară, recomandarea venită din partea colegei mele, Gabriela Merloi, recomandare ce ține cont de acest cod galben, cod portocaliu de caniculă. RFI

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: RFI 360, idei și inspirație în farfurie în fiecare sfârșit de săptămână. Vinerea, acum este momentul pentru o nouă întâlnire cu rețetele culinare. Recomandări ce vin de la colega mea, Gabriela Merloi. Bine ai revenit în studio, Gabi.
2: Bună, Vali, bine te-am regăsit, bună ziua tuturor.
1: Ceva bun pentru astăzi, ce ai pregătit tu?
2: Da, m-am gândit că încă mai sunt zile însorite afară și putem, de ce nu, să servim ceva răcoritor, un gust proaspăt, ușor acrișor, cu note discrete de verdețuri și, după mine, este o alegere excelentă pentru un prânz ușor sau un aperitiv rapid. Și te-am făcut curios.
1: M-ai făcut curios, da? Să servim, mai cucerit de acolo, dar deja șorțul este pe mine, deci am de treabă.
2: Și anume, ingredientul principal este castravetele și nu știu dacă știai, nici eu nu știam, am aflat de curând, că se cultivă, prima dată s-a cultivat în India, de peste 3000 de ani.
1: Iată, vine de departe și este bogat în tot ceea ce ne trebuie acum când este încă soare și cald afară. Deci ce avem de făcut?
2: Deci avem am preparat supă rece de castraveți.
1: Minunat.
2: Și avem următoarele.
1: Ar trebui să fie ușor de făcut.
2: Da, da, nici măcar nu presupune fierbere, nimic.
1: Vai, genul meu de rețetă.
2: Da.
1: Detalii.
2: Detalii. Ingredientele sunt următoarele pentru două persoane. Doi castraveți medii, de preferat fără semințe, 150 de grame de iaurt natural, un cățel de usturoi opțional după gust, o linguriță zeamă de lămâie, o lingură ulei de măsline extra virgin, sare și piper după gust, mărar proaspăt sau mentă pentru o variantă diferită, apă rece, cam o jumătate de cană sau, după preferință, pentru consistență. Puteți ajusta consistența și o să vă explic imediat. Iar timpul de pregătire este în jur de 10 minute. Veți începe prin a curăța castraveții de coajă, îi veți tăia în bucăți, apoi îi puneți în blender împreună cu iaurtul, usturoiul, zeama de lămâie, uleiul de măsline și puțină apă. Adăugați sare și piper după gust și mixați până obțineți o cremă fină. Și, cum vă spuneam mai devreme, dacă e prea groasă crema aceasta care s-a format, mai adăugați puțină apă, apoi mărar tocat pentru un plus de prospețime și dați la frigider. Și, bineînțeles, serviți.
1: Wow, ce simplu! Foarte simplu, o recomandare culinară. Găsim multe altele de asemenea online pe site-ul nostru.
2: Online pe site-ul nostru și altă idee de supă rece este supa binecunoscută gazpacho. Le găsim pe site-ul nostru gastronomie.rfi.ro și pe pagina noastră de Facebook intitulată Gastronomie.
1: Minunat, într-o zi cu cod galben în vestul țării, de temperaturi ridicate, avem o supă rece. Astăzi mergeți online pentru mai multe recomandări culinare. Site-ul rfi.ro, secțiunea Gastronomie. Mulțumesc tare mult, Gavina.
2: Și eu, Vali, pe curând.
0: RFI

0: Este ora 15, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Varianta anticipatelor nu poate fi niciodată exclusă, a declarat liderul social-democrat Sorin Grindeanu. Se împlinesc 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, iar ceremonia de comemorare a victimelor va începe în scurt timp. Canada și Ucraina s-au angajat să încheie un parteneriat de securitate și economic pe o durată de 100 de ani. Socialdemocrații și-au reafirmat disponibilitatea de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului, a declarat vineri liderul formațiunii în cadrul școlii politice a tineretului socialdemocrat. Sorin Grindeanu a precizat că PSD este pregătit și pentru varianta alegerilor anticipate.
2: Nu pot să-l excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. Un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar nici nu poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
0: Reamintim, nici premierul interimar Ilie Bolojan nu a exclus varianta anticipatelor. Într-un interviu acordat ieri la B1 TV, premierul a spus că PNL nu va sabota organizarea anticipatelor dacă se va ajunge acolo, deși a recunoscut că nu este cea mai facilă variantă. Nava Școală Mircea revine miercurea viitoare, pe 16 septembrie, în portul militar Constanța, după 5 luni petrecute pe mare, au transmis reprezentanții forțelor navale române. Velierul a plecat din Constanța pe 16 aprilie și în peste 150 de zile de marș a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine, ajungând până în Statele Unite. Nava a făcut escale în 15 porturi și a avut la bord studenții ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de 19 studenți străini din 10 țări partenere. Marșul a inclus activități de instruire și reprezentare internațională. Nava a participat inclusiv la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de respingerea legii privind drapelul național. Iată ce spune la RFI liderul deputaților Uniunii Democrate Maghiare din România, Cioma Botond. Formațiunea extremistă AUR propune un proiect ce îi amendează pe demnitarii care nu sărută drapelul, obligă școlile să aibă o ceremonie de ridicare a steagului național și impune autorităților locale să stabilească o piață a tricolorului. Cioma Botond critică proiectul de lege.
3: Eu cred că este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd.
4: Veți condiționa sprijinul UDMR pentru un viitor guvern de respingerea acestei legi privind tricolorul?
3: Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe investirea unui guvern, sigur, absolut. Vom aduce în discuție acest aspect.
4: Care vi s-ar părea soluția cea mai fezabilă, de fapt, la această criză?
3: Cea mai viabilă, și acum spun, ori PSD-ul votează un guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și de aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
0: L-ați ascultat pe liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, intervievat de Cosmin Rușcior. Statele Unite comemorează astăzi 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. La New York, ceremonia de la Ground Zero începe la ora 15:40, ora României, când rudele victimelor vor începe să citească numele celor aproape 3.000 de oameni uciși. În urmă cu 25 de ani, teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane de pasageri. 2 au lovit turnurile World Trade Center din New York, care s-au prăbușit ulterior. Un al treilea avion a lovit Pentagonul lângă Washington, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul aeronavei. La ceremonia din New York nu sunt prevăzute discursuri politice. Sunt citite numele victimelor, iar clopotele și momentele de reculegere marchează principalele momente ale atacurilor. Președintele Donald Trump participă separat la ceremonia de la Pentagon. La New York sunt prezenți vicepreședintele J.D. Vance și foști președinți americani, printre care Joe Biden și Barack Obama. Obama, precum și primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, primul musulman care conduce orașul. Prezența sa a provocat critici din partea unor voci conservatoare, inclusiv a fostului primar, care s-a declarat ofensat de participarea lui Mamdani. Prim-ministrul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, aflat într-o vizită în Canada, au semnat joi o declarație în care cele două țări se angajează să încheie un parteneriat de securitate și economic pe o durată de 100 de ani, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu detalii.
5: Tot joi, premierul canadian a anunțat deblocarea aproximativ 218 milioane de euro pentru furnizarea de mijloace de apărare aeriană Ucrainei. Interceptorii vor fi furnizați Kievului de către Canada printr-un program american deschis aliaților Ucrainei pentru finanțarea eforturilor acesteia de război. În plus, Canada și Ucraina au semnat și un parteneriat pe termen lung în materie de producție de drone și sisteme antidrone, a anunțat Carney. Se așteaptă o producție care urmează să ajungă la 1 milion de aparate în următorii 2 ani, care vor fi livrate Ucrainei. De asemenea, Canada va furniza echivalentul la 268 de milioane de euro în garanții de credit pentru achiziția de gaz și va ajuta astfel Ucraina să treacă iarna, a declarat Carney în prezența lui Zelensky. În Canada trăiesc acum între 1,3 și 1,4 milioane de persoane de origine ucraineană, formând una dintre cele mai numeroase diaspore ucrainene din lume.
0: La final de jurnal, datele meteo. La acest moment, potrivit ANM, avem 31 de grade în capitală, aceeași valoare și la Craiova, 26 de grade la Cluj-Napoca, 33 la Sibiu, 29 la Timișoara, 25 la Iași și 27 de grade la Chișinău. Este ora 15 și 6 minute. Eu sunt Mădălina Șerban, noi ne reauzim la știrile de la 15. Până atunci, continuă RFI 360 cu Valentin Panduro.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România.
14: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI cu mare drag.
13: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 15:23, RFI 360. Barcelona, PSG, Manchester United, Bayern și Como au oferit cele mai spectaculoase victorii în prima etapă a fazei Ligii Campionilor. După primele meciuri ale Ligii Champions League 2026-2027 promite o competiție echilibrată, spectaculoasă, plină de dueluri interesante, spune Tudor Furdui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Fotbalul european și-a reluat spectacolul la cel mai înalt nivel, iar debutul Champions League 2026-2027 a confirmat încă o dată de ce această competiție este considerată regina fotbalului continental. Prima etapă a fazei ligii a adus goluri, victorii importante și rezultate care pot influența încă de la început calculele calificării. Marți, miercuri și joi s-au disputat 18 partide, iar primele concluzii încep deja să se contureze. Dacă 5 echipe au reușit să iasă în evidență prin maniera în care au început competiția, acestea sunt Barcelona, PSG, Manchester United, Bayern și Como. Catalanii au făcut spectacol împotriva lui Feyenoord, pe care au învins-o cu 5-1. Diferența de valoare s-a văzut rapid, iar Barcelona a combinat viteza în ofensivă cu presiunea constantă și eficiența în fața porții. Scorul transmite un mesaj clar: catalanii vor anul acesta să pună mâna pe trofeu. PSG a mers chiar mai departe. Parizienii au trecut cu 6-1 de Slovan Bratislava și au transformat debutul european într-un adevărat recital ofensiv. Atacul francezilor a funcționat la capacitate maximă, iar forma arătată în prima rundă îi recomandă din nou printre candidatele serioase la trofeu. Bayern s-a jucat cu revelația de anul trecut, Bodo Glimt, scor 5-0. Manchester United nu a avut nicio problemă cu micuța Sabah Baku, 4-0, iar Como a surprins cu victoria la scor în fața lui Leipzig, 4-1. Manchester City și Arsenal au demonstrat că o echipă nu are nevoie întotdeauna de spectacol pentru a obține un rezultat important. City s-a impus cu 2-0 în deplasarea de la Porto, una dintre cele mai dificile misiuni ale primei etape. Englezii au controlat partida, iar prestația lui Haaland a contribuit la un succes care oferă echipei un început ideal, 3 puncte și poarta intactă. Arsenal a avut o misiune la fel de complicată la Napoli și a plecat din Italia cu o victorie la limită 1-0. Nu a fost un meci spectaculos din punct de vedere al scorului, însă cele 3 puncte pot deveni extrem de importante în economia clasamentului. Unul dintre cele mai așteptate dueluri ale primei etape a fost cel dintre Real Madrid și Inter. Madrilenii s-au impus cu 2-1 într-o partidă care a pus față în față două formații cu obiective importante în această ediție și doi antrenori, Mourinho și Chivu, care s-au revăzut la 16 ani după succesul obținut cu Inter în UEFA Champions League. Pentru Real, victoria reprezintă un început excelent, mai ales datorită nivelului adversarului, Inter având cifre bune la acest meci. Liverpool a început și ea cu dreptul, învingând Atletico Madrid cu 2-1. Englezii au avut în față una dintre cele mai disciplinate formații din fotbalul european și au reușit să obțină victoria într-un duel în care fiecare metru de teren a fost disputat intens. Nici o ediție de UEFA Champions League nu ar fi completă fără surprize, iar primele zile ale competiției au oferit deja câteva rezultate interesante. Real Betis a produs una dintre ele, câștigând cu 3-2 pe terenul lui Lille. Formația spaniolă a demonstrat curaj și eficiență în timp ce Lille a ratat șansa de a începe competiția cu un rezultat pozitiv în fața propriilor suporteri. Aston Villa a oferit o altă surpriză, impunându-se cu 3-2 la Club Brugge. Partida a avut toate ingredientele unui meci european spectaculos: goluri, ritm și răsturnări de situație. Borussia Dortmund a avut la rândul său un debut spectaculos, germanii au trecut de Villarreal cu 3-2, însă cele două goluri primite reprezintă un semnal de alarmă pentru apărare. Primele rezultate ridică deja întrebarea dacă marile favorite vor confirma impresia bună lăsată la debut. Este încă prea devreme pentru verdicte definitive. Dacă debutul este un indiciu pentru ceea ce urmează, Champions League 2026-2027 se anunță o ediție în care spectacolul și suspansul vor merge mână în mână. Marile favorite au făcut deja primul pas, dar lupta adevărată abia începe. Pe măsură ce programul va aduce confruntări între granzii Europei, ierarhia va deveni tot mai clară, iar fiecare punct va putea conta în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: RFI.

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Compozitor, saxofonist, clarinetist, aranjor, producător muzical, lider și membru în diferite formule de trupe de jazz. Așa îl prezentam în urmă cu doar o lună pe artistul Nicola Simion, invitat în emisiunea RFI 360 pentru a promova un nou turneu național ce debuta la Green Hours în București. Din păcate, acest turneu s-a încheiat brusc și neașteptat la Brașov, aproape de locul în care s-a născut, când în noaptea de după concert, inima lui Nicola Simion a încetat să mai bată, la doar 67 de ani. În 2025, absolut întâmplător, o ultimă noapte de concert a trăit și artistul Mircea Tiberian, cântând alături de Nicola Simion. Luna trecută, Nicola Simion a vorbit în studioul RFI despre această legătură încă existentă între cei doi și astăzi, mai ales că Nicola Simion a susținut de atunci multe concerte în memoria colegului său de scenă, Mircea Tiberian. Vă propun să ascultăm o secvență din acest ultim interviu acordat emisiunii RFI 360 de Nicola Simion.
2: Sigur că da, sigur că da. Adică ne cunoaștem din anii studenției, deși avem, cum să zic, gusturi și idei diferite despre muzică, despre viață, despre, mă rog, în general despre muzică, să ne oprim la muzică. Și mi-a făcut proiectele mele, el și-a făcut proiectele lui și din când în când ne-am mai întâlnit, l-am invitat, de exemplu, în 2014, am făcut la Arcub o imprimare live cu muzica lui Ian Cicărușii, cu trei americani, Mircea la pian și eu la saxofon alto. Și a apărut pe un CD această muzică, tributul Ian Cicărușii, am mai făcut un tribut lui Johnny Răducanu, împreună cu Sorin Romanescu și un toboșar croat, Cruno Levacici. Și, da, muzica ne unește, de fapt. E așa un fel de cod, un fel de slang pe care îl înțeleg doar muzicienii de jazz.
1: Pe de altă parte, că am pomenit eu de granițe, lucrurile nu se opresc nici măcar aici, la această graniță importantă, pentru că tu ai susținut evenimente din 2025 încoace în memoria Mircea Tiberian.
2: Păi da, pentru că a fost așa o chestie foarte tristă. Noi am cântat pe 17... octombrie la Galați și după primul concert, practic, pardon, a doua zi dimineața, a suferit un infart și ne-a părăsit, din păcate, mult prea repede. Și atunci, chiar în ziua cu pricina, trebuia să cântăm la Jazz Book în București. Am ținut acest concert și de acolo ne-am dus la Bistrița, am făcut un concert memorial cu Toma Dimitriu la pian și cu Răzvan Cojanu la contrabas. Apoi am cântat pe 12 decembrie la Brăila, la Festivalul de Jazz. Apoi am cântat la Jazz Book, am cântat la Green Hours pe 28 decembrie anul trecut. Am încercat așa câteva concerte memoriale și ultimul mare proiect a avut loc pe 21 mai la radio, la sala radio, împreună cu Big Band Radio. Și cu Nadia Trohin am realizat, mă rog, cântându-i piesele, un concert memorial.
1: Dar existând această diferență stilistică cumva între voi, cum au decurs lucrurile și cum ți s-a părut ție să-l aduci, să-l păstrezi pe Mircea Tiberian pe scenă?
2: Păi, n-a fost greu, pentru că dacă găsim, știu, un... cum să zic eu... o legătură, avem, cum să zic, limbajul acesta, nu e un dialog, e așa, un fel de conversație, fiecare are suficient spațiu să se exprime și să fie el însuși, raportându-ne la repertoriul respectiv, la muzică, la piesele pe care le-am cântat împreună. Sunt niște lucruri estetice, niște lucruri personale, niște lucruri pe care le-am asimilat fiecare cu gusturile lui, cu cultura lui, cu, să spun și mai direct așa, cu tot ceea ce știe despre istoria jazzului, despre muzică, despre artă în general, plus experiența de viață, care e foarte importantă. Nu poți să cânti o baladă la 20 de ani cum cântă cineva o baladă la 60 de ani, la 70 de ani, unde are ceva de spus din experiențele bune și rele, așa cum ne le oferă viața.
1: Ultimul interviu acordat de artistul Nicola Simion în emisiunii RFI 360 poate fi ascultat în secțiunea podcast pe rfi.ro sau pe principalele platforme de streaming. Mâine, Nicola Simion avea programat deja un concert la Zadar Bar în București. Îl stabilize el însuși cu câteva săptămâni înainte, așa cum își organiza întotdeauna concertele. Urma să cânte în trio alături de Sorin Romanescu și Ștefan Rus. Și chiar dacă Nicola Simion nu va fi fizic pe scenă, muzica se va auzi mâine la Zadar Bar. Se vor întâlni pe scenă Sorin Romanescu, alături de care Nicola a cântat aproape 20 de ani, Cătălin Toma, tânărul saxofonist căruia Nicola i-a fost mentor în ultimii 3 ani, Ștefan Rus, pianistul de numai 18 ani pe care Nicola l-a descoperit în urmă cu un an și l-a sprijinit să pășească pe scena de jazz. Concertul de mâine va fi ca toate concertele de la Zadar, cu intrare liberă și donații. De această dată, donațiile vor merge către familia lui Nicola. De la ora 20 mâine, Zadar Bar, intrare liberă pe bază de donații. Nu ratați întâlnirea cu muzica lui Nicola Simion. Acesta va continua să trăiască prin ceea ce a lăsat în muzica.

0: Este ora 16, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Tribunalul Ilfov a decis eliberarea condiționată a sirianului Omar Haysam, care avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare pentru terorism. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a fost înștiințat că este inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter Smurd. Comisia Europeană a fost nevoită să redirecționeze resurse pentru a ține pasul cu ritmul accelerat al reformelor din Republica Moldova. Sirianul Omar Haysam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnaliști în Irak, a fost eliberat condiționat de magistrații tribunalului Ilfov. Decizia instanței este definitivă. El a ispășit doar 13 din cei 24 de ani de pedepsă. Mirela Dădăcuș cu detalii.
2: Omar Haysam a fost condamnat în 2014 la 24 de ani și 4 luni de închisoare pentru terorism, înșelăciune și fraude. Este vorba despre dosarul răpirii celor trei jurnaliști în Irak, dosarul înșelăciunii în cazul Volvo și cel al fraudelor din cazul Foresta Nehoiu. Scrie News.ro. În martie 2005, jurnaliștii Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian au fost răpiți la Bagdad. O lună mai târziu, autoritățile române îl rețineau pe Omar Haysam. Deși președinția anunța la acel moment că Haysam este acuzat de implicare în răpirea jurnaliștilor, el a fost arestat preventiv pentru infracțiuni economice într-un alt dosar. La aproape un an și o lună de la plasarea lui în arest, instanța a dispus eliberarea din motive medicale. Eliberarea a fost cerută pe motiv că starea sa de sănătate s-a degradat după o operație pentru cancer la colon, care a avut loc în 17 ianuarie 2006 la Spitalul Penitenciar Rahova. În 30 iunie 2006, Haysam a fugit din România la bordul unei nave, fiind dat în urmărire generală la nivel național și internațional. Omul de afaceri a fost adus în România în 2013, după 7 ani de la fuga sa din țară.
0: Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a fost informat de procurorii militari că este inculpat în dosarul privind înlocuirea elicopterului Smurd prăbușit în Republica Moldova în 2016. Reamintim că ancheta vizează modul în care aeronava de înlocuire, preluată din Guernsey, a fost introdusă în țară. Potrivit procurorilor, nu ar fi fost îndeplinite formalitățile vamale, iar prejudiciul estimat depășește 4,4 milioane de lei. La ieșirea de la audiere, Raed Arafat a declarat că nu intenționează să demisioneze. Nu-mi depun demisia, am multă treabă de făcut. În dosar sunt urmărite penal 17 persoane. Publicația conservatoare The Washington Times a publicat editorialul președintelui României Nicu Șordan cu titlul Când toți românii au fost americani pentru o zi, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Este un demers diplomatic al lui Nicu Șordan, diferit de felul în care se transmiteau până acum mesajele, spune profesorul Sergiu Mișcoiu. Unii critică, dar alții apreciază felul în care președintele se adresează Statelor Unite, chiar lui Donald Trump și a liderilor conservatori, continuă profesorul de științe politice. Mesajele punctate de Nicu Șordan pregătesc terenul vizitei oficiale la Washington, este de părere Sergiu Mișcoiu.
3: Este un demers natural al diplomației, așa cum o concepe președintele Nicu Șordan, menit să mențină și să potențeze relațiile româno-americane. Demers care, deși depășește uzanțele diplomației clasice practicate de România până acum, poate să fie considerat ca unul ce se încadrează în uzanțele diplomatice și în practicile internaționale și în același timp este o dorință a președintelui ca România să fie percepută în continuare ca un aliat al Statelor Unite ale Americii, fiind un mesaj deopotrivă pentru Trump, pentru cei din apropierea lui Trump, dar și pentru toți americanii. Un mesaj de consecvență care marchează modul nostru de a ne raporta la Statele Unite ale Americii, criticat de către unii ca fiind unul mult prea servil, apreciat de mulți alții ca fiind exact acea formă de diplomație pe care și-o permite un stat aflat în poziția și situația României. Toate aceste elemente subliniate în scrisoare sunt elemente care ar trebui să pregătească terenul pentru o invitație oficială la Casa Albă.
0: L-ați ascultat pe Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Comisia Europeană redirecționează resurse pentru a ține pasul cu ritmul rapid al reformelor din Moldova, chiar dacă procesul de aderare al acesteia rămâne legat politic de aderarea Ucrainei, care este blocată de Ungaria. Mai multe despre subiect ne spune Lina Grâu.
4: Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul, realocând resursele existente în cadrul Departamentului de Extindere al Comisiei pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat recent că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Următorul Consiliu Republica Moldova-Uniunea Europeană este programat pentru 5 octombrie. Autoritățile de la Chișinău mențin scopul ambițios de a încheia negocierile către 2028 pentru ca Republica Moldova să devină membra a Uniunii Europene către 2030. Procesul de aderare al Kievului a fost blocat timp de 2 ani de un veto al Ungariei. Deși tensiunile reprezintă o chestiune pur bilaterală între Ucraina și Ungaria, această legătură înseamnă că Moldova a fost prinsă în vârtejul evenimentelor. Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca cuplarea celor două țări este europene să se mențină până la deschiderea tuturor clusterelor rămase, iar până acum au fost deschise 2 din 6. După deschidere, se preconizează că situația se va schimba rapid, cu condiția ca Moldova să-și mențină ritmul reformelor, mai notează Euronews.
0: La final de jurnal avem datele meteo. La acest moment, potrivit ANM, avem 32 de grade în capitală, 32 de grade avem și la Sibiu și la Craiova, 29 la Cluj-Napoca și la Timișoara, 27 la Iași și 29 la Chișinău. Este ora 16:06. Eu sunt Mădălina Șerban, noi ne reauzim la știrile de la 17. Până atunci, vă las cu Valentin Panduru pentru RFI 360.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
12: Din Varsovia, Octavian Milevski.
13: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
14: Radu Tudor, din New York.
15: Din Suedia, Constantin Drăgan.
16: Urchiuș de la Madrid.
17: Din Chișinău, Valeria Vițu.
18: William Toto din Berlin.
11: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
5: De la ora 18. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: 2500 de miliarde de euro este suma pe care autoritățile publice europene și administrațiile locale din întreaga Uniune Europeană o cheltuiesc anual pentru achiziții publice, spitale, autobuze, drumuri, cantine școlare sau software, ceea ce înseamnă 15% din PIB-ul european. Este o sumă uriașă, după cum spune chiar Stefan Séjourné, vicepreședinte al Comisiei Europene, de 4-5 ori mai mare decât bugetul anual al Uniunii. O propunere legislativă prezentată săptămâna aceasta urmărește să reformeze fundamental normele care reglementează procesul de achiziție publică la nivel european. Oficial este o inițiativă care vizează un hățiș legislativ foarte greu de descifrat. 3 directive europene, 20 de norme secundare și aproximativ 900 de pagini de text. Séjourné a declarat că se va face trecerea de la 900 la 200 de pagini de reglementări, adăugând că se va reduce și numărul de proceduri de achiziții publice de la 5 la 3 și diminuarea formularelor de achiziții.

0: achiziții de la 200 la numai 5. Dar această eficientizare administrativă este doar vârful icebergului. Adevărata miză este una strategică și anume cea a reducerii dependenței de produsele fabricate în China. În același timp a apus epoca celui mai mic preț. Criteriile nefinanciare în cazul procedurilor de achiziții publice se vor modifica, respectiv aceste criterii înseamnă protejarea mediului, inovarea, aspectele sociale sau securitatea cibernetică și vor avea o pondere de la 30 până la 50% din total în cazul contractelor care implică utilizarea intensivă a forței de muncă. Ponderea de 30% este văzută ca un minim, iar oficialul european consideră că prin schimbarea metodologiei se evită folosirea excesivă a celui mai mic preț, dar totodată nu se va da cale liberă pentru risipa banului public. Se creează și pilonul al doilea care va conecta platformele naționale existente și va forma astfel o piață digitală integrată. De asemenea, se va aplica principiul doar o singură dată, ceea ce înseamnă că IMM-urile nu vor mai fi obligate să depună de mai multe ori aceleași documente atunci când fac cereri de achiziție în state diferite. Comisia Europeană estimează că prin schimbările care vor fi făcute, economiile în bani vor ajunge la aproximativ 649 de milioane de euro, din care 220 de milioane doar prin introducerea platformei digitale. Dar textul de lege include și ceea ce se numește în termeni europeni preferința comunitară. Stefan Séjourné crede că Europa nu-și mai poate permite să deschidă piețele în timp ce alte mari forțe economice, India, China sau Statele Unite, nu ezită să restricționeze accesul la propria piață. Mecanismul este foarte precis în sensul că dacă o țară din afara Uniunii Europene nu răspunde prin măsuri reciproce de deschidere a pieței, atunci Comisia Europeană va avea forța de a exclude operatorii și produsele din țara respectivă de la licitațiile europene. Comisarul european spune că administrațiile locale nu mai au nicio scuză să păstreze principiul celui mai mic preț și implicit mărfurile chinezești. Noul text de lege oferă toate argumentele legale pentru a alege produse europene și nu din alte țări. Această schimbare strategică răspunde dificultăților cu care se confruntă unele sectoare, precum industria energiei solare, afectată de practicile comerciale ale Chinei, de prețurile de dumping și de o supraproducție care amenință viabilitatea economică a produselor europene. Situația rămâne totuși delicată. Europa este membră a Organizației Mondiale a Comerțului și semnatară a numeroase acorduri care garantează accesul reciproc la contractele de achiziții publice. Cu toate acestea, Uniunea Europeană face încă un pas pentru a reduce dependența de China la o serie de produse.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: RFI. 16 și 26 de minute. Claudiu Mirică este cântăreț, compozitor, sigur îl știți din componența trupei Sigma, alături de care a lansat albume. Revine în țară pentru un concert sâmbătă, mâine mai exact, terasa London Club în București, strada Biserica Amzei, 21-23. Imediat vorbim cu Claudiu Mirică, însă până una alta pornim cum v-am obișnuit, cu muzica.

0: Revenit de la Paris în țară, Claudiu Mirică este acum la RFI. Bine ai venit la RFI, Claudiu.
1: Bine te-am găsit, Valentin. Bine v-am găsit pe toți. Nu știu unde sunteți, nu vă văd, dar sper că mă ascultați și că ne ascultați.
0: Vai, dar ce ne-a lipsit vocea asta?
1: Îți mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă v-a lipsit vocea, dar știi cum e. Nu știu dacă eu m-am lipsit, dar voi mi-ați lipsit. Asta este sigur.
0: Tu ai încercat să fii om de radio, adică vocea e ce trebuie.
1: Ai să râzi, dar nu a fost niciodată pentru mine, pentru că am o voce foarte cântată, mă duc mai sus, mai jos, nu am reușit niciodată să...
0: Ai un timbru acolo, știi, mă intră imediat în suflet cumva.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult, dar să știi că nu am fost niciodată bun, pentru că mă duc pe sus, pe jos, pe nu, eu știu că trebuie să... Nu, în schimb, am fost, întotdeauna m-a fascinat radio-ul. În special pentru faptul că nu vedem, de când eram copil, ascultam radio, teatrul radiofonic, pentru că pe vremea aia am adorat. Întotdeauna m-a băgat într-un univers, radioul cu totul special, mult mai interesant decât, spre exemplu, televiziunea.
0: Da, televiziunea nu-ți lasă loc de imaginație, îți arată ceea ce vrea ea să-ți arate, în timp ce prin voce, iată, am ascultat o piesă, o reinterpretare, da, care dă cu totul altă imagine unei piese ce vine de departe. În 2007 ai scos albumul Retro.
1: Da, l-am scos în 2007, era ok. Am înregistrat, de fapt, un album după moartea părinților mei. Am luat, de fapt, discurile lor și ăsta a fost omagiul și, dacă vezi, și doliul meu. Mm-hmm. Iar Lasă-mi toamnă pomii verzi, eram înainte, am cântat, recântat piesele Mondial. Oricum, le-am făcut într-o manieră pop-rock, iar Lasă-mi toamnă pomii verzi, bineînțeles, am făcut-o cu acordul Margarita Puslaru, pentru că în prima fază trebuia să fie un duo. Mm-hmm. Margarita Puslaru, fiind și ea în perioada respectivă în doliu, din păcate nu... Ne-am dus în studio, am făcut încercări, însă a zis, cântați-o dumneavoastră, cântați-o dumneavoastră cu vocea care, foarte, pe care o știm cu toții, mm-hmm. Da. Motiv pentru care am făcut acest La săptămână pe univers, care, de fapt, dacă ne referim la poemul Anei Blandiana, este o rugă, se numește chiar rugă, cred, sau rugăciune, rugă, este o rugăciune adusă morții, de fapt. Mai lasă-mă un pic, mai lasă-mi, mai lasă-mi pe cei dragi. Și asta a fost, de fapt, piesa mea de doliu. Deși am încercat să-i dau conotații pozitive, pentru că, până la urmă, asta este, trecem prin lucrurile astea, dar ne descurcăm într-un fel sau altul, sau nu uităm niciodată, asta e.
0: A fost un album terapeutic din acest punct de vedere?
1: Da, da, a fost... mi-a fost și foarte greu să-l înregistrez. Mi-amintesc că ajungeam în studio și plângeam. Nu puteam să cânt. De aceea mi-a luat cam 2 ani să-l fac, de fapt. Da. Dar mi-am recompus toată viața. Spre exemplu, am început cu această Lasă-mi toamnă pomii verzi, care însemna moartea. Și sper sfârșit m-am dus spre prima iubire, spre prima dezamăgire și am terminat cu rândul 4, Banca de la geam, pe care n-aș mai cânta-o acum între noi, fie spus, dar m-am dus spre copilărie, ca și cum mi-aș fi încheiat toată o viață întreagă într-un singur album.
0: Deci înseamnă că în momentul în care părinții au plecat, a fost un foarte greu pentru tine, pentru că ce-mi spui strânge foarte multă emoție. De asta ai părăsit România. A fost prea greu la un moment dat?
1: Cu siguranță, eu știu că fiecare își face doliul cum poate și cum știe. Eu l-am făcut împreună cu sora mea, cum am putut, cum am știut. Din fericire,
0: nu te învață nimeni
1: fost,
0: să treci exact peste lucrurile astea.
1: A fost unul dintre motive. Mi-am dorit să mă și reinventez. Am plecat cu 2 bagaje și atât. Nici nu știam ce vom aștepta. În prima fază mi-am zis, o să stau câteva luni, avem ceva bani, o să rămân, eram fascinat de Paris, idealizam foarte mult Parisul și de fapt am rămas.
0: Dar de ce Franța? Adică înțeleg, ok, Parisul, dar de ce Franța și ai rămas?
1: Am fost întotdeauna un francofil și francofon fără să știu limba franceză.
0: Serios?
1: Da, pentru că eu am studiat engleză chiar și în facultate. Sincer, primele cuvinte pe care le-am învățat în franceză au fost versurile lui Mylène Farmer, pe care am ascultat-o. A fost primul artist francez care m-a marcat. Bine, mama a ascultat Dalida și Joe Dassin, dar nu m-a marcat atât cum m-a marcat Mylène Farmer 91 cu Dezenchanté și chiar nu știam ce înseamnă. Mi-amintesc că aveam un dicționar român-francez și viceversa și atunci m-am uitat ce însemna, pentru că pentru cei care sunt mai tineri, nu știu, dar după Revoluție, mă vorbim de un an după Revoluție, prin 91, România era într-un haos total, sincer, un haos. Noi nu știam, părinții mei, spre exemplu, pierduseră joburile, totul se dezmembra în dreapta, în stânga, și am văzut-o pe această Mylène Farmer, de fapt, pe TV5, Europe.
0: Da.
1: Era un clip în care ea era într-un lagăr. Atât de mult mi-am... Și bineînțeles, sfârșitul care era de un dramatism teribil, pentru că toți reușeau să se evadeze, dar de fapt nu ajungeau nicăieri. Atât de mult m-a marcat, bine, și personajul, o roșcată cu păr scurt. Sincer, a fost artistul care m-a marcat cel mai mult în toată existența mea.
0: Dar e posibil oare să fi fost asta și pentru că, sigur, Dalida nu a venit cu această schimbare de regim anii 90 în România, a semnat cu totul altceva. Dalida a venit mult mai devreme, când încă erai copil.
1: Și a murit mai devreme, cred că a murit în 87. Nu, asta e... Nu, nici nu mai vorbim despre muzică. Pentru că era ceva... Apropo, chiar nu înțelegeam franceză. Auzeam K.O., tute K.O., acote, astea era mai bungheam un pic. În rest, toată poezia e foarte, foarte, foarte sombră. Și nu numai, ideea asta, aveam impresia că îmi cântă viața. Aveam 15 ani sau 16 ani, ziceam, unde mă duc? Bine, era și adolescența, și primii ani în care trebuie să te gândești ce ai să faci în viață și, nu știu, îmi cânta povestea. Îmi cânta acea revoluție care se terminase, care ne-a marcat pe toți, și ne cânta acel haos, le chaos, pe care îl simțeam în momentul ăla. Este extraordinar. Am urmărit-o și o urmăresc. Și e foarte interesant, pentru că, o să-mi spuneți că sunt un pic nebun, dar cred că un pic din iubirea mea pentru Franța, care este extraordinară, sincer, și asumată 100%, vine și de la Mylène Farmer. Pe urmă au venit filmele, pentru că eram pasionat mai târziu de la Nouvelle Vague, de cinema, de tot ce vreți. Un pic de literatură, am și studiat literatura, dar Mylène rămâne, nu știu, poate că rămâne reperul meu pentru Franța. Cred că m-am dus o întâlnesc, nu știu.
0: Dar pentru că am ajuns la anii 90, cum ai făcut pasul spre showbiz?
1: Am fost jurnalist.
0: Ok.
1: Apropo, n-am făcut niciodată radio. În schimb, am început în timpul facultății, am făcut presă scrisă. Jurnalist cultural. Am lucrat la agenție de presă, am lucrat la reviste și la un moment dat lucram pentru o revistă, eram specializat în muzică, iar o responsabilă de la casa de discuri m-a sunat și zice, poți să publici, pentru că noi facem un casting pentru trupa Stigma. Trupa Stigma care avusese înainte un trecut și niște hituri. Eu, bineînțeles, n-am publicat acea știre, am profitat de o ședință foto pe care o aveam cu colegii mei, fotograful Machioza și toți care, mă rog, lucrau la revistă și am zis, astăzi eu sunt starul, aveam niște demo-uri făcute, un pic copiate după Bjork, era o perioadă aia de Bjork.
0: Vai, așa simplu? Ce simplu au fost anii 90?
1: Nu știu dacă au fost simpli.
0: Adică ai deturnat efectiv lucrurile...
1: Bine, urmează să mă și aleagă. Se pare că le-a plăcut vocea mea. Într-adevăr, lucrurile nu au decurs așa cum trebuia, pentru că, din păcate, le-a plăcut vocea mea și probabil lucrul din perioada respectivă nu m-au plăcut ca temperament. Asta a fost.
0: Care a fost problema? Adică, așa, fiind autocritic, îți cer.
1: Sincer, bineînțeles că... Da, hai să facem... Să fac critica, autocritica.
0: Exact.
1: Totuși, sincer, nu e nici critică și nici autocritică, sau dacă vrei amândouă.
0: Bine, vorbim despre timpuri oricum îndepărtate.
1: Da, vorbim despre anii 2000, trupa Stigma care a avut hituri în perioada respectivă și a însemnat pentru mine să te vezi de nu știu câte ori pe zi la posturile de televiziune și lucrurile astea. Critica și autocritica ar fi... nici măcar nu ar fi asta, nu ne-am înțeles. Nu ne-am înțeles. Nu ne-am plăcut, că nu m-au plăcut ca om. Deși eram, adică nu m-au plăcut ca om. Nu, că eram simpatic și ei ar fi fost simpatici, nu știu.
0: Nu a existat chimia.
1: Nu a existat.
0: Nu a funcționat.
1: Nu a funcționat absolut deloc și cu asta nu ai ce faci.
0: Dar tu ai avut experiență în showbiz-ul nostru. Ce a însemnat showbiz-ul atunci și cât te-a încurajat să fii prezent? Pentru că la un moment dat ai ales să nu mai fii, pur și simplu.
1: Într-adevăr,
0: te-ai putut rupe.
1: Nefiind un nostalgic, trebuie să recunosc că în perioada aia existau primele case de discuri.
0: Era o efervescență.
1: Exact. Aveam și bugete pentru lucruri, era un soi de entuziasm, scoteam discuri care se și vândeam. Îmi amintesc că noi am avut un disc de aur, bine, era vreo 20.000 de exemplare, dar era ceva.
0: Atunci?
1: Repet, nu sunt nostalgic, dar ideea este că foarte mulți oameni sunt nostalgici la perioada, la tot ce înseamnă anii 90-2000, era cu totul altceva. Și, într-adevăr, spre exemplu, emisiunile de divertisment, de televiziune, aveam niște audiențe extraordinare. Nu mai vorbim că, într-adevăr, pentru narcisismul nostru din perioada respectivă era ceva... Eram pe toate posturile și, cel puțin, trupa Stigma făcea ceva de deosebit, pentru că avea niște versuri inedite undeva între poezie, cam ce face de Motans acum, un soi de poezie simplă, care ajungea direct, erau, dacă vreți, aveam, printre altele, și ca public, studentele de la filologie, adică, nu știu, era simplu, dar era un pic alambicat, era interesant.
0: Era o sinceritate acolo în versuri.
1: Da, o sinceritate și în ceea ce am cântat eu, pentru că motivația celebrității banilor se duce foarte repede, motiv pentru care trebuia să-mi găsesc un sprijin altceva. Și am avut niște mici revelații, aveam impresia, poate că poate era total greșită impresia mea, că faci ceva pentru cineva, că, nu știu, că bucur oamenii și asta a fost până la sfârșit, până înainte să plec, cât a ținut motivația meserie mele.
0: Vorbim aici astăzi cu Claudiu Mirică. Îl vedeți mâine pe terasa London Club în București, strada Biserica Amzei, 21-23. Un concert rar, pentru că nu vine foarte des Claudiu în România să ne cânte. Este un concert imersiv, imagini proiectate pe fațada unei clădiri din mijlocul Bucureștiului și nu orice fațadă, o clădire care ne duce cumva spre ceea ce faci tu astăzi, meseria ta.
1: Da, este o clădire de sfârșit de secol 19.
0: Deci istoria este importantă pentru tine și contează să restaurezi
1: întotdeauna, uite, spre exemplu, chiar și acest album retro, fac o mică paranteză, eu am produs în perioada în care eram aici și un disc al Margaretei Puslaru, am lucrat aproape un an. Tocmai pentru a restitui ceva, întotdeauna am avut ceva de arhivist și eu recunosc. Am avut întotdeauna sentimentul că trebuie să se restitui și să nu lasă moară lucruri. Și bineînțeles să le arăt diferit. Pe această clădire am să proiectez, vor fi proiectate imagini, deci va fi exact un spectacol imersiv, fiecare piesă va avea proiecția ei. Au fost create de către mine, sunt foarte inspirate de artă, sunt foarte inspirate de artă, de la Renaștere până la Pop Art, spre exemplu, de la Botticelli până la un tablou de-al sorei mele, Ioana, așa încât, nu știu, sper să fie diferit. Nu este un spectacol cu pretenții, pentru că voi cânta piesele Stigma, piesele de pe albumul retro, bineînțeles că voi cânta și în franceză, nu mă pot abține, voi cânta și această Désenchanté de Milen în versiunea mea și fiecare video o să aibă o temă, n-am făcut pleonasme, însemnând că poate uneori sunt mult mai discrete, dar mie îmi vorbesc foarte mult aceste imagini și e un vis să repet, dacă oamenii nu mă plac, poate nu auzi niciodată despre mine, măcar să se uite la imagine. Asta e atât de important. Să se uite, să se inspire, să mă ignore dacă e posibil, dar să intre acolo în artă, în vis, în tot ce vreți.
0: Dar de ce să vină să se uite la imagini și să nu fii tu cel care ești important? Așa mi se pare că lucrul acesta ți-a fost greu să te ascunzi pe cea mai importantă scenă televizată în 2023. A fost o emoție puternică atunci când ai participat la Vocea României. Da,
1: da, e adevărat, e adevărat.
0: Mi se pare că simți această... Încerci să te ascunzi într-o oarecare măsură după... Știu și un reflector care să nu te prindă cu totul, să nu fii în centrul atenției.
1: Nu mai sunt în centrul atenției de 15 ani de când am plecat în Franța.
0: A fost o alegere.
1: A fost o alegere și a fost asumată. De fapt, a fost un mare risc să vin la această Voce în Românie, pentru că numai când nasem de ani de zile, nu știam cum o să fiu perceput, mi-a fost teamă de un eșec, pentru că acolo este rămâne un
0: îngrozit?
1: Concurs. A, da, îngrozit. Îngrozit până la sfârșit. Inclusiv am uitat cuvintele, deși le știam foarte bine, am cântat Barbara Pravi, voila, voila, voila. Am ratat din start, mi s-a pus un, cum zicem noi, un pitic în gât, un șa, nu știu cum se zice, nu mai știu cum se zice, o pisică în gât. A fost foarte, foarte dificil.
0: După dar cât timp veneai pe scenă? Câți ani?
1: Dacă a fost acum vreo 4 ani, după 12 wow. ani, o wow. chestie de genul, nu mai cântasem. Pe de altă parte, postul de televiziune respectiv mi-a zis, nu vrei să vii într-un show? Și am zis, vin într-un show în care să cântă live. Și mi-a zis, nu avem decât vocea. Și mi-a zis, ok, nu am vrut să fac alt show de televiziune decât unul în care să cânt. Pentru ultima dată mi-am spus și într-adevăr acolo a fost The Motans, Denis, care s-a întors împreună cu Irina și care mi-a dat așa, încă mai zice, pentru că eu îi zic că sunt bătrânel, Denis, nu mai pot, avem glumele astea, pentru că încă sunt în e un om extraordinar, sincer, trebuie să-l descoperiți, are un univers aparte și probabil știți piesele, dar e și un om super. Și este el m-a încurajat. Mi-a zis, nu se poate, trebuie să revii, trebuie să faci un show, să nu știu ce. Nu, am încă sindromul ăsta al impostorului, dar mâine vă promit că o să las totul deoparte și o să mă, nu știu, o să fiu starul care nu a fost niciodată. Wow. O să, sincer, o să încerc să uit, că n-am cântat atâția ani, o să
0: vezi,
1: fiu
0: este
1: numai
0: despre
1: cu
0: suflet. Tine, de fapt, nu atât despre imagini. Sigur că ele contează enorm și s-a lucrat mult și acolo și e bine să veniți și să le vedeți. Dar e despre tine.
1: Vocea mea și imaginea, am zis, și vocea mea. Poate eu ca figură, deși nu cred că îmbătrânesc așa rău, sper. Asta este mâncarea franceză.
0: Dovada e pe video, pe Facebook, RFI România, îl puteți vedea pe Cătălin.
1: Da, asta e. A fost, Claudiu. Lasă-mă, momentul meu de narcisism.
0: Dar mai bine veniți să-l vedeți la concertul de mâine în București, terasa London Club, în strada Biserica Amzei 21-23. Cât de mult contează o astfel de emisiune, un astfel de show? Pentru că tu ai avut experiența anilor 2000, îmi spuneai vorbeam despre efervescența acelor ani și dintr-o dată, după ani de pauză, urci într-un show TV, cânti live. Cât de important este pentru cineva acum, la început de drum, un astfel de pas, o astfel de scenă?
1: În general?
0: Pentru că mi se pare că ne consumă mai mult decât ne-a consumat în anii 90-2000. Atunci am descoperit împreună.
1: Probabil că nici nu mai avem vârsta aceea.
0: Sigur,
1: fiecare,
0: nu mai avem.
1: Fiecare vârstă are avantajele ei. Pentru că acum eu sunt foarte zen. Atunci poate că nu eram. Pe de altă parte, atunci aveam un entuziasm, îndebunesc, făceam concerte după concerte, uneori de trei ori pe zi. Acum ne-am așezat. Acum cred că spunem povești. Și acum, chiar dacă suntem imperfecți, venim cu o poveste, cu amărăciuni, cu depărtări, cu singurătăți.
0: Am acceptat imperfecțiunea, am ajuns la vârsta la care am acceptat vulnerabilități.
1: Eu nu vorbesc despre tine,
0: eu vorbesc despre mine,
1: pentru că ești un pic mai tânăr, dar, într-adevăr, cred că există această zenitudine, sper să o am... Încă nu o am, pentru că în seara asta voi avea repetiții. Dar dacă treceți pe acolo, vor fi repetițiile cu proiecții. Măcar să vă uitați un pic, nu o să cânt astăzi, o să cânt mâine, dar o să fiu plasat în scenă. Printre personaje diverse, de la Renaștere, la Pop Art, un pic de inspirate, bineînțeles, dar și din tablouri celebre.
0: Dar la Paris, cânti?
1: La Paris nu cânt.
0: De ce?
1: Deja mi-am interzis când am ajuns, pentru că trebuia să-mi găsesc un job. Am început cu o școală și pentru
0: asta
1: că nu
0: a fost
1: vorbeam...
0: atunci, departe. Acum
1: da,
0: vorba aceea.
1: Acum o să mă apuc să fac repetiții. Am început deja de 4 luni, dar lucrez cu un coach vocal, cu o coach vocală româncă, Xandra, care este o voce extraordinară. Când sunt acolo, spre exemplu, o dată pe săptămână ne vedem și facem prin online. Și o să încep. O să încep încet, încet, dar nu intenționez să mă adresez publicului francez, nici n-am încercat. Da, și nici la karaoke. Uite, am prieteni care îmi zic, ai, ne cânt și tu ceva. Fiind obișnuit cu scena, nu-mi vine să cânt pe un microfon foarte prost, care nu mă avantajează. În schimb, am muză să mă duc la karaoke să-i aud. Și sunt foarte tolerant.
0: Da, este... Mie mi se pare că e important cumva să... Tocmai pentru că înaintăm în vârstă, să ne acceptăm așa cum suntem și să luăm tot bagajul pe care l-am acumulat și să vedem cât de valoros este. Sunt convins că sunt foarte multe lucruri valoroase, de fapt, în ceea ce te privește,
1: Claudiu. Franța m-a învățat să-mi accept și să-mi iubesc sensibilitatea. Sincer, din păcate, aveam impresia că aici sensibilitatea este luată drept prostie. Această slăbiciune. Da. Eu acolo am învățat și, într-adevăr, francezul are lucrul ăsta. Omul sensibil este cel mai apreciat. Mai mult decât cel care are foarte mulți bani. Sincer, ei vorbesc de gentillesse, despre oamenii gentili care sunt sensibili. Sincer, ador lucrul ăsta. Și îmi doresc foarte mult și sper din tot sufletul ca și în România să iubim mai mult oamenii sensibili, pentru că asta înseamnă că au un potențial extraordinar, că sunt cei care percep lucrurile diferit, că au o doză de artiști sau nu artiști. Sensibilitatea este o putere și eu am învățat-o acolo.
0: Bine, noi suntem la etapa în care e suficient să spui pentru noi să iubim și atât. Pentru că mi se pare că suntem acolo, încă avem această problemă în a fi sincer și a ne iubi, de fapt, a ne aprecia calitățile.
1: Tot Franța m-a ajutat să mă iubesc. Tot Franța, probabil și singurătatea, pentru că au fost ani de singurătate, eu nefiind într-o comunitate, neavând rude acolo, eu am plecat ca nebunul, chiar ca un nebun, și într-adevăr, n-ai de ales, cum zic francezii, on se remet en question, adică revenim la noi înșine așa cum suntem, dar sincer, cred că tot acolo am învățat și nu știu dacă a fost o chestiune de vârstă să mă iubesc. Pe de altă parte, cred că în momentul în care ești străin într-o țară, n-ai de ales, te iubești pentru că altfel mori. Dar acolo am învățat toate lucrurile astea și sincer, sunt recunoscător Franței, pentru că noi avem, așa cum ei au prejudecăți față de români și noi avem față de francezi și zicem că da, sunt dificili, că sunt infatuați, că nu știu ce. Eu am cunoscut o Franță și abia aștept să mă întorc marți în această Franță, în acest Paris, care este gentil, care este frumos cu mine și care mă valorizează și unde mă simt ca acasă. Eu nu zic în România, nu, unde mă simt, acolo mă simt acasă. În schimb, în România mă simt ca acasă. E cu totul altceva. Nu vă supărați pe mine, vă spun adevărul. Îmi permite vârsta să vă zic adevărul. Îmi permite și ceea ce am devenit să vă spun. Nu mi-e rușine să spun că asta e, sunt și român și sunt și francez, dar de-abia aștept să mă întorc acasă.
0: Dar noi ne bucurăm acum că ești aici, pentru că ceea ce ai descoperit în tine trăind în Franța ne îmbogățește pe noi acum aici și mai ales mâine prin acest concert. De asta sunt importante concertele, pentru că și în Franța cântând, iei un pic de România acolo. Și când cânți aici, ne aduci puțin din Franța. Ori asta mi se pare un plus pentru noi toți și ar trebui să ne întâlnim în tot acest moment, momentul, contextul definit fiind la terasa London Club mâine, 21-23 strada Biserica Amzei, întâlnire cu Claudiu Mirică, invitatul meu de astăzi. Claudiu, o plăcere, îți mulțumesc tare mult că ai venit.
1: O plăcere și pentru mine și de-abia aștept să vă văd din nou anul următor.
0: Și noi ne despărțim, ascultăm de Va veni la tine vântul. Ceva de spus despre piesă?
1: Cântată de Mondial, cu care am avut șansa să cânt în anii 90.
0: Wow! Claudiu Mirică, vă întâlniți cu el mâine, terasa London Club.

0: Este ora 17, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Șeful DSU, Raed Arafat, a fost înștiințat că este inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter Smurd. Rezultatele PISA din acest an au arătat o scădere drastică a performanțelor la citire și la matematică la nivel global. În acest context, Republica Moldova propune o serie de măsuri. Comisia Europeană pregătește un acord comercial cu India. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a fost informat de procurorii militari că este inculpat în dosarul privind înlocuirea elicopterului Smurd, prăbușit în Republica Moldova în 2016. Reamintim că ancheta vizează modul în care aeronava de înlocuire preluată din Guernsey a fost introdusă în țară. Potrivit procurorilor, nu ar fi fost îndeplinite formalitățile vamale, iar prejudiciul estimat depășește 4,4 milioane de lei.
2: Am fost înștiințați că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. În primul rând, eu ca persoană am dreptul să mă apăr și am două limite la apărarea mea personală, care o fac oricând. Să fie în limită legii și în limită decenței. Și acest lucru o să-l fac continuu respectând aceste două limite. În al doilea rând, fapta de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, vama a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la vamă, a fost corespondență între vamă și Inspectoratul de Aviație și mai mult decât atât, oricine, vamă sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul, când toată lumea știa de situația și a fost informată.
0: L-ați ascultat pe Raed Arafat, șeful DSU. La ieșirea de la audieri, Arafat a declarat că nu intenționează să demisioneze. Nu îmi depun demisia, am multă treabă de făcut. În dosar sunt urmărite penal 17 persoane. Nava școală Mircea revine miercurea viitoare, pe 16 septembrie, în portul militar Constanța. După 5 luni petrecute pe mare, au transmis reprezentanții forțelor navale române. Velierul a plecat din Constanța pe 16 aprilie și în peste 150 de zile de marș a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine, ajungând până în Statele Unite. Nava a făcut escale în 15 porturi și a avut la bord studenții ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de 19 studenți străini din 10 țări partenere. Marșul a inclus activități de instruire și reprezentare internațională. Nava a participat inclusiv la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. Comisia Europeană pregătește un acord comercial cu India. Odată adoptat și intrat în vigoare, acordul va îmbunătăți accesul pe piață, va reduce tarifele, va elimina barierele inutile din calea comerțului și va oferi norme previzibile pentru comerțul și investițiile dintre Uniunea Europeană și India. Mirela Dădăcuș cu detalii.
3: Acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE cât și de India, arată Comisia Europeană într-un comunicat de presă. UE și India comercializează deja bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro pe an, sprijinind aproape 800 de mii de locuri de muncă în UE. Acordul va elimina sau va reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor duce la economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an, în ceea ce privește taxele vamale pentru produsele europene. De asemenea, acordul va facilita accesul întreprinderilor europene pe piața indiană și va asigura condiții de concurență mai echitabile, garantând în același timp consumatorilor posibilitatea de a beneficia de o gamă mai largă de opțiuni și de prețuri mai competitive. Prin propunerile sale, Comisia solicită aprobarea Consiliului pentru a semna acordurile care vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de încheierea și intrarea în vigoare. În paralel, autoritățile indiene trec prin propriile proceduri interne de ratificare, se arată în comunicatul Comisiei Europene.
0: Ministrul Educației din Republica Moldova propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor elevilor în urma rezultatelor testelor PISA. Lina Grâu ne spune mai multe despre subiect.
1: Rezultatele testării de anul trecut arată că, deși Republica Moldova s-a clasat în linii mari mai bine decât în anii precedenți, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură. Performanța elevilor moldoveni la știință a crescut cu 5 puncte față de ediția precedentă, iar la competențe digitale Republica Moldova este peste țările din regiune. Însă performanțele mai slabe la matematică și lectură sunt îngrijorătoare, a scris pe rețelele de socializare ministrul educației Dan Perciun. Acesta spune că în prezent la matematică se lucrează la un nou curriculum pe baza manualelor estoniene. La limba română, pe lângă introducerea noului curriculum în 2027, Dan Perciun spune că ministerul se va concentra pe promovarea lecturii încă de la grădiniță. Instituțiile preșcolare vor fi dotate cu cărți atractive și relevante pentru copii, iar cadrele didactice vor trece cursuri de instruire. În acest an, bibliotecile școlare au fost dotate cu 60.000 de cărți noi, iar ministerul propune pentru perioada următoare pilotarea opțională a 30 de minute de lectură zilnică pentru a încuraja formarea unui obicei constant de lectură în rândul elevilor. De asemenea, Ministerul Educației anunță că va continua investițiile în școlile mari cu specialiști și infrastructură bună și va încuraja părinții să opteze pentru o școală mai mare.
0: La final de jurnal, datele meteo. Avem vreme caldă și azi, cu temperaturi peste medie. Spre seară, vremea devine instabilă în mai multe regiuni din țară, în special în vest și nord-vest. La acest moment, potrivit ANM, avem 31 de grade în capitală, 30 la Cluj-Napoca, 32 de grade la Craiova și la Sibiu, 28 la Timișoara și la Iași și 29 la Chișinău. Este ora 17:06. Eu am fost Mădălina Șerban. Rămâneți cu RFI. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduro.
4: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Cu 8 la lună se încheie săptămâna RFI 360. Subiectele de regăsit online, reascultând emisiunile noastre în secțiunea podcast rfi.ro. Comentarii, reacții, like-uri merg pe pagina Facebook RFI România. Iar luni de la ora 2 vom fi din nou împreună.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de făget, săptămâna trece încet, dar nu-i bai că o să ne ajungă, toamna asta este lungă. Pam, pam!
3: Libertatea ne dezvăluie cum să faci duș când nu ai apă caldă la bloc. 7 metode eficiente pentru toate buzunarele. Montarea unui boiler electric, metoda mai costisitoare. Instantul de apă e mai accesibil și mai ușor de folosit. Centrala de apartament pe gaz e eficientă, dar costisitoare. Fierbător electric sau încălzirea apei pe aragaz. Abonament la o sală de fitness, dușul la o rudă sau un prieten sau chiar cameră închiriată cu ora la hotel.
4: Bravo, tataie! Vă zice Moș Buburucea că înainte ne oprea doar unul apa caldă. Acum ne oprește cine are chef, bre! Cea mai bună soluție dacă n-ai apă caldă e să faci duș prin rotație la aia care ți-a oprit-o. Ba acasă la șeful de la termoficare, ba la șeful de echipă care doarme pe revizie, ba la primar, ba la consilier. Vă spui eu că așa o să se grăbească cu reviziile, ca altfel o să li se înfunde, tataie! Scurgerea la duș, taică!
5: Numai dumneata, ce puteai să ai o idee atât de genială?
3: Adevărul realizează o istorie a autostrăzii A1, cea mai lungă din România. Cum a fost construită și când va fi finalizată după mai mult de 50 de ani? Autostrada care leagă capitala de frontiera de vest cu Ungaria are 578 de kilometri, din care 491 au fost finalizați. Mai sunt 87 de kilometri pe două tronsoane, Sibiu-Pitești și Lugoj-Deva.
4: Dorele, lasă roaba aia, Dorele, că ți-ajunge câte selfie-uri ți-ai făcut cu ea de azi dimineață. De când ne știm noi, Dorele, aici pe șantier la A1? De 20, de 25 de ani ai îmbătrânit și tot nu ți-arde să muncești, Dorele. Mai avem 87 de kilometri de lucrare și în ritmul ăsta o să-ți vină poștașul cu prima pensie tot pe Sibiu-Pitești, ți-ar cheful ăla de muncă să-ți fie, Dorele?
6: Păi ce să le fac, dom'le, dacă lucrează cu amatori?
3: Ziare.com ne spune de ce se întorc borcanele cu zacuscă după umplere. E metoda simplă pentru o conservare mai sigură. Întoarcerea borcanelor scoate la iveală eventualele probleme de etanșare. În plus, căldura preparatului ajuns pe partea interioară a capacului contribuie la reducerea microorganismelor de pe această suprafață.
4: Mamicule, vă pupă tânzi-tânzica, ce să fac, mamă? Uite, prin bucătărie fac niște gem de prune, că mi-au rămas de la țuică, să nu se irosească, mamă. Dar întâi le storc bine. Să știi, mamicule, că tanti întoarce de mult toate recipientele etanșe, că am învățat asta într-o cramă din Sâmburești la vinul roșu, ca să nu respire pândop. Ca să zic că tanti un secret, eu și ciorba o țin de sticlă.
7: Tu, nu te plictisești singură.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Uneori în România succesul vine la pachet cu o scuză. N-am făcut chiar mare lucru, am avut noroc. Și poate tocmai de asta avem nevoie azi, de oameni care să ne învețe să nu ne mai cerem iertare pentru ambiție, pentru idei mari, pentru faptul că vrem să jucăm într-o ligă mare și nu doar să ne descurcăm și noi pe aici. Invitatul emisiunii de astăzi, la Noi venind din viitor, este Mihnea Crăciun, Managing Director la Endeavor Romania, omul care lucrează zi de zi cu fondatori de startup-uri care nu se mulțumesc să fie ok la nivel local, ci vor să scaleze regional, global, să ridice runde serioase și să devină povești de referință. Endeavor Romania e mai mult decât un birou local. E un motor care împinge antreprenorii români să gândească în cohortă, în ecosistem, în high impact entrepreneurship, să-și depășească modestia programată și să învețe să-și spună povestea la scară mare. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre misiunea și proiectele Endeavor Romania, despre startup-urile pe care le însoțește pe drumul de la o idee bună la o companie care schimbă jocul și despre cum poate evolua România în contextul noilor tehnologii și al transformării digitale. Vom vorbi despre spiritul antreprenorial românesc, de unde vine, ce îl frânează, cum îl putem impulsiona. Vom povesti și despre vizita în România a Linde Rotenberg, cofondatoarea Endeavor, care ne-a onorat cu prezența ei la București. Vom explora și parcursul de business și de viață al lui Mihnea Crăciun. Cum ajungi să fii omul care deschide uși, care conectează capitalul cu talentul și ajută fondatorii să treacă de la thinking small la thinking big. Mihnea, bine ai revenit la Noi venim din viitor, unde aducem oameni care vin din viitor ca tine, dar orice viitor are și un trecut și sunt curios să aflu care a fost momentul ăla în parcursul tău profesional în care ți-ai dat seama că tu asta ai vrea să faci, să lucrezi cu antreprenori de high impact.
3: Mulțumesc frumos pentru invitație, Mirel. Momentul în care m-am gândit prima dată că aș putea să încep să fac un pic mai mult pentru ecosistemul antreprenorial din România, adică mai mult decât a împrumuta bani sau a investi în companii din perspectiva de bancher de dezvoltare, a fost undeva prin 2019 când am luat prima dată contact cu Endeavor și când am contribuit cumva la aducerea lor aici prin a găsi, într-un fel, primii susținători ai Endeavor în România. Și acum nu mai e niciun secret, ei au fost Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Dedeman și Globalworth, cărora li s-au alăturat imediat Autonom, Banca Transilvania, UI și EMAG. Cam atunci a fost momentul în care m-am gândit că dacă impactul unui bancher timp de 20 de ani a fost numai către companii mari sau către companii mature pe care o bancă le înțelege, probabil că impactul meu ca persoană și ca potențial antreprenor în momentul ăla era să încep să lucrez cu ei în mod direct și să înțeleg de ce nu putem mai mult sau de ce e atât de greu să atingem acest mai mult. Și momentul era propice pentru că UiPath tocmai devenise unicorn. Cumva toată lumea simțea că aici în România se întâmplă niște lucruri care merită amplificate, că se naște o nouă generație de fondatori care are alte obiective față de generația anterioară, că apăruseră pe vremea aia primele fonduri de investiții de venture capital în România și că din punct de vedere al, dacă vrei, al pieselor acestui joc, începeam să avem cam toate piesele pe tablă și trebuia să învățăm să mutăm. Și ăsta a fost momentul în care și eu am avut așa o epifanie și am zis, wow, cred că m-aș vedea făcând lucrul ăsta, chiar dacă probabil este un început complicat, cum a fost, după aia a venit pandemia, am deschis în 2021, facem 5 ani anul ăsta. E incredibil că n-am văzut din viitorul celor 5 ani cumva călătoria asta până acum și mă bucur că suntem la 5 ani de Endeavor România și că suntem într-un punct în care ceea ce facem noi începe să se vadă, ceea ce facem noi împreună cu ecosistemul și cu celelalte forțe care contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului în România începe să se vadă și că din ce în ce mai mult avem senzația că avem acces, dacă vrei, la autostrăzile de capital și de cunoștințe, cum le spunem noi, globale, și că acolo sunt din ce în ce mai mulți români.
2: Sunteți acum deja la cohorta a treia și aș vrea să ne povestești puțin ce se întâmplă în aceste programe. Sunt trei cohorte care, iată, au prins viață în Endeavor România.
3: Da, eu am mai povestit un pic despre, iarăși, o revelație pe care am avut-o atunci când am început, pentru că imaginația mea, sau în imaginea mea, în percepția mea, de fapt, care de fapt era realitatea în momentul ăla, ar fi trebuit să avem mai multe startup-uri gata de selecție în Endeavor. Endeavor lucrează în principiu cu ceea ce se cheamă scale-up-uri. Scale-up-urile astea sunt definite cumva de la, să zicem, câteva milioane de dolari venituri recurente în fiecare an și cu un ritm de creștere și de amplificare mult mai mult mai alert. Și senzația mea atunci când am început a fost că va fi foarte ușor să găsim exact tipologia asta de companie în România. Ea era, dar era în viitor. Că noi o căutam în prezent. Era în sensul că aveam mulți antreprenori, aveam multe startup-uri, aveam multe idei, dar toate, fără distincție, erau în faza anterioară scale-up-ului. Erau în faza de startup-uri, erau la nivelul de, nu știu, ideație și preaccelerare. Și sistemul n-a avusese încă timp să se maturizeze suficient. Aveam fonduri de foarte puțin timp, investițiile erau la început de drum. Nu aveam călătorii care să fi fost finalizate în exit-uri sau în patalamaua asta de unicorn sau de centaur, cum se spune, sau de cum se spune, mai era un termen, almost unicorns. Și în momentul ăla am zis, bun, avem două variante. Fie ecosistemul va produce în continuare 2-3 companii interesante pe an pentru noi, fie va trebui să încercăm să descoperim mai devreme care sunt ideile bune, care sunt echipele bune și care sunt oamenii care merită ajutați. Și de asta, undeva în 2023, la final, am inventat acest program Scale Up, care a fost lansat în 2024, a avut două cohorte până acum. E un program care se uită la companii peste 500.000 de dolari în venituri recurente sau euro și care au o rată de creștere de cel puțin 40% pe an. Punând toate astea cap la cap, am avut două cohorte, deja am lansat-o recent pe a treia și programul ăsta își propune într-un fel să creeze pipeline-ul nostru pentru viitor, dar în același timp să și democratizeze accesul la resursele Endeavor pentru cât mai mulți antreprenori români. Ce înseamnă resursele Endeavor? Păi, în primul rând, e vorba de comunitatea internațională de mentori și de alți antreprenori care au reușit și care au ridicat nivelul economiilor lor și nivelul, sigur, antreprenoriatului în locurile de unde au provenit. Și locurile astea, în general, sunt piețe emergente precum România, ba chiar unele dintre ele cu situații economice dificile și în ciuda cărora aceste companii au reușit să crească. Și odată, asta este accesul la comunitatea asta, pe urmă este accesul la toate piețele în care suntem noi, în peste 50 de piețe la nivel global, și piețe emergente, dar și piețe mari. Recent avem o dezvoltare pe hub-uri regionale și avem 5 hub-uri în momentul ăsta, la San Francisco, la New York, la Londra, la Singapore și Dubai. Și în plan sunt încă 2 hub-uri în Paris și în Tokyo, tocmai pentru a crea mai multe legături cu piețele mari din lume, pentru cât mai mulți antreprenori provenind din zone emergente. Și a treia chestiune de acces era accesul la fonduri de investiții. Activitatea noastră presupune cumva ca în jurul nostru să graviteze cam pe unde suntem câteva zeci, sute, poate chiar mii de fonduri de investiții la nivel global. Vizibilitatea pe care un antreprenor care trece prin programele noastre o are în fața acestor fonduri de investiții este amplificată față de a unui startup care operează pur și simplu pe un model, natural. te-ai creat, ridici niște bani, încerci să ieși din țară. Cu programul nostru de scale up ai acces la toate lucrurile astea. Probabil într-o pondere de 60% față de un antreprenor deja selectat în rețeaua Endeavor, la care vei ajunge dacă vei crește la nivelul la care putem noi să facem selecție.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Am avut și noi ocazia, și vă mulțumim pentru asta, să intervievăm aici niște fondatori de unicorn din alte țări care au venit în România în cadrul acestor programe și au interacționat cu startup-urile de aici. Am avut unicorn din Spania, din Africa de Sud, din Nigeria și pur și simplu în dialogul cu ei mi-am dat seama cât de prețioasă este interacțiunea cu acești oameni care au creat afaceri unicorn. Da? Deci oamenii ăștia au făcut niște lucruri wow în spate.
3: Da, și cât de normal sunt oamenii ăștia, că asta este, iarăși noi punem de regulă pe un piedestal oamenii care reușesc lucruri extraordinare și când ajungem să-i cunoaștem, descoperim că avem și noi aceleași ambiții, avem și noi aceeași capacitate și că poate ceea ce ne-a lipsit este o structură un pic mai bună, un acces un pic mai strategic, dacă vrei, la lucrurile de care ai nevoie și, dacă pot să spun așa, un pic mai multă determinare în faza de execuție, că de fapt asta e cheia. Ideea poate să fie bună, execuția însă e totul.
2: Ați reușit să o aduceți recent la București pe Linda Rottenberg, care este cofondatoarea Endeavor și am avut ocazia să o cunosc și eu. Mi s-a părut o ființă absolut splendidă ca ființă umană și știind și ce a făcut în spate, mi s-a părut wow. Ce reprezintă Endeavor România în cadrul Endeavor internațional?
3: Reprezintă unul dintre, hai să le spunem, new kids on the block. Sunt mai mulți kids on the block în perioada asta în Endeavor. Polonia, Ucraina, mulți sunt din Europa ades, ceea ce e nemaipomenit. România în Endeavor reprezintă acum 5 companii selectate, reprezintă 11 antreprenori pe care îi servim cu serviciile noastre, cu rețeaua noastră. Reprezintă acum 24 de companii care fie au trecut prin programul de scale-up, fie sunt parte din programul de scale-up pe care l-am a cărui cohorta a treia tocmai am lansat-o. Reprezintă câteva zeci de milioane de investiții făcute în fondul Endeavor Catalyst, fondul nostru global, bani pe care îi investim în startup-uri selectate. 3 dintre cele 5 companii selectate din România au beneficiat deja de investiții în partea Endeavor Catalyst. O parte din banii, din exiturile Endeavor Catalyst, se vor întoarce în rețeaua Endeavor locală, care este un non-profit. Și dincolo de asta, îmi place să o spun, Endeavor România a mai dat câțiva paneliști internaționali Endeavor. Mă gândesc la oameni din bordul nostru, cum e Varga Moaed, mă gândesc la antreprenori Endeavor, cum este Sergiu Neguț, sau mă gândesc la mentori de top din rețeaua noastră, cum e Marius Istrate. Și cam asta a făcut Endeavor România pentru Endeavor Global. Acum, dacă mă întreb ce a făcut Endeavor România pentru ecosistemul local, mai sunt vreo 2-3 chestii pe care le-am făcut și pe care le executăm. Pentru că o altă descoperire pe care am avut-o atunci când am început să simt de fapt care sunt direcțiile în care ar trebui să mergem, a fost aceea că noi ca ecosistem nu lucrăm foarte bine conectați unii cu ceilalți. Și atunci construim cumva în niște silozuri, din care, din păcate, după destul de mult timp încă n-am ieșit. Și atunci una dintre celelalte misiuni a fost să încercăm să spargem din această perspectivă neutră din care venim, cu această rețea globală în spatele nostru, să spargem silozurile astea și să aliniem, dacă vrei, toate forțele binelui către propășirea generală, în sensul în care am identificat că sunt anumite probleme de finanțare. Nu avem suficienți bani în fonduri, nu avem suficienți bani privați în fonduri, nu avem suficienți bani privați care se duc în startup-uri. Nu ne permitem să greșim de prea multe ori ca antreprenori și asta creează o presiune de a reuși, creează și o presiune de a nu abandona proiectul. Și ne uităm așa la ce se întâmplă prin alte țări, presiunea asta nu e bună. Și atunci am creat un proiect care se cheamă Family Office Initiative, în care încercăm să aducem antreprenori mari din România împreună și să încercăm să discutăm împreună cu ei, uitându-ne la exemple din alte țări de family office-uri și de business-uri de familie dezvoltate istoric în alte regiuni, la un mod strategic de a aloca resursele și către aceste active alternative, cum sunt fondurile de investiții, cum sunt startup-urile, cum sunt în general toate lucrurile care nu au legătură neapărat cu, nu știu, titluri tranzacționate pe o piață sau active publice, cum se spune, acțiuni sau obligațiuni. Și încercăm cu asta să contribuim și la un pic de dezvoltare a culturii de investiții în România și a culturii financiare și ne gândim că, de fapt, cei care ar trebui să promoveze lucrul ăsta sunt exact antreprenorii, pentru că ei sunt în poziția în care construiesc lucruri care generează lichidități și care după aia pot să aloce aceste lichidități către cei care au nevoie. Recent am lansat și mă bucur că proiectul ăsta prinde cu Rebeleu, un proiect care se cheamă Beyond Borders, în care luăm antreprenori care nu vin neapărat din tehnologie, noi fiind 95% probabil focusați pe tehnologie și crezând cu tărie în faptul că în viitor, fără tehnologie, n-ai să poți să scalezi oricum nimic, dar luăm câteva companii românești toamna asta și le ducem către niște piețe cheie în Europa pentru a le obișnui cu, zicem noi, mediul de acolo și facem asta prin intermediul colegilor noștri din Endeavor Spania și Endeavor Grecia și în viitor și Endeavor Turcia, care demitizează, dacă vrei, anumite idei pe care le au antreprenorii români de a scala în anumite piețe. Și asta iarăși e o cărămidă pe care o punem acolo la construcția unei culturi antreprenoriale care iese din teritoriul confortabil, adică iese din țară.
2: Trăim într-o țară complicată, te ascultam și mă gândeam cât de ușor este unui startup, să zicem, din Paris, din Franța, și cât de greu este unui startup aflat în această situație în România. Dau un singur exemplu. Întâmplarea face că fac parte și din bordul French Tech, o organizație franțuzească care susține ecosistemul de startup-uri francez, dar îl și exportă în străinătate. Cu ocazia asta am aflat că Franța a investit peste 5 miliarde de euro în programele French Tech, a creat Station F la Paris și programe cu termen de realizare până în 2030. Nu suntem acolo. La noi ar fi bine măcar să fim lăsați în pace cu legislația și partea fiscală, să ne facem treaba într-un mod previzibil. Dar dincolo de lipsa de susținere din spațiul public, care e o realitate în România, sperăm că în anii următori să vedem ceva mai pozitiv în sensul ăsta, am constatat că și în mediul privat e o lentoare, nu știu, e ceva... Hai să vorbim cu cărțile pe masă, pentru că avem în România tot ce trebuie să facem următorii unicorni. Avem în România tot ce trebuie să trăim la fel de bine ca la Paris sau în altă capitală occidentală. Ce ne lipsește? Pe unde o luăm pe arătură? Nu, e ceva pe care nu prea înțeleg.
3: Băi, nu ești singurul care nu înțelege, Mirel, și e una dintre dilemele pe care le am și eu gândindu-mă la... care-i secretul sau care este secretul unor alte ecosisteme? Tu spui de Franța, care e un exemplu pentru noi, că acum 15-16 ani în Franța nu se întâmpla mare lucru în zona asta, tehnologia, startup-urile, a suportului pe care ele le primesc ca să crească de acolo. Dar e un exemplu mult mai aproape de noi, Grecia, unde de pro 7 ani se întâmplă niște lucruri și din perspectivă de digitalizare și din perspectivă de suport pentru startup-uri și din perspectivă de propunere către diaspora, că asta este o altă chestiune pe care am început să o facem și pe care o să o facem în continuare, pentru că vedem modelul ăsta funcționând foarte bine în foarte multe alte piețe în care suntem prezenți. sunt români care au reușit în lume și ei sunt modele sau pot fi modele, dar nu sunt cunoscuți. Și statul român n-are neapărat un plan să aducă cunoștințele lor, rețelele lor, experiența lor, banii lor înapoi în România. Noi încercăm să facem lucrul ăsta, încercăm să identificăm așa pe persoană fizică și să vedem cine simte că vrea să contribuie. Nu e un program de tip repatriot, e pur și simplu un mod în care spunem voi cei din diaspora ați avut acces la niște lucruri la care noi de aici n-am avut. La o cultură mai matură, la, nu știu, niște dificultăți mai mari în a crește și totuși ați reușit să faceți lucruri nemaipomenite. Haideți să împărtășim lucrurile astea, haideți să povestim lucrurile astea, haideți să punem, dacă vrei, experiența voastră în cât mai multe creiere în România și asta ne va ajuta pe toți de aici să creștem un pic mai mult. Ăsta este un traseu pe care îl facem cumva din micro, fără să implicăm foarte mult resursele publice sau, nu știu, interlocutori în spațiu public. Dar noi ar trebui să avem o strategie de, nu o strategie de digitalizare, că despre asta tot vorbim și mă rog, multe nu se întâmplă, din păcate. Se întâmplă lucruri, dar viteza nu e grozavă. Ar trebui să avem o strategie legată de inteligența artificială. Grecia are o strategie legată de inteligența artificială. Grecia are un program făcut de OpenAI de scalare a companiilor din Grecia. Propunerea grecilor este, veniți aici, avem ingineri, construiți de aici. E mai ieftin, duce la efecte, cum se spune, la efecte de scară într-o economie care are nevoie de cât mai multe investiții și cât mai mult transfer de tehnologie și transfer de creier. Și vă oferim niște condiții nemaipomenite ca să faceți lucrul ăsta. Cine ar face asta în România, Mirel, în perioada asta?
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Unde e Grecia și ce se întâmplă în Grecia, îmi povestești acum, și cât de simplu este de fapt că nu inventăm roata, avem resurse extraordinare. Dar mă bucur să aud că aduceți români din diaspora care au reușit acolo și transferul lor de know-how și de experiență către țara lor de origine, cred că e un aspect foarte interesant.
3: Este și așa cum ziceam, o facem în micro, în sensul că identificăm oamenii și apoi încercăm să îi convingem că merită să facă lucrul ăsta. Sigur că trebuie să și vrea să se întâmple lucrul ăsta și asta e de fapt cumva o altă meteahnă pe care și e un lucru care explică ce întrebai tu mai devreme. Noi nu avem neapărat o predispoziție către a da înapoi, către a face lucrurile mai ușoare pentru cei care vin din urmă. Fundamental, Endeavor s-a construit pe principiul de give back. Linda chiar are o celebră intervenție undeva prin Mexic în care spunea peștele cel mare aici trebuie să-l hrănească pe la mic ca să poată să-l crească și pe el. Și atunci, cumva, acest transfer de cunoștințe, acest pay it forward de la cei care au reușit către cei care sunt la început de drum, este absolut... Și dacă te uiți la toate ecosistemele din lume care au succes, din care s-au dezvoltat antreprenori, care au crescut nivelul de viață, că până la urmă să vorbim și despre efecte concrete aici, care au crescut GDP-ul, care au creat locuri de muncă, care au creat efecte orizontale în economiile de unde au plecat, toți au construit cumva pe principiu realocării resurselor de la cei care au la cei care nu au. Nu e o chestie comunistă aici, este pur și simplu, este un transfer, e o investiție dacă vrei, că poți să o vezi și așa. Atunci când gândești în perspectiva asta că resursele pe care le-ai construit creează la rândul lor resurse pentru cei care vin din urmă, practic nivelul tuturor crește și ție, ca antreprenor care ai pornit lucrul ăsta, și asta cei din bordul nostru înțeleg foarte bine, și ție îți va fi mult mai bine și ție îți va fi mult mai ușor. Dar suntem încă la început de drum, din păcate.
2: Ne apropiem de finalul emisiunii. Așa, pe scurt, aș vrea să aflăm și despre tine ceva mai personal, pentru că lumea te ascultă, află ce faci. Dar omul se întreabă și cine e domnul? Aș vrea să știu. Care-i drive-ul tău, de fapt? Ce te-a mânat? Vii din zona bancară, dar niște alegeri pe care le-ai făcut în viață, o alchimie personală, te-a împins în direcția asta. Ce te mână în direcția asta și ce te face să continui proiectele astea?
3: Astea sunt niște chestiuni destul de personale și mă gândesc acum... Întrebarea asta nu mi se pune foarte, foarte des, pentru că cei cu care mă văd deseori și care mă cunosc, în general știu că sunt o persoană care pune foarte multă pasiune și foarte multă contribuție personală în ceea ce face. Și cineva mi-a spus acum vreo 2-3 ani că dacă se uită așa la traseul meu, practic am fost în general în zone care și-au propus cumva de la început să aibă un impact mai mare decât purul impact tranzacțional pe care l-ai făcând anumite lucruri. Și asta a fost banca de dezvoltare în care am lucrat 13 ani. Și asta pare să fie și Endeavor. Eu mă aliniez în niște misiuni pe care le simt probabil că ne afectează pe noi toți și asta și atât timp cât misiunea nu-i terminată, nici treaba noastră nu-i terminată. Și atunci, la nivel personal, cred că cel mai important este să trăiești așa cum spui. În sensul ăsta, aici sunt multe lucruri de discutat, în sensul că misiunea asta Endeavor, care e un non-profit, nu e neapărat, noi nu avem mare lucru de câștigat, nu e exponențială dezvoltarea noastră, nu, noi nu scalăm cumva ceea ce facem, însă ceea ce facem noi perioadă începe să se vadă în efectele pe care le ai asupra antreprenorilor care trec și care au la un moment dat intersecții cu lumea noastră. Și energia mea o iau în primul rând din familie, o iau de la copiii mei, care sper eu să aibă alternativa antreprenoriatului la momentul la care vor termina școala. Îi văd deja mult mai deschiși decât eram eu în aceeași perioadă a vieții mele în care sunt ei acum. Mi-o iau de la faptul că misiunea nu e terminată. Sigur, misiunea nu e niciodată terminată. Dar te uiți un pic înapoi și zici, bun, cărămizile fundația încep să arate destul de solid, construcția e rezilientă. Trebuie să vină cineva din viitor ca să ne spună dacă procedăm cum trebuie și dacă putem să ne relaxăm vreodată. Și nu cred că suntem în faza în care ne relaxăm, dar eu cred că, pe de altă parte, progresul vine exact din starea asta de tensiune și de disconfort pe care o ai și pe care încerci să o depășești construind cumva viitorul.
2: Apropo de venit cineva din viitor, dacă din viitor ai venit tu însuți, să zicem că Mihnea ascultă peste 10 ani, Mihnea de peste 10 ani ascultă această emisiune, ce ai vrea să audă?
3: Dacă Mihnea de peste 10 ani ascultă emisiunea asta, ar trebui să, mă rog, să opereze probabil, să nu mai fie nevoie, să nu mai fie nevoit să spun aceleași lucruri de fiecare dată când este în spațiu public. Să vorbească un pic despre trecut, să vorbească despre faptul că în ultimii, nu știu, 10 ani au apărut încă 2-3 companii unicorn din România, că antreprenorii români nu se mai plâng că le este greu pentru că găsesc mult mai mult suport în ceea ce face statul pentru ei, dar găsesc din ce în ce mai mult resurse să se dezvolte aici local. Asta aș vrea să audă Mihnea din viitor și atunci poate că Mihnea din viitor va fi un pic mai relaxat, mai odihnit, mai pozitiv.
2: O să te invit peste 10 ani să te asculți acum și vom discuta atunci. Mihnea, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Mihnea Crăciun, Managing Director al organizației Endeavor România, o mică, mare fabrică de unicorni. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa romania.endeavor.org. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care respirezi. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Legea tricolorului devine subiect de negociere politică, UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de respingerea legii privind drapelul național. Liderul deputaților Uniunii Democrate Maghiare din România, Cioma Botond, completează și transmite că ideea unui guvern tehnocrat, avansată de Ilie Bolojan, nu este fezabilă. Nicuș Jordan îi transmite un mesaj lui Donald Trump într-o opinie publicată în presa conservatoare din Statele Unite cu ocazia ceremoniilor de comemorare a 25 de ani de la cele mai sângeroase atacuri comise pe teritoriul american. Poate fi interpretată și ca o încercare de a semnala administrației americane că interesul Bucureștiului pentru o invitație în Statele Unite rămâne ridicat, dar arată și că România nu e un partener de conjunctură pentru Statele Unite, apreciază profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu. America își amintește de atacurile asupra turnurilor World Trade Center comise de Al-Qaeda. Aproximativ 3.000 de oameni au murit, între care 4 români, după ce în total 4 avioane de pasageri au fost deturnate de adepții fondatorului organizației teroriste Osama Bin Laden. O să discutăm și despre războaiele pe care le-au pornit americanii după aceste evenimente. Un guvern de tehnocrați nu ar fi o idee fezabilă, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, asta după ce premierul interimar Ilie Bolojan a propus la B1 TV un cabinet de armistițiu cu premier și miniștri tehnocrați. Pe de altă parte, UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou executiv de respingerea legii privind drapelul național. Cioma Botond i-a spus de asemenea lui Cosmin Rușcior că alegerile anticipate nu pot fi excluse, chiar dacă ele nu ar rezolva problema de fond.
1: Dacă nu vom ajunge sau nu se ajunge la un acord, nu exclud nici alegeri, să avem alegeri în 3 sau 4 luni. Nici alegerile anticipate nu rezolvă problema de fond, pentru că vom avea un aur consolidat de la 40% și în zona partidelor centriste tot o fragmentare va exista, deci tot va trebui să formăm o coaliție. Deci situația nu se va modifica în mod substanțial. După alegerile anticipate, poate că unii vor renunța la liniile roșii destul de absurde care există acum în zona centristă și atunci se va forma o coaliție. Nu știu, nu ar fi de dorit să avem alegeri anticipate, subliniez.
2: Premierul Ilie Bolojan propune, de exemplu, la B1 TV un guvern de armistițiu cu premier și miniștri tehnocrați. Cum vi se pare ideea?
1: Nu știu dacă e o soluție viabilă. Cred că domnul Bolojan a declarat acest lucru pentru că au acea rezoluție în PNL că nu vor vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Eu cred că în această cheie a făcut domnul Bolojan această declarație. Sigur, e o linie roșie care contribuie la faptul că nu putem forma o majoritate în Parlamentul României. Nu știu ce să spun. Mie nu mi se pare o idee sustenabilă sau fezabilă în acest moment de a avea un guvern eminamente tehnocrat, format din tehnocrați, cu premier tehnocrat și cu miniștri tehnocrați.
2: Dar de ce? Unde ar fi marele pericol aici?
1: Eu cred că ar fi foarte greu pentru un asemenea guvern ca pe anumite subiecte să strângă o majoritate în Parlamentul României. Cu toată această fărâmițare, cu toate conflictele care există pe scena politică, cred că pentru un guvern politic, fie el și minoritar, ar fi mai ușor să ajungă la un consens pe anumite subiecte importante din punctul de vedere al dezvoltării României.
2: Da, dar știți bine, domnule Cioma Botond, că și un guvern minoritar are nevoie în primă fază de un vot de investitură. Care de unde să vină? În condițiile în care vedem, PSD spune că ar vota orice guvern cu condiția să facă parte din el, PNL și USR spun că sub nicio formă nu ar vota un cabinet din care să facă parte și socialdemocrații. Și atunci?
1: Și atunci noi am spus că noi nu vom vota un guvern în cazul în care la investire avem nevoie de voturile AUR, SOS și de voturile traseiștilor proveniți din aceste partide. Pentru că nu putem să ne asociem politic noi, cei de la UDMR, cu partidele extremiste antimaghiare.
2: Apropo de AUR, cum vi se pare proiectul de lege care amendează pe demnitarii care nu sărută drapelul, document care prevede de asemenea obligația școlilor de a ridica steagul național și care obligă autoritățile locale să stabilească o piață a tricolorului. V-ați exprimat public pe această temă, simt nevoia unor nuanțări, vă rog.
1: Eu cred că este un proiect absolut aberant care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd.
2: Da, spuneți-mi, vă rog, se simte pe undeva șantajat UDMR-ul de PSD în speța asta, la modul, dacă nu ne susțineți un guvern, votăm legea tricolorului?
1: Nu pot să vorbesc chiar de un șantaj, dar sigur am auzit anumite voci că noi suntem de vină că PSD-ul s-a apropiat de AUR. Am auzit asemenea voci. Nu suntem noi de vină pentru că Partidul Social Democrat s-a dus către AUR. Este un blocaj total în politica românească. Noi am încercat să formulăm soluții raționale pentru deblocarea situației. Nu cred că putem fi ținuți noi răspunzători pentru această situație.
2: Veți condiționa sprijinul UDMR pentru un viitor guvern de respingerea acestei legi privind tricolorul?
1: Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe investirea unui guvern, sigur, absolut. Vom aduce în discuție acest aspect.
2: Care vi s-ar părea soluția cea mai fezabilă, de fapt, la această criză?
1: Cea mai viabilă, și acum spun, ori PSD-ul votează un guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și de aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
0: Cioma Botond este liderul deputaților UDMR. Publicația conservatoare The Washington Times a publicat editorialul președintelui României Nicușor Dan cu titlul Când toți românii au fost americani pentru o zi, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Este un demers diplomatic al șefului statului, spune profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu. Mesajele punctate de Nicușor Dan pregătesc terenul vizitei oficiale la Washington, conchide profesorul.
3: Nu este extrem de uzual, cel puțin din partea unui președinte al României, dar este o practică încetățenită la nivel internațional și de-a lungul timpului asemenea articole și mesaje au fost publicate ca tribune de lideri chiar ai unor instituții internaționale, nu doar de șefi de state sau de guverne, așa că ceea ce face în sine președintele Nicușor Dan cu ocazia acestei comemorări a 11 septembrie 2001 este cât se poate de legitim în tradiția unor practici internaționale deja consolidate. În același timp este o dorință a președintelui ca România să fie percepută în continuare ca un aliat al Statelor Unite ale Americii, fiind un mesaj deopotrivă pentru Trump, pentru cei din apropierea lui Trump, dar și pentru toți americani.
4: Un mesaj de consecvență.
3: Un mesaj de consecvență care marchează modul nostru de a ne raporta la Statele Unite ale Americii, criticat de către unii ca fiind unul mult prea servil, apreciat de mulți alții ca fiind exact acea formă de diplomație pe care și-o permite un stat aflat în poziția și situația României. Acum suntem în fața unei mari incertitudini legate de alegerile de mijloc de mandat și de capacitatea ulterioară a administrației Trump de a mai duce la bun sfârșit planurile pe care le-a început, existând și riscul ca aceste planuri lăsate la jumătate să fie la rândul lor o eternă sursă de semne de întrebare și de lipsă de înțelegere a ceea ce urmează în relațiile internaționale.
4: Așadar, semnale diplomatice.
3: Mesaje cu un profund rol diplomatic. Mesajul în fond este unul cât se poate de clar și de corect. România a sprijinit Statele Unite ale Americii fiindcă împărtășește același tip de valori și de viziuni. Desigur, sensul acestei scrisori face dovada că România dorește în continuare să consolideze relația transatlantică în ciuda unor schimbări geopolitice, unor modificări ale direcției pe care inclusiv administrațiile americane le-au avut de-a lungul timpului și din acest punct de vedere este un demers care poate să fie considerat valid.
4: Ce valoare are mesajul transmis în presa conservatoare din Statele Unite?
3: Este menit să încredințeze pe toți cei care se tem, și discuțiile sunt foarte numeroase în SUA, că barca MAGA va fi părăsită de toți susținătorii săi, și cred că președintele dorește să sublinieze faptul că România nu este din oportunism legată de Statele Unite ale Americii. Aceste lucruri vor fi întâmplate cu un ecou pozitiv de către conservatorii americani. Există însă și riscul ca o parte a democraților, mai ales democrații radicali, care sunt tot mai numeroși în interiorul opoziției americane, să privească cu un anumit scepticism acest demers și să-l considere mai puțin oportun, condițiile în care criticile la adresa președinției Trump sunt foarte răspândite și puțin lideri la nivel mondial, în afară de cei din zona foarte apropiată ideologic de Trump, mai aduc asemenea laude regimului acestuia. Este vorba totuși de un regim care a deviat cel mai mult în Statele Unite ale Americii față de normele liberale democratice, inclusiv față de multilateralism și instituționalism internațional. Și o scrisoare de acest gen, oricât de general formulat ar fi ea, și chiar dacă destinatarii sunt mai degrabă americanii și nu regimul de la Casa Albă, nu poate să nu fie percepută și în direcția aceasta a unei aprecieri a acțiunii președintelui Trump.
4: Sunt aceste mesaje cheia pentru mult dorita vizită oficială a președintelui României la Washington?
3: Da, toate aceste elemente subliniate în scrisoare, faptul că am susținut Epic Fury, faptul că suntem gata să apărăm Statele Unite atunci când Statele Unite ne-o cer, pentru că sperăm că și Statele Unite ne vor apăra pe noi dacă va fi cazul, sunt elemente care ar trebui să pregătească terenul pentru o invitație oficială la Casa Albă.
0: Profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu, Universitatea Babeș-Bolyai, a fost în interviul colegului meu, Mugur Mihăiță. Au trecut 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, când două avioane deturnate de teroriști Al-Qaeda au lovit cele două turnuri gemene World Trade Center, care s-au prăbușit apoi. Bruno de Longe este unul dintre supraviețuitorii atacurilor din New York. În momentul acela, el se afla în turnul numărul 1, la etajul 47. 25 de ani mai târziu, în această dimineață de 11 septembrie 2006, el s-a aflat în studioul RFI la Paris și și-a adus aminte de ziua care a schimbat, am putea spune, totul. Bruno de Longe este autorul volumului intitulat World Trade Center, etajul 47, volum apărut la editura Robert Laffont. Cristina Teacă și un rezumat al interviului. Bună seara, Cristina!
5: Bună seara, Anca, bună seara tuturor. Pe 11 septembrie 2001, Bruno de Longe se afla în biroul său la etajul 47 al World Trade Center, ce purta numărul 1, în momentul în care primul avion a lovit acest turn în partea superioară spre etajele 90. Iar pentru a avea o idee mai clară, trebuie spus că acest turn număra 110 etaje. Practic, la etajul 47 se aflau câteva din birourile societății sale de consulting. Ce resimte el 25 de ani mai târziu?
6: Ah, c'est toujours une date chargée d'émotion, bien sûr. Évidemment, ça fait remonter des tas d'images.
5: 11 septembrie este o dată plină de emoție. Evident, o serie întreagă de imagini îmi revin în memorie. Tristețea și traumatismul acelui moment au dispărut, dar au rămas, port în continuare cicatricile acelui moment, le voi purta până la sfârșitul zilelor. La ora actuală, dorința cea mai mare este de a putea povesti și altora cele întâmplate. Multă vreme, faptul că spunea ce s-a întâmplat m-a ajutat foarte mult. Faptul că am reușit să-mi exprim sentimentele m-a ajutat. 25 de ani mai târziu, nu mi se pare că a trecut de fapt prea mult timp, cel puțin când mă uit pe imaginile de atunci. Oricum, amintirile mele sunt în continuare extrem de vii.
6: Ça ne me paraît pas très loin dans les images en tout cas.
5: Ați scris o carte în care povestiți această zi și din care aflăm că prima amintire pe care o aveți despre acel moment este o amintire sonoră. Mai exact, este zgomotul produs de motorul avionului.
6: C'est cela, ce bruit qui dépasse l'entendement, parce qu'en réalité, ce sont deux réacteurs à plein ciel à quelques dizaines de mètres de nous.
5: Donc, era un zgomot infernal, deoarece erau două motoare puternice care funcționau la doar câțiva metri de noi. Nu este același zgomot pe care l-auzim atunci când un avion decolează, ci este vorba de zgomotul produs de un avion care se află deja pe cer, la capacitate maximă așadar. Iar acest zgomot mi-a tras atenția, unul cu totul infernal, care tăia aerul. Am văzut avionul foarte scurt, înainte să lovească clădirea, iar impactul a fost de o violență ce depășește orice înțelegere. De fapt, ne obișnuisem că turnul era ușor legănat de vântul care bătea cu forță, în special iarna, asta mă normal, dar în momentul impactului nu a mai fost aceeași mișcare. Pur și simplu, turnul era la limita rezistenței sale. A fost atât de puternică zdruncinătura încât unul dintre subalternii mei, care venise în biroul meu după un minut or două, am fost obligat pur și simplu să-l iau de umeri de teamă să nu se prăbușească, în timp ce scaunul meu se lovea de tot ce întâlnea în birou. Dintr-o dată eram pe un vapor. Aceasta era senzația.
6: Et à tel point que une de mes adjointes arrive dans mon bureau une ou deux minutes plus tard et je suis obligé de la prendre par les épaules parce que je crains qu'elle ne tombe et que moi ma chaise est balancée d'un bout à l'autre de mon bureau.
5: Ce ați făcut mai departe? Cum ați reacționat?
6: J'ai réagi de manière très élevée, on m'interroge et on me dit...
5: Am reacționat complet straniu. Unul dintre colegi m-a întrebat ce s-a întâmplat, iar eu i-am răspuns că nu era nimic grav, un avion. Îmi spuneam atunci că da, e grav, dar nu într-atât de grav. Îmi spuneam că suntem la New York, că vom fi scoși din birou și că în 15 zile vom reveni și că totul va fi bine. Sentimentul nu era că turnul se va prăbuși. Sentimentul de forță pe care îl degaja World Trade Center era practic incompatibil cu perspectiva unei prăbușiri. Pentru mine era ceva imposibil și eram atât de sigur de acest lucru încât le-am spus colegilor mei să plece, căci eu rămân. Am rămas și chiar am început să răspund foarte amabil la telefoane care sunau. Doream să asigur familiile celor care se îngrijorau pentru cei dragi. Apoi am început să salvez diverse fișiere pe un calculator, până în momentul în care o voce interioară îmi spunea că trebuie să plec. Am ascultat această voce, care nu știu de unde venea, dar am ascultat-o și am continuat să rămân calm. Mi-am așezat laptopul într-un sertar, am plecat doar cu telefonul meu mobil, cu clapetă și cu un Palm Pilot, este o agendă electronică.
6: J'écoute cette petite voix, je mets mon ordinateur portable dans un tiroir et bien Boy Scout, je pars avec mon portable à clapet à l'époque et puis un petit outil qui s'appelait un Palm Pilot.
5: Ați fost așadar extrem de calm, asta până când ați ieșit pe culoar și ați realizat haosul ce s-a creat deja.
6: Oui, le chaos, il est très très présent déjà à nos étages. Parce qu'en réalité,
5: da, era haos chiar și la etajul 47, nu se mai vedea nimic, era fum peste tot, iar de la etajele superioare curgea la noi

0: Când m-am întors, nu am mai văzut nimic, deoarece în acel moment al doilea turn s-a prăbușit. Iar din acea clipă totul a căpătat o altă dimensiune. Am vrut să mă adăpostesc, dar eram traumatizat de zgomot, de faptul că nu puteam să conștientizez ce trăiam. Am reușit să mă pun în spatele unei coloane foarte mari, iar aici am așteptat monstrul, o masă de praf și de resturi din turn care veneau cu o forță incredibilă. Dintr-o dată, totul a devenit mai întunecat decât noaptea și s-a așezat o liniște totală. Aerul era atât de încărcat încât un creier uman nu mai ajungea să proceseze o astfel de situație deloc normală. Am concluzionat că era mort. În săptămânile și lunile ce au urmat, mă plimbam pe stradă și vedeam viață în jurul meu, dar în sinea mea, singurul mesaj era că sunt mort. Tot ce a urmat a fost atât de dureros încât atunci îmi spuneam că ar fi fost mai simplu să mă fi numărat printre victime. La ora actuală nu mai gândesc la fel.
1: Je me promène dans la rue et en fait je vois un signal de vie. Mais du fond de mes tripes sort le message inverse que je suis mort et c'est vraiment une période très très difficile.
0: În studioul RFI s-a aflat Bruno Delange, este unul dintre supraviețuitorii atacurilor de la 11 septembrie 2001 din New York.
2: Continuăm împreună, Cristina. Aproape 3.000 de oameni au murit în Statele Unite în atacurile din 11 septembrie, iar milioane de persoane și-au pierdut viața în războaiele care au urmat. Cheltuielile militare mobilizate de Washington în acest sens au ajuns la un nivel colosal, a calculat Universitatea Brown din Statele Unite. 25 de ani mai târziu tragem linie și ne uităm peste ce înseamnă costurile umane și financiare declanșate odată cu războaiele pornite de Statele Unite și de aliați.
0: 2977, acesta este numărul de persoane ucise în cadrul atentatelor din 11 septembrie la New York, la Pentagon și cele care se aflau la bordul zborului 93. Este unul dintre aparatele care s-a prăbușit în Pennsylvania. În el se aflau 40 de pasageri și membri ai echipajului. La New York au murit 2753 de persoane, la Pentagon 184. Cei 19 teroriști Al-Qaeda care au deturnat 4 avioane nu au fost contabilizați în acest bilanț. Acum, la o lună de la aceste atacuri, Statele Unite și-au lansat intervenția militară în Afganistan. Washington a acuzat talibanii aflați la putere la Kabul că îl adăposteau pe Osama Bin Laden și membrii Al-Qaeda. Pe 7 octombrie 2001 au avut loc primele atacuri americane și britanice. Consiliul de Securitate ONU nu a adoptat vreo rezoluție care să fie autorizat intervenția. Washington invoca dreptul la legitimă apărare, un drept prevăzut la articolul 51 din Carta Națiunilor Unite. Un an și jumătate mai târziu, pe 20 martie 2003, Statele Unite invadau Irakul. George Bush acuza atunci regimul lui Saddam Hussein că ar fi deținut arme de distrugere în masă, arme ce nu au fost descoperite vreodată, nici în acest caz Consiliul de Securitate ONU nu a autorizat intervenția cu forța în Irak. După Afganistan și Irak, operațiunile militare americane și aliaților lor s-au extins în Pakistan, Siria, Yemen, Somalia, Libia și chiar și în Filipine. Universitatea americană Brown a făcut un calcul despre ce au însemnat războaiele post 11 septembrie, adică toate operațiunile militare americane și toate programele militare guvernamentale duse împotriva terorismului și lansate după 11 septembrie 2001. Rezultatul, mai bine de 940.000 de oameni au murit direct în cadrul violențelor de război. Este vorba de civili, combatanți din diversele tabere, membri ai forțelor de securitate aliate, jurnaliști, personal umanitar, 432.000 erau civili. Acum, războaiele au lăsat în urma lor și morți indirect, rezultați în urma distrugerii sistemelor de sănătate, a infrastructurilor, a economiilor, persoane care au murit de foame ori de boli. Universitatea Brown a calculat că undeva între 3,6 milioane și 3,8 milioane de oameni au murit indirect în zone de război deschise după 11 septembrie. În total, bilanțul se ridică undeva

0: Da? 4,5-4,7 milioane de morți direct și indirect. Totuși, Universitatea Americană precizează că cifra exactă a victimelor este imposibil de calculat. Acestea sunt doar estimări. O altă consecință a acestor conflicte declanșate după 11 septembrie, 38 de milioane de persoane au fost nevoite să se mute, să plece efectiv din calea războaielor din Afganistan, Irak, Pakistan, Yemen, Somalia, Libia, Siria. Este vorba de persoane refugiate în alte țări, ori persoane deplasate în interiorul propriei țări. Cât privește costul financiar al acestei operațiuni, el este unul colosal. Potrivit Universității Brown, guvernul federal american a cheltuit până în 2021 mai bine de 8.000 de miliarde de dolari pentru a duce aceste războaie.
1: Cristina, mulțumesc. La 40 de minute sunteți, mergem mai departe. Partidul AfD anticipează victorii majore și scoruri record în landurile Berlin și Mecklenburg-Pomerania inferioară, consolidându-și ofensiva prin acțiuni intense de propagandă. Pe fondul acestei ascensiuni, liderul creștin-democrat Friedrich Merz a fost reclamat penal de AfD, după ce a acuzat formațiunea că plănuiește o epurare etnică, declarație criticată de analiști drept un derapaj verbal. În campania din Berlin, unde tema principală rămâne criza locuințelor și chiriile mari, partidul stângii cere aplicarea referendumului de naționalizare imobiliară, în timp ce AfD mizează pe un discurs socioetnic mai moderat. Trendul ascendent al radicalilor de dreapta este vizibil și în Saxonia inferioară, unde se preconizează succese majore la alegerile comunale de duminică. William Totok de la Berlin.
2: Partidul naționalist autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, se pregătește de o nouă victorie în landul răsăritan Mecklenburg-Pomerania inferioară și de un rezultat de excepție în landul Berlin. Vicepreședintele grupului parlamentar AfD din Bundestag și purtător de cuvânt pentru politică externă al fracțiunii, Marcus Cornel Fraunmaier, e sigur de victorie. Politicianul putinofil, născut în România, mobilizează electoratul citându-l pe Donald Trump, care a felicitat partidul pentru succesul obținut în alegerile din Saxonia-Anhalt. Felicitările lui Trump, adresate AfD-ului, par să provoace panică, a scris Fraunmaier într-o postare pe X, în care îl atacă pe un social-democrat care a criticat faptul că SUA se implică în alegerile din Germania. Partidul AfD, sigur de victorie în Mecklenburg-Pomerania inferioară, unde, potrivit unui sondaj publicat astăzi, 37% dintre cei chemați la urne ar vota cu radicalii de dreapta, devine tot mai ofensiv. Asta se poate vedea și în intensificarea unor acțiuni de propagandă îndreptate contra formațiunilor politice adverse. În acest context se înscrie și plângerea penală împotriva cancelarului creștin-democrat Friedrich Merz. Acesta a declarat într-o cuvântare rostită în fața Bundestagului că după ce ar ajunge la putere, AfD intenționează să declanșeze o epurare etnică. Folosirea sintagmei epurare etnică de către Merz a fost criticată drept inadecvată și de mai mulți analiști și istorici care nu pot fi suspectați de a fi susținători AfD. Istoricul conservator Michael Wolfson, de exemplu, a declarat că deși AfD lansează tot felul de proiecte de remigrare, nu se poate afirma că AfD ar pleda pentru o izgonire violentă a unor persoane. Într-un comentariu difuzat de televiziunea publică, afirmația lui Merz a fost calificată drept derapaj verbal. Sintagma epurare etnică a intrat în vocabularul politic în timpul războiului din Iugoslavia din anii 1990, când la Belgrad se afla la putere regimul criminalului de război Slobodan Milošević. În documentele programatice ale partidului AfD se vorbește despre repatrierea a 200.000 de străini care nu au dreptul legal de ședere în Germania sau care au comis infracțiuni. Geografia politică a Berlinului se deosebește nu numai de cea a landurilor răsăritene, ci și de cea a Germaniei. În landurile răsăritene, AfD a atins cota incredibilă de 45%. Creștini-democrații au scăzut la 12%, Partidul Sângii se plasează pe locul 2 cu 15%, urmat de social-democrații și ecologiștii la egalitate cu 9%. Orașul Berlin, unificat după căderea zidului în 1989, a rămas o locație oarecum hibridă. Decalajul est-vest e vizibil doar pentru cei care au locuit aici și înaintea dispariției zidului despărțitor. Turiștii de obicei văd doar centrul occidental sau cel estic asanat și rare ori se deplasează în cartierele est-berlineze mărginașe. Berlinul a rămas un centru al partidului stângii, pentru care ar vota 23% dintre cei 2,5 milioane de alegători. Pe locul 2 se situează creștinii democrații cu 21%, urmați de AfD cu 17%, de ecologiști cu 16% și de socialdemocrați cu 10%. Spre deosebire de Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidele aflate la Berlin în plină campanie electorală au o agendă oarecum similară. Problemele sociale se află în centrul atenției, ceea ce se reflectă și în afișele din spațiul public. Principala problemă abordată este lipsa spațiului locativ și chiriile foarte mari. Dacă Partidul Stângii, de exemplu, cere respectarea referendumului din 2021, când o majoritate clară de 57,6% dintre votanți a susținut inițiativa naționalizării unor companii imobiliare, socialdemocrații și liberalii încearcă să ocolească acest subiect fierbinte, vorbind doar despre dreptul la o locuință decentă. AfD este mai puțin ofensiv, încearcă să capteze publicul cu un mixaj socioetnic, fără derapaje rasiste. Creștinii democrații au inclus în programul lor o sumedenie de teme ecologice, ceea ce a strânit criticile unor conservatori. Astfel, fosta deputată AfD Ioana Cotar, născută în România, care astăzi face parte din structurile de conducere ale formațiunii radicale de dreapta Echipa Libertății, îi ironizează pe creștini democrați, insinuând că aceștia ar fi preluat agenda stângii ecologiste. Energiile regenerabile, pistele pentru biciclete, protecția împotriva căldurii și mobilitatea electrică. Formațiunea lui Cotar nu participă la alegerile din Berlin. Are însă un candidat la scrutinul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, care oricum nu are nicio șansă să fie ales. Duminică 13 septembrie mai au loc alegeri comunale în landul vestic Saxonia Inferioară. Deși aceste alegeri nu se bucură de o atenție atât de mare ca și cele parlamentare din cele trei landuri federale, Saxonia-Anhalt, Berlin și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, trendul ascendent al AfD este vizibil și aici. Dacă în urmă cu 5 ani AfD avea la nivel național numai 10%, azi intenția de vot s-a modificat în favoarea radicalilor de dreapta, care ar obține 27%. Harta politică a Saxoniei Inferioare reflectă trendul, ceea ce s-a văzut anul trecut la alegerile generale pentru Bundestag. În 34 de localități, AfD a devenit cea mai puternică forță politică, iar în 400 de localități, dintr-un total de 940, a câștigat cu peste 20%. Potrivit analizelor, partidul ar putea cuceri duminică și mai multe localități. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: Să aplauz din România, victoria AfD este ceva împotriva bunului simț, iată ce spune la RFI profesorul de științe politice Cristian Preda, invitatul lui Ovidiu Nahoi în emisiunea de Criptaj. El explică transformarea partidului de la o grupare conservatoare antimonedă euro până la ideile extremiste de azi, îndreptate împotriva tuturor străinilor, indiferent de statutul lor în Germania. Profesorul Preda le atrage atenția românilor din diaspora, dintre care mulți au salutat victoria AfD, că statutul lor legal din străinătate nu-i va putea ajuta în caz că extremiștii de dreapta vor ajunge la putere și își vor pune în aplicare promisiunile.
3: Această alternativă für Deutschland a devenit un partid conservator, adică ei s-au înscris în fracțiunea conservatoare, inclusiv în Parlamentul European, i-am văzut acolo, acolo unde s-a dus și Aur acum. Și Alternative für Deutschland inițial a zis marca era mai bună și adoptând euro, Germania suferă. De aici s-a pornit. Bun, acum lumea le spune asta, domne, crește Germania de când e euro, uitați-vă pe cifre, da? În fine, când te apuci de statistici, le poți suci în toate părțile. Și, pe urmă însă, după criza migrațiilor, după criza monedei euro, au devenit mult mai radicali și au început să susțină lucruri șocante și pentru noi, ca români, care eram abia la debutul parcursului european, era total bizar. Și ce spuneau ei? Spuneau, domne, Schengen, ia mai lăsați-o baltă. Era în perioada în care noi ne străduiam să intrăm în Schengen. Ia mai lăsați-o cu bulgarii și românii, hai că am luat deja cei polonezi, ia țineți-i pe ăștia în afară. Și i-au pledat până în ultima clipă împotriva intrării noastre și a bulgarilor în Schengen. Pe urmă, ce ziceau? Fondurile europene se dau prea mult în est. Tot cu estul aveau ei ceva și culmea e că cei mai activi au fost la bun început în estul Germaniei, adică în foste țări comuniste și ei detestau.
4: Care beneficiaseră.
3: Da, și beneficiaseră ei înșiși acolo, dar nu vreau să beneficieze și românii, bulgarii, frații de mai demult. Da? De asta vă spun cinstit când eu aud pe unii români ce, pe cum, domnule, te bucuri de victoria unuia care te-a vrut în afara Schengen, vrea să stai în continuare la coș, la pașapoarte, la intrări în țară de ore în șir, sau care vreau să stai banii pentru dezvoltare în est, că nu trebuie să mai dezvolți estul, trebuie să bagi banii doar în Germania? Cum poți să fii de acord cu unii care cer ca astăzi să existe expulzări?
4: Românii cred, și am văzut mulți români din diaspora care spun, noi suntem apărați de statutul nostru legal de cetățeni europeni care lucrează în Germania. Nu, nu au ce ne face, nu e pentru noi. E pentru alții.
3: Da, le-aș recomanda să dă filmul RMN al lui Cristi Mungiu de acum câțiva ani, că are un personaj care tocmai lucra în Germania și poate n-au înțeles despre ce vorba. Deci partidul AfD a devenit un partid care vede răul în estici. Nu știu câți dintre românii care au ajuns să trăiască, să muncească acolo, sunt percepuți ca nemți. Eu nu știu asta. Eu nu știu câți dintre ei vorbesc perfect germană ca să nu fie considerați străini și indezirabili. Nu știu. Dacă acești oameni se simt atât de bine și sunt în poziții atât de confortabile și cred că vor fi ratați de alternative für Deutschland când vor începe să curețe lucrurile, dacă vor ajunge la guvernare, că discutăm într-un moment în care nu știm dacă guvernează, da? Eu cred că ar fi bine să se uite mai atent. Păi, în primul rând, că AfD merge împotriva legislației europene. Deci AfD vrea să nu respecte regulile dreptului european. Vrea să-i înlocuiască pe funcționari, să-i dubleze cu militanți de partid. Ceea ce e șocant în Germania, da? Deci AfD este un partid care probabil va încerca să diminueze ajutoarele sociale de care beneficiază românii. Și asta a fost o bătălie extraordinar de greu de dus pentru ca partidele din Germania să accepte că românii trebuie tratați la fel ca și ceilalți germani.
4: De exemplu, alocațiile pentru copii.
3: Păi da.
4: Care mult timp nu s-au dat nici în Germania, nici în Austria.
3: Păi da, și tocmai bine că le aveau, iar ăștia nu le mai vor, că ăștia vor să diminueze numărul străinilor. În campania pentru Brexit se arăta cu degetul către români și către bulgari. La noi nu prea a tradus lumea aceste mesaje, că nu vrea să-i supărăm pe...
4: Da, iată că în Marea Britanie, totuși, statutul lor de cetățeni ai Uniunii Europene a ajutat pe cei mai mulți să rămână. Pentru că a negociat Uniunea Europeană.
3: Păi tocmai. Păi asta e. Dar aici, ce se negociesc cu unii care vor să distrugă peisajul politic și financiar al Uniunii, nu? Și care cer ca fondurile pentru dezvoltare regională să fie diminuate. Pentru că nu, ce să mai dezvoltăm atâta Bulgaria, România și așa mai departe? Ce să mai extindem Uniunea Europeană cu Moldova? Dom'le, păi dacă tu ești așa de bun român și nu vrei ca și moldovenii să intre în Uniunea Europeană, nu știu ce să zic. Dar ideea aplaudării, mai ales din România, a victoriei AfD, mie mi se pare o insultă la adresa bunului simț.
1: Explicații profesorul de științe politice Cristian Preda. Când vine vorba de calea ferată din Moldova, noua strategie a guvernului pare să lase zona de nord-est la propriu pe peron. Asociația Moldova Vrea Infrastructura a decis să mute lupta la Bruxelles și a cerut oficial Comisiei Europene să verifice dacă documentele guvernamentale sabotează de fapt dezvoltarea flancului estic, care se alege cu firimituri. Abia 0,75% din necesarul de finanțare pentru noile proiecte majore europene este direcționat explicit către această regiune. Adrian Covăsneanu, președintele Asociației Moldova Vrea Infrastructură, în dialog cu Violeta Cincu.
5: Am solicitat, să spunem, un punct de vedere tehnic, o evaluare pe strategia dezvoltării infrastructurii feroviare, un document programatic extrem de important în următorii 4 ani de zile, pentru că lipsesc investițiile, să spunem, corespunzătoare și în zona Moldovei, pe partea feroviară.
6: Riscă Moldova să rămână din nou pe peron la capitolul infrastructură feroviară?
5: Dacă ne uităm pe ce se propune în strategia de dezvoltare, putem spune, din păcate, că da, sub 1% din necesarul estimat, să zicem, cu direcție sau vizează explicit flancul estic. Aici mă refer la infrastructura feroviară din flancul estic, respectiv din județele care întregesc regiunea de nord-est a României.
6: Ce pârghii concrete are Bruxelles pentru a forța guvernul să aloce Moldovei fondurile necesare?
5: Păi atâta timp cât nu respectă angajamentele naționale la nivel european, adică să avem infrastructura feroviară modernă până în 2030 în zona Moldovei, eu zic că Comisia sigur va reacționa, tocmai de aici și de mersul nostru. Dacă ne uităm la magistralele care traversează zona Moldovei și ne gândim la Ploiești, Suceava, Vicșan sau Pașcani, Iași, vedem câteva investiții, nu ignorăm sau nu spunem că nu există investiții în zona Moldovei, doar că ele nu sunt pe capacitatea sau pe necesitatea la care aceste relații compun coridoarele europene. Deci noi nu cerem ceva mai mult decât ceea ce se cuvine. Așa cum vedem investiții în zona Ardealului, în zona Olteniei, de, să spunem, miliarde de lei, corespunzătoare coridoarelor, la fel și pe coridoarele din zona Moldova, trebuie să găsim investiții similare.
6: Puneți pe masa Bruxellesului un argument foarte puternic. Trenurile noastre asigură legătura cu Republica Moldova și Ucraina. Rute vitale nu doar pentru călători, ci și pentru transportul comercial și cel militar. Cât de riscant este în contextul războiului de la graniță ca România să nu aibă un calendar clar și bani asigurați pentru aceste rute?
5: E extrem de riscant, odată o vulnerabilitate internă, cea, din păcate, cu care noi moldovenii suntem obișnuiți, în sensul că nu prea se alocă fonduri în zona noastră, dar această lacună sau această lipsă de investiții poate produce efecte majore și pe plan regional, pentru că conexiunile sau căile ferate din zona noastră merg mai departe, către Ucraina, către Moldova, și ne supără faptul că suntem pe coridor important între Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee și solicităm legii să spunem aceste finanțări. Dacă aceste finanțări lipsesc și nu ajung la timp, pentru că știm cu toți, investițiile în sectorul feroviar implică, sunt destul de complexe, scumpe cu ghilimele de rigoare, dar și cu efecte pe termen mai lung, automat zona va fi una descoperită, vulnerabilă, nu doar din perspectivă civilă, cât și mai ales dintr-o perspectivă, să spunem, militară sau din logica aceasta de tip mobilitate duală, civilă și militară.
6: Oamenii din regiunea Moldovei sunt vizați de o neconcordanță, să-i spunem, pe care ați descoperit-o în acte. Deși Ministerul neagă, strategia aprobată dă undă verde pentru închiderea a zeci de stații de cale ferată, inclusiv rute locale, precum Krasnahuș sau Dolhasca-Fălticeni. Ce se întâmplă de fapt în culise și sunt șanse să mai fie salvate aceste rute?
5: Da, aici am observat chiar o neconcordanță, în sensul că una am primit noi ca răspuns la petiție din partea Ministerului Transportului și alta s-a întâmplat într-un final cu strategia vizată la nivel de guvern. Adică am văzut că s-a mutat pisica, să spunem, vis-a-vis de decizia strategică în legătură cu eventuala închidere pe termen lung a unor secții de cale ferată, și aici avem exemplu clar Krasnahuș și Dolhasca-Fălticeni din zona noastră, că noi ne interesează că aceste decizii care s-au luat sau sperăm să nu se mai ia, să fie fundamentate, să spunem, într-o perspectivă tehnică, adică nu să fie doar o decizie din pix la mâna ministerului sau mâna unui ministru, ci să fie fundamentate și să lase o portiță, pentru că ulterior, când contextul strategic este unul de oportunitate ca aceste secții să poată fi redeschise. Ne uităm la Crasnahuș, care la fel leagă un municipiu important de o magistrală, Iași-Bârlad Tecuci, și nu avem un tren în zona respectivă. Mai ales în contextul actual în care vedem în zona transfrontalieră ce se întâmplă, vedem aceste efectiv atacuri în zona noastră din perspectiva acestui război de la graniță și vedem ce important ar fi să avem o legătură, o relație feroviară de eventuală reacție și de ce nu de eventuală logistică militară. Lipsesc aceste legături, tocmai din acest considerent am sesizat și noi la rândul comisiei să venim un punct de vedere de ce nu poate identifica împreună axele de finanțare astfel încât aceste relații să fie redeschise.
1: Adrian Covăsneanu este președintele Asociației Moldova Vrea Infrastructură. După ce a vizitat România, Comisarul European pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Crizelor a mers în Republica Moldova, unde a avut astăzi o agendă plină. Oficialul european și-a început prima vizită la Chișinău cu o întrevedere cu președinta Maia Sandu, iar parcursul european și reziliența Moldovei au fost printre subiectele discutate. Pregătirea țării vecine în fața provocărilor și a crizelor contribuie și la securitate a Uniunii Europene, a punctat șefa statului. Valeria Vițu a transmis de la Chișinău.
7: Cooperarea în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, la care Moldova participă cu drepturi depline din 2024, sprijinul pentru refugiații din Ucraina, combaterea violenței domestice, nediscriminarea, egalitatea de gen, dar și parcursul european al Republicii Moldova au fost subiecte abordate de comisarul european Hadia Lahbib și președinta Maia Sandu. Șefa statului a menționat că instituțiile din Moldova depun eforturi considerabile pentru alinierea legislației la standardele europene și a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere. Totodată, Maia Sandu a precizat că Moldova este angajată să-și consolideze mecanismele de protecție a femeilor împotriva violenței și a salutat sprijinul european în acest domeniu. În ceea ce privește cooperarea în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, președinta a menționat că prin acest mecanism țara noastră a beneficiat de sprijin în mai multe situații, inclusiv în criza energetică și după poluarea râului Nistru provocată de atacurile rusești asupra Ucrainei. Și Moldova oferă la rândul său ajutor. În această vară, pompierii moldoveni au participat pentru a patra oară la stingerea incendiilor din Grecia. Potrivit președintei Sandu, Moldova își consolidează reziliența în fața diferitor tipuri de crize. În ultimul an, țara noastră și-a creat un sistem național de gestionare a crizelor, care va fi dezvoltat în continuare, astfel încât populația să poată fi avertizată rapid, iar instituțiile să reacționeze coordonat. Aflată la Chișinău, comisarul european a vizitat și echipa de căutare și salvare urbană Moldova, specializată în intervenții în caz de cutremure, prăbușiri și clădiri și alte situații grave de urgență. Echipa a susținut o demonstrație practică folosind echipamente oferite cu sprijinul Uniunii Europene. Fiind parte a mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, Republica Moldova poate atât primi sprijin în caz de dezastre, cât și oferi asistență altor țări. Cooperarea prin acest mecanism contribuie la o mai bună pregătire și la integrarea tot mai strânsă a Moldovei în sistemul european de protecție civilă. Comisara Hadia Lahbib a salutat intenția Moldovei de a avansa în procesul de certificare a echipei USAR Moldova la standarde europene și internaționale, un pas care ar deschide calea către integrarea acesteia în rezerva europeană de protecție civilă și participarea la misiuni de salvare alături de echipe din alte țări europene. Comisara Hadia Lahbib a mulțumit la sfârșitul vizitei autorităților moldovene pentru că a oferit asistență refugiaților ucraineni care au fugit din calea războiului. Solidaritatea dumneavoastră s-a extins departe de frontierele Republicii Moldova. Zeci de mii de refugiați și astăzi se află în Republica Moldova. Foarte puține țări au reușit să facă acest lucru cu adevărat, a punctat oficialul european. Citez, începând cu anul 2022, noi am oferit peste 93 de milioane de euro sub formă de ajutor umanitar, atât pentru refugiații ucraineni, cât și pentru comunitățile care i-au găzduit. Iar astăzi intrăm într-o nouă fază. Ajutorul umanitar se reduce gradual, iar planul de răspuns pentru refugiați se va încheia în acest an și urmează să construim un alt sistem. Pe termen lung, vrem să ne asigurăm că nimeni nu va fi lăsat în afară. Toate persoanele în etate, cele cu dizabilități, care nu sunt capabile deocamdată să facă față acestor provocări de sine stătător, vor fi ajutate. De partea sa, ministrul Muncii și Protecției redacției sociale, Natalia Plugaru a vorbit despre importanța susținerii refugiaților ucraineni.
8: Suntem într-adevăr într-o situație unde resimțim, din păcate, reducerea sprijinului și asistenței umanitare. Suntem îngrijorați, într-adevăr, de acest fapt, deoarece nevoile persoanelor vulnerabile nu dispar odată cu încheierea etapei de urgență. De aceea este necesar să trecem la asistența pentru dezvoltare și la investiții pe termen lung pentru incluziunea refugiaților. De la începutul războiului noi am creat 138 de centre de plasament pentru refugiați, prin care în ultimii 4 ani au trecut peste 60.000 de persoane strămutate. În prezent avem mai puține centre, avem 9 centre care continuă să funcționeze și să ofere gazdă la aproximativ 520 de refugiați, însă persoanele care au rămas în aceste centre sunt printre cele mai vulnerabile, inclusiv persoane vârstnice, persoane cu dizabilități care au nevoie în continuare de suport. În această etapă este important să consolidăm sistemele noastre naționale și să asigurăm continuitatea sprijinului umanitar pentru persoanele care au nevoie de acestea.
7: Tot vineri, Comisarul European pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Crizelor a vizitat Centrul Internațional la Strada, unde au fost prezentate serviciile oferite femeilor și fetelor afectate de violențe, inclusiv activitatea și rezultatele Serviciului Regional Integrat pentru Victimele Violenței Sexuale din Ungheni. Creat cu sprijinul Uniunii Europene, serviciul oferă într-un singur loc asistență specializată și reprezintă un model care poate fi replicat și în alte regiuni ale țării. Discuțiile au vizat și continuarea reformelor pentru combaterea violenței împotriva femeilor, dar și consolidarea serviciilor de protecție. Combaterea violenței bazate pe gen rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană, hotărâtă să protejeze drepturile și siguranța femeilor și fetelor, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și la nivel global. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Și aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim luni.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
10: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
11: Les voisins du 12 bis.
12: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
13: Bonjour.
12: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
13: Je ne comprends pas.
11: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
14: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
13: Loyer 1200 de euro.
11: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
15: Bonjour, je peux vous aider?
13: Des tickets, s'il vous plaît.
11: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
16: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
17: RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, este inculpat pentru contrabandă în dosarul privind achiziționarea unui elicopter. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat astăzi că în acest moment socialdemocrații sunt aproape de a avea o majoritate în Parlament. Iar Omar Haysam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnaliști români în Irak, a fost eliberat condiționat de magistrații tribunalului Ilfov. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a fost informat astăzi de procurorii militari că este inculpat în dosarul privind înlocuirea elicopterului Smurd prăbușit în Republica Moldova în anul 2016. Ancheta vizează modul în care aeronava de înlocuire a fost introdusă în țară. Procurorii spun că nu ar fi fost îndeplinite formalitățile vamale, prejudiciul estimat depășind 4,4 milioane de lei.
2: Am fost înștiințați că acum am calitatea de înculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. În primul rând, eu ca persoană am dreptul să mă apăr și am două limite la apărarea mea personală, care o fac oricând. Să fie în limită legii și în limită decenței. Și acest lucru o să-l fac continuu respectând aceste două limite. În al doilea rând, faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, vama a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație. La venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la vamă, a fost corespondență între vamă și Inspectoratul de Aviație și mai mult decât atât, oricine, vamă sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul, când toată lumea știa de situația și a fost informată.
0: Raed Arafat a fost astăzi în jurul prânzului la parchetul militar. La ieșirea de la audieri, el a mai spus că nu intenționează să demisioneze. Nu-mi depun demisia, am multă treabă de făcut, a spus șeful departamentului pentru situații de urgență. Sirianul Omar Haysam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnaliști români în Irak, a fost eliberat condiționat de magistrații tribunalului Ilfov. Decizia instanței este definitivă. El a ispășit doar 13 din cei 24 de ani de pedeapsă. Omar Haysam va fi preluat de polițiștii de la Imigrări, potrivit news.ro, care vor face verificări privind situația sa juridică, având în vedere că nu este cetățean român și nu are reglementat un drept de ședere pe teritoriul țării. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat astăzi că în acest moment socialdemocrații sunt aproape de a avea o majoritate în Parlament, însă a explicat că această majoritate trebuie să fie una transparentă. El consideră că este nevoie ca toată lumea să lase un pic tonul mai jos, să fie lăsate chestiunile populiste și să se încerce formarea unui guvern.
3: În acest moment noi avem protocoale de colaborare în Parlament cu grupuri politice adevărat mai mici. Dacă vă aduceți aminte, propunerea de guvern Veștea a avut, dacă nu mă înșel, 189 de voturi în Parlament. Eu vă spun că în acest moment suntem aproape de a avea o majoritate, doar că acea majoritate este un lucru corect și în sensul acesta am înțeles apelul UDMR-ului. Această majoritate trebuie să fie una transparentă și ăsta e un lucru corect. Pentru că nu poți să faci majorități ascunse și n-aș accepta să fac un lucru de acest tip. Deci eu înțeleg, să spunem, reținerea UDMR-ului din această perspectivă, fiindcă dorește o majoritate, așa cum am spus, transparentă. Și dacă voi fi nominalizarea de prim-ministru, evident că voi prezenta această majoritate în mod transparent pe care mă bazez.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu. Publicația conservatoare The Washington Times a publicat editorialul președintelui României Nicu Jordan cu titlul Când toți românii au fost americani pentru o zi, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Este un demers diplomatic al lui Nicu Jordan, diferit de felul în care se transmiteau până acum mesajele, spune profesorul Sergiu Mișcoiu. Unii critică, dar alții apreciază felul în care președintele se adresează SUA chiar lui Donald Trump și a liderilor conservatori, continuă profesorul de științe politice. Mesajele punctate de Nicu Jordan pregătesc terenul vizitei oficiale la Washington, conchide Sergiu Mișcoiu la RFI.
1: Este un demers natural al diplomației, așa cum o concepe președintele Nicu Jordan, menit să mențină și să potențeze relațiile româno-americane. Demers care, deși depășește uzanțele diplomației clasice practicate de România până acum, poate să fie considerat ca unul ce se încadrează în uzanțele diplomatice și în practicile internaționale și în același timp este o dorință a președintelui ca România să fie percepută în continuare ca un aliat al Statelor Unite ale Americii, fiind un mesaj deopotrivă pentru Trump, pentru cei din apropierea lui Trump, dar și pentru toți americanii. Un mesaj de consecvență care marchează modul nostru de a ne raporta la Statele Unite ale Americii, criticat de către unii ca fiind unul mult prea servil, apreciat de mulți alții ca fiind exact acea formă de diplomație pe care și-o permite un stat aflat în poziția și situația României. Toate aceste elemente subliniate în scrisoare sunt elemente care ar trebui să pregătească terenul pentru o invitație oficială la Casa Albă.
0: Ministrul Educației din Republica Moldova propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor elevilor în urma rezultatelor testelor PISA. Lina Grâu are detalii.
4: Ministrul Educației de la Chișinău a anunțat că va propune inițiative menite să îmbunătățească competențele elevilor evaluate în cadrul testelor PISA. Rezultatele testării de anul trecut arată că, deși Republica Moldova s-a clasat în linii mari mai bine decât în anii precedenți, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură. Performanța elevilor moldoveni la știință a crescut cu 5 puncte față de ediția precedentă, iar la competențe digitale Republica Moldova este peste țările din regiune. Însă performanțele mai slabe la matematică și lectură sunt îngrijorătoare, a scris pe rețelele de socializare ministrul Educației Dan Perciun. Acesta spune că în prezent la matematică se lucrează la un nou curriculum pe baza manualelor estoniene. La limba română, pe lângă introducerea noului curriculum în 2027, Dan Perciun spune că ministerul se va concentra pe promovarea lecturii încă de la grădiniță. Instituțiile preșcolare vor fi dotate cu cărți atractive și relevante pentru copii, iar cadrele didactice vor trece cursuri de instruire. În acest an, bibliotecile școlare au fost dotate cu 60.000 de cărți noi, iar ministerul propune pentru perioada următoare pilotarea opțională a 30 de minute de lectură zilnică, pentru a încuraja formarea unui obicei constant de lectură în rândul elevilor. De asemenea, Ministerul Educației anunță că va continua investițiile în școlile mari cu specialiști și infrastructură bună și va încuraja părinții să opteze pentru o școală mai mare. Asta pentru că elevii care învață în instituții mari obțin în medie cu 65 de puncte mai mult decât cei de la instituțiile mici, arată rezultatele PISA.
0: Lina Grâu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Sunt 27 de grade la Timișoara, 28 la Iași, 29 de grade la Chișinău și la Cluj-Napoca, avem 31 de grade acum în capitală și cel mai cald 32 de grade la Sibiu și Craiova. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul, colega mea, mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Le Micro du Soir cu Laurent Couder. O seară frumoasă în continuare!
5: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
6: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
7: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
6: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
8: Bună seara, bine v-am găsit.
6: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor
9: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
5: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.